ယာကုပ်ဒီလူလင်ယုံညာဖြစ်ကြောင်းဘုရားသခင်သိတယ်။တို့တော့ဘုရားသခင်ဒီယာကုပ်အားချစ်ခဲ့တယ်။သူ့ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းနဲ့တို့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဤအမဘွယ်ကောင်းတဲ့ဂတိတော်များကိုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ၃ယာကုပ်နဲ့လာဗန်အကြောင်းယာကုပ်ဒီသူတစ်ပါးကိုဆက်ပြီးလင်ညာခဲ့တယ်တို့တော်တခါတရံမှာသူတစ်ပါးဤလင်ညာခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရတယ်ယာကုပ်ဒီသူ့ဦးလေးဖြစ်သူလာဗန်အတွက်အလုတ်လုပ်ဖို့ရန်သွားခဲ့တယ်လာဗန်ဤသမီးအငယ်ဖြစ်သူယာခေလကိုလက်ထပ်ခြင်းခဲ့တယ်ယာခေလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့အလုတ်ငါသူ့ဦးလေးလာဗန်အတွက်ခွန်နဲ့အလုတ်လုပ်ပေးခဲ့တယ်။လာဗန်ဒီယာကုပ်အားလင်ညာပြီးသူ့သမီးအကြီးနဲ့ပထမလက်ထပ်ဆွဲခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီယာခေလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့နောက်ထပ်ခွန်နှစ်ကြာအောင်ဦးလေးလာဗန်အတွက်ထပ်မံအလုတ်လုပ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီဦးလေးလာဗန်ကိုလင်ညာခဲ့တယ်။ဦးလေးလာဗန်၏နှွားအုပ်ထဲမှအကောင်းဆုံးနှွားကိုရွေးယူခဲ့တယ်။ဒီနေ့မှာဖျားသခင်ဒီယာကုပ်အားတင်ဤဖခင်ပြည်သူပြန်ပါလို့မိတ်ဆွေခဲ့တယ်ယာကုပ်ဒီဖျားသခင်ကိုတွေ့ခဲ့သည်ယာကုပ်ဒီအိမ်ပြောင်းခြင်းပေမဲ့သူ့အကူအဲသောကိုကြောက်နေသည်သူတစ်ပါးကိုလင်ညာခဲ့သူများသည်ထိုသူများ၏ရန်ကျူးဆတ်မာကိုကြောက်ရွံ့တတ်ကြတယ်တညမှာအိမ်အပြန်လာ၌လူတယောက်ဒီယာကုပ်စီတို့ရောက်လာတယ်ယာကုပ်နှင့်တညလုံးနပန်းလုံးခဲ့တယ်နာနဲ့နေထွက်ချိန်တွင်ထိုလူကယာကုပ်၏ပေါင်းချံကိုချိုးပစ်လိုက်တယ်ထိုလူဒီဖျားသခင်ထာမဖြစ်ကြောင်းယာကုပ်နားလေခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီခါနာဖြင့်ထိုလူနဲ့ထပ်မံမလုံးထွေးနိုင်တော့ပေ။ယာကုပ်ကသင်ငါကိုကောင်းကြီးမပေးပါကသင်ကိုငါလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ထိုလူကယာကုပ်အားသင်ဤနာမည်ဒီယာကုပ်လို့မခေါ်တော့ပဲ။ဣသရေလလို့ပြောင်းခေါ်ရမယ်ဟုပြောခဲ့တယ်။ဣသရေလဆိုတဲ့နာမည်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့နှပန်းလုံးတော်အင်ချိတ်မင်းသားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဘုရားသခင်သည်လင်ညာတတ်သူယာကုပ်ကိုအားနည်းစေခဲ့တယ်။ဒုမတာယာကုပ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်။ယာကုပ်ဒီမိသားစုထံသို့အေးအေးဆေးဆေးပြန်လေရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တော်နိုင်ငံတော်ကြီးဖခင်ဘွားသို့ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့ဒီသူတစ်ပါးကိုလင်ညာဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါဖျားသခင်လမ်းစဉ်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်တို့တော့ဖျားသခင်တွေကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ရန်လူသူဦးကိုဆယ်လုခဲ့တယ်ထိုသူသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံငါယောသတ်ဤအိမ်မက်ဖျားသခင်ကဣသရေလလူနာမည်ပြောင်းခေါ်တဲ့ယာကုပ်မှာတောင်းဆက်နှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်ယာကုပ်အချစ်ဆုံးသောသားဟာယောသပင်ဖြစ်တယ်ယာကုပ်ဒီယောသအားလှပတဲ့ကိုယ်အင်ကြီးတစ်ထည်ကိုပေးခဲ့တယ်သူ့အကူများသည်သူ့ကိုမနာလိုဖြစ်နေကြတယ်တညမှာယောသကအိမ်မက်မြတ်တယ်ထို့အိမ်မက်ကိုအကူများကိုပြောပြခဲ့တယ်ကျွန်ုပ်ဒီလေ၌ကောက်လိုင်းကိုစီး၍နေကြစဉ်ကျွန်ုပ်တို့ကောက်လိုင်းတွေထ၍နေသဖြင့်တင်တို့၏ကောက်လိုင်းတို့သည်ဝိုင်း၍ရက်လျက်ကျွန်ုပ်၏ကောက်လိုင်းကိုရှစ်ခိုးကြတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်အကူများဒီထိုအိမ်မက်ကြောင့်အလွန်ဒေါသဖြစ်ကြတယ်ဒီအိမ်မက်ကငါတို့ဒီညီမောင်ကိုဥညွတ်ရှ िख ိုးရမည်ဟုဆိုလိုသလားယောသတ်ကိုမုန်းတီးကြပြီးသူ့ကိုဒုက္ခပေးရန်အချိန်ကောင်းကိုရှာကြံဆောင်မြော်နေခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ6ယောသတ်အယောင်းခံရသည်ယောသတ်၏အကူများဒီအိမ်နဲ့အလွန်ဝေးတော်နေရာတွင်တူးစိတ်အုပ်များကိုထိန်းချောင်းခဲ့ကြတယ်။ယာကုပ်ကယောသတ်ကိုခေါ်၍သင်ရဲ့အကိုတူးစိတ်များထိန်းချောင်းရာအရတ်တို့သွားပြီးသူတို့သည်ကြမ်းမာသလောတူးစိတ်တို့သည်လည်းကောင်းမွန်စွာရှိကြသလောဆိုတာကိုကြည့်ရှုပြီးလင်ငါအားတရင်ကြပြောပါဟုမှားလိုက်တယ်။ယောသတ်သည်လာနေတဲ့ကိုအကိုတို့မြင်တော့အခါသူ့ကိုတတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရောက်ရင်သူ၏လက်ပတ်တော်ကိုအင်းကြီးကိုချုပ်ပြီးမှချုပ်တွေ့တော်တွင်းထဲသို့ချလိုက်တယ်။အကိုတယောက်ကငါတို့သည်ညီကိုတတ်ခြင်းဖြင့်အဘယ်သို့သောအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိမှာလဲ။ကျွန်အဖြစ်တို့ရောင်းတတ်ကြပါစို့လားလို့ပြောလိုက်တယ်။ထို့အချိန်မှာကုန်တယ်များရောက်ရှိလာကြရာ
ယောသာအားငွေအကျပ်20ဖြင့်ရောင်းခဲ့ကြတယ်။ယောသာအင်းကြီးကိုသူ့အတွေးထဲနစ်လေ၏။ယာကုပ်ကသူ့သားဒီစူရောသားရေးများကြိုက်စားပြီလို့ထင်မှတ်ခဲ့တယ်။သူ့သားယောသာအတွက်အလွန်ဝမ်းနည်းကြေကွဲခဲ့ကြတယ်။ယောသနဲ့မင်းမဆိုးကုန်တယ်များဒီယောသအာအီဂျစ်ပြည်တို့တဆင့်ရောက်ခဲ့ကြတယ်။ဖာရောပင်ကိုရံတော်မူဘောတိဖာဤဂျုံဘွားတွေရောက်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ဒီယောသနဲ့အတူရှိနေတယ်။သူလှုပ်ဆောင်နေသည်များအရာ၌အောင်မြင်မှုပေးခဲ့တယ်။ဘောတိဖာဒီယောသအာမိမိအိမ်တွင်းအိမ်အုပ်အရာအဖြစ်ခံထားခဲ့တယ်။ယောသဒီရုပ်ရည်ချောမောတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဖော်တီဖာဤဇနီးတွေကယောသကိုတတ်မဲ့ကသူနဲ့အတူအိတ်ဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ယောသကဤအမှုဒီအဖြစ်ကြီးကြောင်းသိသဖြင့်သူမဤတောင်းဆိုမှုကိုညှင်းဆုပ်လိုက်တယ်။အိမ်ထဲကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရာဖော်တီဖာဇနီးကသူ၏ဝတ်လုံကိုလမ်းဆွဲပြီးဆွဲကင်ရယူခဲ့တယ်။ယောသ၏ဝတ်လုံကိုသူမ၏ခင်ပွန်းထံယူဆောင်လာပြီးယောသဒီသူ့ကိုမယူမသေးပြုရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲခဲ့တယ်။ပေါ်တီပါတီယောသအားအချင်းထောင်ထဲသို့ပို့လိုက်တယ်ယုတ်ပေါ်ရှိယောသထောင်ထဲ၌နေသည်ယောသဒီထောင်ထဲတွင်ရှိနေစဉ်ဘုရားသခင်သည်သူနှင့်အတူရှိခဲ့တယ်ယက်အနည်းငယ်တွင်အချင်းသားများကိုအုပ်ချုပ်တော်တာဝန်ခံဖြစ်လာခဲ့တယ်ရှင်ဘင်ဤဖလားတော်ဝင်နှင့်စားတော်ဝင်တို့သည်ယောသနှင့်အတူအချင်းချချင်းခံရသည်တညမှာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအိမ်မက်မြက်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကမိမိတို့အိမ်မက်များကိုယောသအားပြောပြခဲ့ကြတယ်။ဖလားတော်ဝင်ကကျွန်တော်အိမ်မက်အထဲမှာအခက်၃ခက်ပါတော့စပစ်နွယ်ပင်ကိုမြင်ခဲ့တယ်။စပစ်သီးများကိုဘယင်ဤဖလားထဲတို့ညစ်ပြီးဘယင်အားကျွန်တော်ဆက်တတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ဖလားတော်ဝင်အိမ်မက်အထိပ်ကိုယောသကနောက်၃ရက်အတွင်းဘယင်လီတင့်ကိုလွတ်ပြီးရခင်အလုံနဲ့ပြန်လေတောင်းပေးမိဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။စားတော်ဝင်ကလည်းသူ၏အိမ်မက်ကိုယောသအားပြောပြလိုက်တယ်။ယောသကနောက်၃ရက်ကြာတဲ့အခါဘုရင်ကသူ့ကိုတတ်မြင့်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောသပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း၃ရက်လွန်တဲ့အခါဖလားတော်ဝင်ဒီအချင်းမှလွတ်ပြီးစားတော်ဝင်ဒီတတ်ချင်းခတ်ခဲ့ရတယ်။ယောသဒီအချင်းထောင်၌နောက်ထပ်နှစ်ကြာနေခဲ့ရတယ်။ယုတ်ပုံကိုဘယင်အိမ်မက်အီဂျစ်ပြည်ရှင်ဘင်ဒီလေအိမ်မက်တစ်ခုကိုမဲ့ခဲ့တယ်သူဒီဝါဖြိုးတော်နွားခွန်တော်ကောင်ကိုမျက်နှာမှာမြင်ခဲ့တယ်ထို့နောက်ပင်လီတော်နွားခွန်တော်ကောင်တို့ဒီမြစ်ထဲကထွက်လာပြီးဝါဖြိုးတော်နွားခွန်တော်ကောင်ကိုကင်စားပစ်လိုက်တယ်ဘယင်ဤအိမ်မက်အတိတ်ဘက်ကိုအဘဲတူကမြဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ကြပြီဘယင်ဤဖလားတော်ဝင်ဒီထိုသတင်းကိုကြားတော်အခါဘယင်အားယောသအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘယင်ဒီယောသအားထောင်ထဲမှာခေါ်လာပြီးဘယင်ဤအိမ်မက်အတိတ်ဘယ်ကိုဖွင့်ဆိုခိုင်းတယ်။ယောသကဘယင်လောက်ရမယ့်အမှုကိုအိမ်မက်ထဲ၌ဘုရားသခင်ကပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်။အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးတွင်ဝါပြောတော်ခွန်နှစ်ရှိလိမ့်မည်။ထို့နောက်အစာခေါင်းပါတော်နှစ်ခွန်နှစ်လည်းဆက်ပေါ်လာမည်ဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘုရင်ကဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ယောသနဲ့အတူရှိတော်မူကြောင်းကိုသိရှိရပါသဖြင့်ယောသအားအီဂျစ်ပြည်တစ်ခုလုံး၏အုပ်ချုပ်မှုအဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်သည်ယုတ်ပုံတစေယောသသည်အီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်စိုးသည်ယောသသည်ဝါပြောတော်ခွန်နှစ်ကာလတွင်ပြည်နာများစွာကိုဘုရင်အတွက်တူလောင်ထားခဲ့တယ်အစာခေါင်းပါတော်ခွန်နှစ်တွင်သူတူလောင်ထားတော့တီးနံများကိုပြည်သူများထံသို့ရောင်းချခဲ့တယ်။ခါရံပြည်တည်းအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးနဲ့ရှုံ့ထွက်ခဲ့ရတယ်။ယောသရဲ့အကို10ယောက်တို့ဒီအီဂျစ်ပြည်တို့တီးနံဝေယျရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ယောသတိအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တော့သူဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုနင်းနေတောင်းမှမထင်မှတ်ခဲ့ကြပါ။ယောသတိအကိုတို့ကိုကောင်းစွာမတ်မိနေတယ်။အကိုများကိုတရှုများဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအကျဉ်ထောင်ထဲတွင်သုံးရထားလိုက်တယ်။တင်တို့ယူသားတဲ့သူများဖြစ်ကြောင်းတက်တယ်ပြရန်တင်တို့ရဲ့အငယ်ဆုံးသောညီကိုငါထံခေါ်ဆောင်ရမယ်လို့သူတို့အားယောသမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။သူတို့ထဲကတယောက်ကိုခြံထားခဲ့ပြီး
ကြံ၉ယောက်အားတင်းနာများကိုအိမ်တို့တည်ဆောင်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ရုပ်ပုံ7ယောသကအဖြစ်မှန်ကိုပြောပြသည်ယောသရဲ့အကူများသည်အီဂျစ်ပြည်သို့နောက်တစ်ကြိမ်သွားဖို့ကြောက်နေခဲ့ကြတယ်တို့တော့သူတို့တေဆောင်လာကြတော့စပါးတိနာများဒီကုံငယ်တဲ့အတွက်စားဆရာလူနေတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ညီအငယ်ဆုံးဗဉ္ဇိပင်ကိုခေါ်ပြီးယောသစီကိုတွားခဲ့ကြတယ်ယောသကမိမိအဖြစ်မှန်ကိုအကိုတို့အားဖွင့်ပြောခြင်းမပြုခဲ့သေးပဲစပါးတိနာများကိုပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အိတ်ထဲနဲ့အဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းများကိုဖွဲ့ထားခဲ့တယ်ယောသဒီသူ့ရဲ့အကိုများကသူရဲ့အဖိုးတန်တော်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူတယ်လို့ဆွဆွဲကအစဲခံများအားအမိလိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်။အကိုတို့သည်ယောသထံသို့ပြန်လာပြီးအိမ်မက်ထဲမှကောက်လိုင်းစီများကဲ့သို့ယောသရှိမှပြတ်ဝုတ်ပြီးအတနာခံကြသည်။ယောသသည်ဟာမဆောင်နိုင်တော့သဖြင့်ဗင်ယမင်ကိုဖက်ပြီးငုံလျက်အကိုတို့အားငါသည်အီဂျစ်ပြည်သို့တင်တို့ရောက်ခဲ့တဲ့ယောသဖြစ်တယ်ဟုဖွင့်ပြောခဲ့တယ်။အကိုများသည်အိမ်ပြန်ရောက်တော့အခါအဘအထံသို့ယောသဒီအသက်ရှင်နေတယ်သူဒီအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သခင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်ယောဘုံဆင်းနေအီဂျစ်ပြည်နဲ့ယာကုပ်နဲ့ယောသယာကုပ်ဒီမိသားစုများနဲ့ပိုင်ဆိုင်တော့ပစ္စည်းအားလုံးနဲ့အတူအီဂျစ်ပြည်သို့သွားခဲ့တယ်ယောသကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်ခဲ့ယာကုပ်ကယောသရဲ့သားများဒီနောင်တစ်ချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးများအထင်း၌ခေါင်းဆောင်ကောင်းများဖြစ်လာဖို့ရန်သူတို့၏ခေါင်းပေါ်နှင့်လက်တင်ကကောင်းချီးပေးခဲ့တယ်။ယာကုပ်သည်အသက်ကြီးရင်လာသည့်အခါအီဂျစ်ပြည်မှာပဲ껙လွန်ခဲ့တယ်။ထိုအခါယောသအကူများသည်ယောသအပေါ်သူတို့ပြုံးခဲ့တော့အပြည့်အတွက်စိုးရင်မကင်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ထို့တော့ယောသကစိုးရင်ချင်းမရှိကြနဲ့။သင်တို့သည်ငါအပေါ်၌မကောင်းကြံစီခဲ့ကြပေမဲ့ထိုအမှုကိုဖျားသခင်ကလူများစွာတို့၏အသက်ကိုကယ်ဖို့ရန်အကောင်းဖက်တို့ပြောင်းလဲဆဲခဲ့တယ်လို့အကိုများကိုနဲ့သိပေးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေကောင်းကင်ဘုံမှာယောသတဲ့ကြီးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိတယ်။သူ့နာမည်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။လူယုံမာတွေကသူ့ကိုတတ်ကြတယ်။သူတို့ထိုယုံမာတော့အမှုကိုဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကောင်းသောအရာဖြင့်ပြောင်းလဲဆဲခဲ့တယ်ယေရှုသည်တည်ခြင်းကနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ယနေ့ဖျားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုခွန်းလွတ်နိုင်တယ်။သူတို့ဘာအပေါ်ကျုလို့မိခဲ့တော့အပြစ်များကိုပါခွန်းလွတ်နိုင်တယ်။ထာဝရတည်ခြင်းအပြစ်တာမှလည်းကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ73သူငယ်မောရှေ။မောရှေသည်ဣသရေလအမျိုးနွယ်ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တယ်။သူဒီယောသက်ကွယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်း300ကျော်ခန့်တွင်အီဂျစ်ပြည်၌မွေးဖွားခဲ့တယ်။ယောသက်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်အီဂျစ်ဘုရင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများအားနှိပ်စက်ခဲ့တယ်။ကြုံကဲ့သို့ခိုင်းစေခဲ့တယ်။ဆေးဆံမများကဣသရေလအမျိုးသမီးများမှမွေးဖွားလာတော့သားယောက်ျားမန္တမြကိုတတ်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။မောရှေမွေးဖွားလာတော့အခါမိခင်ဖြစ်သူကဖွဲ့ထားခဲ့တယ်။သူငယ်မောရှေအားပခက်သလုံးထဲမှာထည့်ရမြစ်ကန္နာကိုင်းတော်၌ထားလေသည်သူငယ်မောရှေဘာဖြစ်မည်ကိုသိခြင်း၍အမမိရန်ကအဝေးကနေစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ဘုရင်သမီးတော်သည်ရေချိုးဖို့ရန်မျက်နှာကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။သူမသည်ပခက်အထဲကကလေးကိုတွေ့သွားတယ်။သူကိုယ်တိုင်မွေးစားရန်ယူသွားခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေသည်ဘုရင်နန်းတော်ထဲမှာကြည်ပင်းခဲ့ပြီးအီဂျစ်လူမျိုးများရဲ့အသက်ပညာမျိုးစုံတို့ကိုတင်ယူလေးလာခဲ့တယ်ယုတ်ပုံစလေးမောရှေနဲ့ခြုံထဲကလောင်နေတော့မီးလျံတနေ့တိုင်းအီဂျစ်လူမျိုးတယောက်ကဣသရေလလူမျိုးတယောက်အားရိုက်ပုတ်နေတယ်ကိုမောရှေမြင်ခဲ့တယ်သူရဲ့အမျိုးကိုကိုညင်တစ်ဖြင့်အီဂျစ်လူမျိုးကိုရိုက်တတ်လိုက်တယ်ထို့ကြောင့်မောရှေသည်ဘရင်ထာမထွက်ပြေးခဲ့တယ်တိနာတောင်ပေါ်မှာနှစ်ပေါင်း40ကျော်အောင်ပုံအောင်နေခဲ့တယ်တနေ့တွင်ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်တစ်ခုကိုမြင်ခဲ့တယ်။ခြုံတစ်ခြုံသည်မီးလောင်လျက်နေတော်လဲမပျက်စီးပဲနေတာကိုမြင်ခဲ့တယ်။၎င်းလောင်နေတော်ခြုံထဲမှဘုရားသခင်သည်မောရှေအားဤသို့စကားပြောခဲ့တယ်။ငါလူမျိုးများသည်ရက်ဆက်စွာဆက်ဆံခြင်းခံရကြတယ်ကိုငါမြင်တယ်။
ငါလူမျိုးများသည့်အီဂျစ်ပြည်မှလွတ်မြောက်လာအောင်ဥဆောင်ရာအတွက်တင့်ကိုဖာရောမင်းထံသို့ငါဆယ်လို့မည်ဟုပြောခဲ့တယ်။ယုတ်ကိုစင်နာမောရှေသည်ဘုရင်ထံသို့ပြန်လာခြင်းမောရှေသည်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ဖြင့်ရှောက်လေးရဲ့အီဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လာခဲ့တယ်။သူ့ကိုအာရုံကသူနဲ့အတူလက်ခဲ့တယ်သူတို့ကဘုရင်အားဣသရေလလူမျိုးရဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှာလွတ်ရမယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။တို့ဘုရင်ကသင်တို့ရဲ့ဘုရားကိုငာမသိဣသရေလအမျိုးတို့ကိုလည်းငာမလွတ်ပေးနိုင်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့မောရှေကိုပြောဒီမှာအာရုံ၏တောင်ဝဲကိုဘုရင်ရဲ့ရှေ့မောက်နဲ့ချပစ်လိုက်ပါ။မွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်မိမာတိအတိုင်းအာရုံဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ထိုအခါဘုရင်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ဒုတော်လည်းဣသရေလအမျိုးသားများကိုဖြင့်မလွတ်လူခဲ့ပေ။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီနမိတ်လက္ခဏာမျိုးစုံကိုအီဂျစ်အမျိုးသားများရှေ့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီရေများကိုတွေးအဖြစ်တို့ပြောင်းလဲစေသဖြင့်လူတွေမှာတောက်ရန်ရေမရှိပဲနေကြတယ်။ဘုရားသခင်ဒီဖားရှင်ယင်ရဲနဲ့မူတီများဖြင့်ဘေးဥပမျိုးစုံကိုအီဂျစ်ပြည်နဲ့ကြာရောက်စေခဲ့တယ်။အိမ်မွေးတရစ္ဆာများသေခြေပြည့်စည်ကုန်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီယောဂဗျာဖြင့်ဖြားနာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရင်ဒီနှလုံးခိုင်မာပြီးဣသရေလအမျိုးသားများကိုမလွတ်ပဲနေခဲ့တယ်။ယုဘ16ယစ်ပူဇော်ရန်တူးတငယ်။ဘုရားသခင်ဒီမောရှေအားဣသရေလအိမ်ထောင်စုတိုင်းကိုသူတကောင်စီတပ်ဖို့ရန်ပြောတယ်ထိုသူရဲ့အတွေးအချို့ကိုအိမ်တကတုတ်တကတိုင်များတွင်တုတ်ထားရမည်အီဂျစ်ပြည်တလျှောက်ငါလျှောက်သွားမယ်တားဥယောက်ျားမန္တမြကိုငါတတ်မယ်အတွေးတုတ်ထားတော့အိမ်ကိုငါချမ်းသာပေးမယ်ဟုထပ်မံမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီသူပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်အီဂျစ်အမျိုးသားများရဲ့တားဥများတေကုန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလတားဥများဒီအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခေါ်ပြီးသင်နဲ့တကွဣသရေလလူမျိုးများအားလုံးအီဂျစ်ပြည်မှထွက်သွားကြပါသင်တို့ဘုရားကိုသွားပြီးကူးကွယ်ကြပါဟုပြောဆိုခဲ့တယ်ယုဘ19ပင်လယ်ကိုဖြတ်ယူမောရှေဣသရေလလူမျိုးများကိုအီဂျစ်ပြည်မှဥဆောင်ခေါ်သွားခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီသူတို့ရှေ့၌မိုးတိမ်တိုင်းနဲ့မီးတိုင်းအပြင်လမ်းပြခဲ့တယ်အီဂျစ်လူမျိုးများသည်သူတို့၏ကျွန်များကိုဆုံးရှုံးကြသည်ဖြင့်အမျက်ဒေါသထွက်နေကြသည်။ဘုရင်နှင့်စစ်သားများသည်ဣသရေလလူများအားအီဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ရန်လိုက်လာခဲ့ကြသည်။ဣသရေလလူမျိုးများသည်ခြေပြန့်တဲ့ပင်လယ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်။ထိုပင်လယ်ကိုသူတို့ဖြတ်မကူးနိုင်ကြပြီ။အီဂျစ်စစ်သားများသည်နောက်ကနေလိုက်လာသည်ဖြင့်သူတို့မှလွတ်မြောက်ရန်လမ်းမရှိတော့ပါ။မောရှေကဣသရေလလူမျိုးတို့အားတင်တို့စိုးရင်ချင်းမရှိကြနဲ့တင်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ဘာလို့မြေကိုသာစောင့်ကြည့်ပါဟုပြောခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီပင်လေကိုဖြတ်ရလမ်းဖွင့်ပေးသည်ဖြင့်ဣသရေလလူမျိုးတို့သည်ပင်လေကို၆တွေ့တော်လမ်းဖြင့်ဖြတ်ကိုသွားခဲ့ကြသည်ဣသရေလလူမျိုးများဟာအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့တော်လည်းပဲအီဂျစ်စစ်သားများကတော့လမ်းပိတ်သည်ဖြင့်ရေ၌တည်ဆုံးခဲ့ကြပြီယုတ်ပုံဆက်ရှိတေကန္တာရယထဲ၌အစာအစာနှင့်ရေမောရှေသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဆက်လက်၍တေကန္တာရထဲတွင်ဥဆောင်သွားနေတယ်။သူတို့မှာစားเสียမလုံလောက်သည်ဖြင့်ဘုရားသခင်ကအစာများကိုချပေးခဲ့တယ်။နာနေတိုင်းမာနလို့ခေါ်တဲ့တေးငယ်တဲ့မုတ်ပြားများကိုမြေပေါ်၌ကျလာစေခဲ့တယ်။ညနေတိုင်းဘုရားသခင်ကသူတို့စားဖို့အတွက်ငုံငက်များကိုအုပ်လိုက်ချပေးခဲ့တယ်။ရေမရှိတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကမောရှေအားတင်းဤတောင်ဝေးကိုယူပြီးကြောက်တုံးကိုရိုက်ပါလူများတောက်ဖို့ရန်အတွက်ကြောက်တုံးမှရေများထွက်လာစေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။နေပေါင်း40ပတ်လုံးဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုတေးကန္တာရထဲမှဆောင်းလျှောက်ကျူးမင်းခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစက်ကိုဘုရားသခင်နဲ့မောရှေတောင်ပေါ်မှာတွေ့ဆုံသည်ဣသရေလလူမျိုးများသည်တိနာတောင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်ဘုရားသခင်သည်တောင်ပေါ်သို့
မုန်တိုင်းမိုးကြိုးမိုးသိမ်းမီးနဲ့အတူရောက်ရှိလာတယ်။ဘုရားသခင်ဒီမောရှေအားငါသည်တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အခြားသောဘုရားကိုမကူကွယ်ရ။ရုပ်တုဆင်းတုများရှင့်နဲ့ပြောက်ဝကူကွယ်ခြင်းမပြုလို့ရ။ငါ၏နာမတော်ကိုမုတာနဲ့ဆိုင်၍မုံမွဲ့ဆိုရင်ဥပုံနည်းကိုတန်ရှင်းစေပါ။မိဘများကိုယူသေးပါ။သူ့အသက်ကိုမတတ်ရ။သူ့မယားကိုမပြစ်မှားရ။သူ့အဥ္စာကိုခိုးယုတ်ခြင်းမပြုရ။သူတို့ဘာကိုမဟုတ်မမှန်ပဲမဆွဆွဲရသူတို့ဘာပိုင်ဆိုင်တော့ပစ္စည်းများကိုတတ်မဲ့ခြင်းမရှိရဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဤပညာချက်များကိုကြောက်ပြားပေါ်မှာထူးထွင်းရေးသားပြီးမှမောရှိသည့်တောင်ပေါ်ကနေဣသရေလလူမျိုးထံသို့သေဆောင်လာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစံတိုင်ပေါ်မြောက်ထားတော့မွေယုတ်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဖျားသခင်ကြွေးမျိုးချပေးသောအစာအစာအတွက်ညီးသွားခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်၏အစိတ်ပြင်းသောမွေများကိုဆယ်လွတ်ခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုဒဏ်ခတ်ခဲ့တယ်။လူများစွာသူတို့မွေကြိုက်သဖြင့်တည်သွားကြတယ်။သူတို့သည်မောရှေထံသို့လာပြီးအကူအညီတောင်းကာသူတို့အတွက်မောရှေဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်၏မောရှေအားမွေရုပ်ကိုလုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်မှမြောက်ထားပါမွေကြိုက်ခံရတော့သူတို့ဒီ၎င်းမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့အခါချမ်းသာရာရကြမယ်လို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေသည်မွေရုပ်ကိုကျေးဝါဖြင့်ထုတ်လုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်၌မြောက်ထားခဲ့တယ်။ထိုမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့သူတိုင်းအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်။မောရှေသည်ဣသရေလလူမျိုးများအကြီးမားဆုံးသောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။နှစ်ပေါင်း40ပတ်လုံးတောထဲ၌ဣသရေလလူမျိုးများကိုဥဆောင်လမ်းပြခဲ့တယ်။သူမကွယ်လို့မင်းဘုရားသခင်ကမောရှေအားသင်ခဲ့တော်ပရောဖက်ကိုဣသရေလအမျိုးထဲကနေပေါ်ထွန်းစေမယ်။သူဒီငါမိတ်ဆိုသည့်အရာအားလုံးကိုဣသရေလလူမျိုးများအားပြောပြမယ်ဟုဂတိပြုခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ27ယေရှုဒီလူများစွာကိုအစာကျွေးမွေးခဲ့တယ်။ဣသရေလလူမျိုးများသည်မောရှေကဲ့သို့သောပရောဖက်တစ်ပါးကြွလာမည်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်မျှော်ခဲ့ကြသည်။နောက်ဆုံးမှာယေရှုခရစ်သည်ဣသရေလနိုင်ငံ၌မွေးဖွားခဲ့သည်။ယေရှုသည်မောရှေကဲ့သို့လူတို့အားဘုရားသခင်အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့သည်။လူများတို့သည်သူ၏တရားတော်ကိုနားထောင်ရန်တောဂန္ဓာရတနင်္လာထိလိုက်သွားခဲ့ကြသည်။အချိန်ကြာလာတဲ့အခါပရိသတ်များသည်စာလောင်နေကြသည်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာစားเสียမပါရှိခဲ့ကြဘူး။လူငယ်လေးတယောက်သာလျှင်မုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ပါရှိခဲ့တယ်။ယေရှုကထိုမုတ်နဲ့ငါးကိုယူရက်ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းခဲ့တယ်။ထိုမုတ်နဲ့ငါးအပြင်ပရိသတ်များကိုကြွမွေးခဲ့တယ်။လူပေါင်း9000ကျော်ကသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကအံ့ဩတွေ့ဝဲကြပြီးဤသူသည်အမှန်စစ်စင်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကပရိသတ်တို့အားငါသည်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်ငါထံသို့လာတော့သူသည်ဘယ်တော့အခါမျှငတ်မလိမ့်မည်မဟုတ်ငါကိုယုံကြည်တော့သူသည်လည်းဘယ်အခါမျှယေငတ်လိမ့်မည်မဟုတ်မိန့်တော်မူ၏ယုတ်ပုံ29ယေရှုနှင့်မောရှေစကားပြောသည်မောရှေနှင့်အေလိယားတို့သည်ဘုရားသခင်ဤပရောဖက်များဖြစ်ကြတယ်။ယေရှုလောကတော့မချွတ်ရောက်မီနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကအသက်ရှင်ခဲ့ကြတယ်။တနေ့တော့သူတို့နှုတ်ဦးသည်တောင်ထစ်တစ်ခုပေါ်၌ယေရှုရဲ့အနားမှာထင်ရှားပေါ်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့သုံးဦးတို့သည်မူးကျူးကဲ့သို့တောက်ပခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကသူသည်အသေးခံရနေကလာကြောင်းကိုသိရှိနားလည်ခဲ့တယ်။ထိုအကြောင်းကိုမောရှေနဲ့အေလိယားတို့အားသူပြောပြခဲ့တယ်။ဤပရောဖက်၃ပါးစကားပြောဆိုနေတာကိုယေရှုတပည့်တော်၃ဦးကကြားမြင်ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်မိုးတိမ်ကသူတို့ကိုဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်အတန်တော်ကမိုးတိမ်ထဲကနေကြေးလောင်စွာဖြင့်ဤသူကငါ၏သားဖြစ်၏။သူ၏စကားကိုနားထောင်ကြလော့လို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ထိုအတန်တိတ်သွားတဲ့အခါတပည့်တော်များသည်ယေရှုတပါးဒီကူတာမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။ငါတို့အတွက်ယေရှုအသေးခံသည်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုညှင်းပေပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်။ရောမစစ်သားများသည်ကားတိုင်းနဲ့တံဖြင့်ရိုက်ကြတယ်။ယေရှုနဲ့တူယာဆုကျွလွန်တူနှုတ်ဦးကိုလည်းတတ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုသူနှုတ်ဦးသည်တခိုးနဲ့
လူသက်သမားများဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုတည်းဘုရားသခင်ပညတ်တော်များကိုချူပေါက်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဒီဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်များကိုချူပေါက်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားသခင်၏ထာဝရဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုထိုက်တန်တော်သူများဖြစ်တယ်။တို့တော်ဘုရားသခင်၏လူသားများကိုချစ်တယ်။ထာဝရတည်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့စေခြင်းပါ။ဒါကြောင့်သူ၏သားတော်ယေရှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားပြစ်ဒဏ်ခံရဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။မောရှေခေတ်တုန်းကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံဣသရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အဖြစ်ကြွေးအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်အသက်ခံရတော့ဘုရားသခင်၏သူ့တငယ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အဖြစ်ကြွေးဆက်ရန်ယေရှုသည်အတွေ့အော်ကိုတွန်းလောင်းခဲ့တယ်။ယေရှုကိုကြည့်ရှုတော့သူတိုင်းသည်ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြမယ်။မောရှေသည်ကျေးဝါမွေရုပ်ကိုတိုင်ပေါ်မှမြောက်ထားသည့်ဤသူယေရှုသည်လည်းကားတိုင်ပေါ်တွင်မြောက်ထားခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်တော်သူတိုင်းထာဝရအသက်ကိုရကြမယ်ယုံကုန်စေနဲ့လေကောင်းကင်ဘုံနဲ့ယေရှုအသက်ရှင်နေတယ်ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုဂိုတဂူထဲတွင်ထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တတိယမြောက်နေ့တွင်ယေရှုပြန်လည်ပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်လူများစွာတို့ကယေရှုနဲ့စကားပြောခဲ့ကြတယ်ရပောင်း40မြောက်နဲ့တနေ့မှာယေရှုသည်ကောင်းကင်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ယေရှုသည်ယနေ့မှာလည်းအသက်ရှင်လျက်ရှိတယ်။မောရှေသည်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းဆောင်တဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်။သူဒီမောရှေရဲ့သားယူမြင့်မြတ်တယ်။မောရှေသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးခေါ်ဆောင်ခဲ့သဖြင့်ချမ်းသာရာရခဲ့တယ်။ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်တော်သူများကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာခဲ့တယ်။ယေရှုကောင်းကင်ဘုံတို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသည့်ဤသူတနေ့ကျရင်ယေရှုလောကတို့ပြန်လဲပြီးတော့မှကြွလာအောင်မယ်သူနဲ့တူကောင်းကင်ဘုံ၌နေထိုင်ဖို့ရန်သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူများကိုခေါ်ဆောင်သွားမယ်မိတ်ဆွေယေရှုတဖန်ကြွလာတော့အခါသူနဲ့သူအသက်ရှင်ဖို့ရန်ပြင်ဆင်ထားပြီလားသူယနေ့လည်းကြွလာနိုင်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ပါသင်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်မယ်

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာလဲရီကိုစည်ငှားတွေနဲ့ချထားပြီးစပားရိတ်သိမ်းချိန်မှာစည်ငှားတွေကစပားတစ်စိမှမပေးတဲ့အပြင်စပားယူဖို့လွှတ်လိုက်တဲ့လူတွေနဲ့သားအရင်းကိုတောင်တတ်ဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လဲပိုင်ရှင်အနေနဲ့ဘယ်လိုများခံစားရပါမလဲဒီပုံဥပမာကိုဒီကနေ့တင်သိရတော့တမချန်းစီစဉ်မှာလေးလံမှာဖြစ်တဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်34အထိမှတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းပါသလဲလူတွေကဝိုင်းပယ်ဘေးဖယ်ထားတာကိုခံရတဲ့သူတယောက်ဟာတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာဘယ်သူမှမထင်မှတ်တဲ့အမြင့်တနေရာရာကိုရောက်ရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းနိုင်ငံသားတူရဲ့တာဝန်ဖြစ်တဲ့အခွန်ဆောင်ဖို့အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာမိန့်ဆိုတော်မူချက်ဒီလူလောကမှာတော့ကခင်မွန်းတဲ့ခုနှစ်ဦးရှိခဲ့ဘူးတဲ့အမျိုးသမီးတူဟာကောင်းကင်ဘုံမှာဘယ်ခင်မွန်းနဲ့အတူတူပေါင်းသင်းနေထိုင်မလဲရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်34အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေးလာသုံးသပ်တင်ပြထားပါဗျာ
1: ရှင်မာကုကျမ်းကိုခြစ်တက်ဖြတ်သန်းခဲ့တာဟာအခန်းကြီး7ကိုဒီကနေ့ရောက်ရှိလာပါပြီအခန်းကြီး7ကိုအပိုင်းအခြား6ခုသတ်မှတ်ရင်ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်နိုင်မယ်လို့ယူဆလို့ကျမ်းတစ်ခုလုံးရဲ့ဂန္ဓာကို6ခုခွဲပြီးတော့ဏိဒံလဲကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းကိုမပြောတော့ပါဘူးအခုကျမ်းအတိုင်းဆက်လက်ဟောပြောရင်းအတိတ်ဘယ်များရှင်းလင်းသွားပါလိမ့်မယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်1ထိုအခါဥပမာအားဖြင့်မိန့်တော်မူသည်ကလူတဦးသည်စပြည့်ဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပျိုး၍ဆောင်ရမ်းကိုလှုပ်ပြီးမှစပြစ်သည်နေရာကျင်းကိုတူးလေ၏နှီးခိုရာလင်းစင်ကိုလည်းဆောက်လေ၏လှုပ်ဆောင်သောသူတို့အားဥယင်ကိုငှား၍အခြားသောပြည်သို့သွားလေ၏ဒီဥပမာတော်ဟာအလွန်ပွင့်လင်းနေတိုက်ရိုက်ကြတယ်ခရစ်တော်သက်တော်စဉ်မှာအရေးအကြီးဆုံးဥပမာတော်တစ်ခုပဲလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စပြစ်ဥယင်ဟာဣသရေလကိုဆိုလိုခြင်းပါပဲဟေရှာယနဂတိကျမ်းအခန်းကြီး5အငယ်1ကနေ9အတွင်းမှာကြည့်ရင်အတိအကျဖော်ပြထားပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဖျားသခင်ဟာဒီစပြစ်မျိုးကိုအဲဂုတုနိုင်ငံကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆောင်ကျင်းလာခဲ့တယ်သူတို့အတွက်ဘာသာတရားကိုလည်းတရိုက်ပေးသနာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာဘယ်အသင်းတော်ဘယ်လူမျိုးကိုမှမပေးခဲ့ဘူးတဲ့အခွင့်အရေးတရက်ကိုဣသရေလတို့ကိုပေးခဲ့ပါတယ်ဣသရေလဟာဒီကောင်းကြီးကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်ရွေးကောက်သောလူမျိုးတော်ဆိုတာဟာအဲ့ဒီဣသရေလကိုခေါ်တာဟာဒါကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အငယ်1:12ကာလအချိန်တန်လျင်လှုပ်ဆောင်သောသူတို့လက်မှစပြစ်သီးကိုခံစေခြင်းဟာသူတို့ရှိရာသို့ငယ်သားကိုဆေးလွှတ်လေ၏ထိုသူတို့သည်ငယ်သားကိုဖမ်းဆီး၍ရိုက်ပြီးမှလက်ချီးလွှတ်လိုက်ကြ၏နောက်တစ်ဖန်အခြားသောငယ်သားကိုသူတို့ရှိရာသို့ဆေးလွှတ်ပြန်လျင်ဥယျင်ဆောင်တို့သည်ခဲနှင့်ပြစ်သဖြင့်သူ၏ခေါင်းကိုမှန်၍အရှက်ခွဲပြီးမှလွတ်လိုက်ကြ၏အခြားသောငယ်သားကိုဆေးလွတ်ပြန်လျင်သူကိုသတ်ကြ၏အခြားသောငယ်သားများတို့တွင်အချို့ကိုရိုက်ကြ၏အချို့တို့ကိုသတ်ကြ၏ထို့ကြောင့်ဥယျင်ရှင်သည်မိမိ၏ချစ်သားတယောက်ထီးရှိသေးသည်ဖြစ်၍ထိုသူတို့သည်ငါသားကိုအားနာကြလိမ့်မည်ဟုဆို၍မိမိသားကိုနောက်ဆုံး၌ဆေးလွတ်လေ၏ဥယျင်ဆောင်တို့ကလည်းဤသူသည်အမွေခံဖြစ်လာကြသူကိုသတ်ကြကုန်အံ့ထိုသောသူ၏အမွေဥစ္စာကိုငါတို့ရကြလိမ့်မည်ဟုအချင်းချင်းတိုင်ပင်၍ဥယျင်ရှင်၏သားကိုဖမ်းယူပြီးမှသတ်၍ဥယျင်ပြင်သို့ထုတ်ပစ်ကြ၏။သို့ဖြစ်လျှင်ဥယျင်ရှင်သည်ဘယ်သို့ပြုမည်နည်း။သူသည်လာ၍ဥယျင်ဆောင်တို့ကိုသုတ်သင်ပယ်ရှင်းပြီးမှထိုဥယျင်ကိုအခြားသောသူတို့အားပေးလိမ့်မည်။တိုက်ကိုတီလုတ်သောသူများပယ်၍ထားသောကြောက်သည်နောက်တဖန်တိုက်တောင်းအထွတ်အဖျားသို့ရောက်ပြန်၏။ထိုအမှုသည်ထာဝရဘုရားပြုတော်မူသောအမှုဖြစ်၏။ငါတို့မျက်မှောက်၌လည်းအံ့ဩဖွယ်ဖြစ်၏ဟူသောစကားကိုကြမ်းစာ၌သင်တို့သည်မဖတ်ဘူးသလားဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်မိမိတို့ကိုယီဆောင်၍ထိုဥပမာစကားကိုဟောပြောတော်မူသည်ကိုသိသောကြောင့်ကိုတော်ကိုဖမ်းဆီးခြင်းကရှာကြံကြ၏သို့တော်လည်းစုဝေးသောသူတို့ကိုကြောက်သောကြောင့်အထံတော်မှထွက်သွားကြ၏ရှင်မာကုဟာဖာရိရှဲနှင့်ကြမ်းတက်တွေဇယိုက်ကိုအတော်ကြီးပီပီပြင်းပြင်းဖော်ပြနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ကိုအာနာကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့အဖြေမျိုးကြတော့မျက်စိစုံမှိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးတဲ့သိရနဲ့မပြောဘူးမသိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောင်းညာတယ်ဟောအခုတော့လဲသိလိုက်တာခရစ်တော်ကဥပမာတော်နဲ့လဲပြောရော ငါတို့ကိုပြောတာပါလားဟဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းသိတယ်သိတဲ့အတွက်တာဝန်ဝတ္တရားနှောက်ရှက်မှုအာဏာပိုင်များကိုစော်ကားမော်ကားပြောဆိုမှုစတဲ့ပုံမှန်တွေတက်ပြီးတော့ဖမ်းမလို့စီးမလို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာတင်ခရစ်တော်နဘေးကပြိဿတ်ကြီးကလည်းဟီးထနေတော့သူတို့ဒီပြိဿတ်ကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အာမတော်ဆက်ငါတို့ဝိုင်းရရင်ဘယ်နဲ့လုပ်ပါမလဲဆိုပြီးတော့မဖမ်းရဘူးတယ်အခုဥပမာတော်တွေကဥယျာဉ်ပိုင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်လှုပ်ဆောင်တော်သူတို့ဆိုတဲ့အလုသမားတွေခြံဆောင်တွေကတော့ဣသရေလကိုချဲ့လှယ်နေတဲ့ကျမ်းပြူဆရာတွေနဲ့ပါရီရှဲတွေအုတ်ချုပ်သူလူဒန်းစားတွေလူတွင်ကျယ်တွေအကုန်လုံးအကျုံးဝင်နေပါတယ်ဥယျာဉ်ဆောင်တယောက်ပြီးတယောက်ဆေးလွတ်နေတဲ့ငယ်သားတွေဆိုတာကတော့တခြားမဟုတ်ဘူးသမိုင်းတလျှောက်မှာဘုရားသခင်ခန့်အပ်ဆေးလွတ်လာခဲ့တဲ့ပရောဖက်တွေအသီးသီးကိုဆိုလိုတာပါပဲဆေးလွတ်သမျှပရောဖက်ကြီးတွေကိုအကုန်ဂလန်ကဆန်လုတ်ခဲ့တဲ့မင်းတို့စီကိုအခုဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့တပါးရီသောသားတော်ဖြစ်တဲ့ငါကိုစေလွတ်တော်မူတော်လဲမင်းတို့ကငါစီကအမွေကိုယူမယ်ပြီးတော့ငါကိုသတ်မယ်လို့လှုပ်ကြပြန်တယ်ဆိုပြီးတော့တိုက်ရိုက်အပြစ်တင်တာဆိုတော့အနာဘောကိုဒုတ်ကြတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမခံယူနိုင်ခဲ့ကြဘူးအခုသူ့ကိုသတ်ဖို့ရွယ်နေတဲ့လူအုပ်ဟာဣသရေလအဝန်အဝိုင်းမှလို့ဣသရေလရဲ့ဘောင်ကိုခတ်ပြီးပြောနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမှန်တော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး3အငယ်16ကိုကြည့်ရင်ပို့ပြီးတော့ဒီအပိုင်းတဲ့လေးနဲ့တဲ့အတိတ်ပဲကျယ်ဝန်းနေဆိုတာကိုတွေ့နိုင်ပါလေ။ထာဝရဘုရားဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်။ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါလေ။ဣသရေလနဲ့လည်းမပြီးတော့ဘူး။လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားပါလေ။ဒီရှင်မကုခရစ်ဝင်ကျမ်းရဲ့ဖော်ပြချက်ထဲမှာသူကိုသတ်ပြီးသူ့အမွေကိုယူကြမယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ပြစကားဟာအတော်ကြီးလေးနဲ့ပါတယ်ခရစ်တော်သေခြင်းဟာလူလောကအတွက်အပြစ်မှလွတ်ခြင်းအခွင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုခံစားခွင့်ဆိုတဲ့အမွေကြီးကြံရစ်ခဲ့လိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီအမွေကိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သူများမှန်ရင်အခုခရစ်တော်ကိုသတ်တဲ့လူတွေတောင်မှမကြံအားလုံးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲဖြစ်ပါတယ်မြစ်တာတော်ဟာဘလောက်ကြီးမားကျယ်ပြန့်တယ်လေဒီလိုကျေးဇူးတော်ရဲ့နမိတ်ကိုဆောင်းနှန်းနဲ့အမြတစ်ဖက်ကလည်းသူ့ကိုသတ်မဲ့လူနဲ့လူမျိုးကိုခရစ်တော်ဟာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုကြိုတင်စီရင်ထားလိုက်ပြန်တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အံ့ဩစရာပဲနော်ဥယင်ဆောင်တို့ကိုသုတ်သင်ပြီးမှထိုဥယင်ကိုတခြားလူများကိုပေးပြစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကြိမ်ဆိုးမှုကြီးပဲမှန်တာမမှန်တာကိုတော့ကမ္ဘာသမိုင်းစာရွက်တစ်ခုကိုလှန်လိုက်တယ်ပဲတွေ့ရလိမ့်မယ် AD 90ခုနှစ်မှာဣသရေလနိုင်ငံဆိုတာဆုတ်ပြတ်သွားအောင်ယောမအာနာရှင်တိုက်တက်စီတိုက်ခိုက်ခြေမုံးမှုကိုမရှိမလှခံစားလိုက်ရတယ်။ဗိမာန်တော်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအကြီးတန်းအောင်ဖျက်ဆီးပစ်ခြင်းခံရတယ်။လူတွေကိုသွေးချောင်းစီးအောင်သတ်ပစ်ခြင်းခံရတယ်။ဣသရေလတွေကိုယောမဟာကျွံတပေါက်အဖြစ်ဆွဲခေါ်သွားပြီးတော့အခုတည်းကမျက်မြင်တီရှိနေတဲ့ Rome Colosseum လို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူရင်ပြင်အဆောက်အုံကြီးဟာအဲ့ဒီဂျူးသုံးမန်းတွေနဲ့တိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုပဲကျူးရဲ့သမိုင်းအနာဂတ်မှာလေမလှမပါပဲအစဉ်တစိုက်သမိုင်းကြီးရှေကြစွာဖြစ်ခဲ့ရပါလေပထမကဘာစစ်ကြီးမတိုင်ခင်အထိဣသရေလလူမျိုးဟာမြေမဲ့ရာမဲ့တိုင်းပြည်မဲ့တဲ့ဘဝမှာနှစ်ထောင်ချီပြီးခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူမှမေ့နိုင်မှာမထင်ပါဘူးနောက်တစ်ချက်သတိပြုနိုင်တာကတော့မင်းတို့ပယ်ထားတဲ့ကြောက်ဟာနောက်တစ်ဖန်တိုက်တောက်အထွတ်အပြားကိုရောက်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါလေခရစ်တော်ကိုအခုပထမအချိန်ကြွလာချိန်မှာပယ်ရှင်းတယ်သုတ်တင်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကြီးစုကိုလူသားတို့ဟာထိတွေ့ခံစားရတယ်ထာဝရအသက်လမ်းကြောင်းဟာပေါ်ထွန်းလာရတယ်ယုံကြည်သူမယုံကြည်သူပေါ်ထွက်လာတယ်နောက်ဒုတိယအချိန်ကြွလာချိန်မှာတော့တရားစီရင်တဲ့တကူအရှင်အဖြစ်ကြွရောက်လာခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ဖော်ပြလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာခရိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်9ကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်အိုးတောင်ကြီးသင်သည်အဘယ်သို့နီဇေရုဘဗေလရှိမှညီသောအရက်ဖြစ်ရလိမ့်မည်လူများတို့ကကျေးဇူးတော်ရှိပါစေသောကျေးဇူးတော်ရှိပါစေသောဟုကြွေးကြော်လျက်ထိုမင်းသည်တိုက်တောက်အထွတ်ကြောက်ကိုတင်ထားရလိမ့်မည်အဲ့ဒီလိုဆိုပြီးတော့ပရောဖက်ဇာခရိယဟောကြားထားတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်အံ့ဩစရာတူညီမှုဖြစ်နေပြီမဟုတ်ဘူးလားဒါတွေအကုန်လုံးဟာကျွန်တော်ဒီကနေ့အလေးအနက်ဆင်ခြင်ရမယ်အချက်တွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်ကိုကြောက်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်သွားတဲ့သွေးစာနေသူခရစ်တော်ဆန့်ကျင်ရေးသမားတွေဟာ နောက်ထပ်အပြစ်ပြုခွင့်ရနိုင်မှုစ조사လာပြန်နေဆိုတာကိုဆက်လက်ဆင်ခြင်ကြည့်ကြရအောင်ပါရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်73မှ75တဖန်စကားတော်ကိုချောင်းမြောင်း၍အပြစ်ပြုခြင်းကိုရခြင်းဟာပါရိရှဲတို့သည်ဟေရုတ်တပည့်အချို့တို့ကိုအထံတော်သို့ဆေလွတ်ကြ၏ထိုသူတို့သည်ချင်းကပ်၍အရှင်ဖျားကိုတော်သည်တစ္ဆာရှိပါ၏အဘယ်သူကိုမျှမကြောက်လူမျက်နှာကိုမထောက်ဘဲဖျားသခင်၏တရားလမ်းကိုဟုတ်မှန်စွာပြတော်မူသည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့သိကြပါ၏ကဲသာဘရင်အားအခွန်ဆက်အပ်သလားမဆက်အပ်သလားအကျွန်ုပ်တို့သည်ဆက်ရမည်လို့မဆက်ရမည်လို့ဟုမေးလျှောက်ကြ၏ကိုယ်တော်သည်ထိုသူတို့၏လျှို့ဝှက်ခြင်းကိုသိတော်မူလျင်သင်တို့သည်ငါ့ကိုအဘယ်ကြောင့်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ကြသနည်းဒေနာ၏တပြားကိုငါကြည့်ဖို့ယူခဲ့ကြဟုမိန့်တော်မူ၍သူတို့သည်ယူခဲ့ကြ၏ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ပေးပြီးတော့ရွေးခဲ့ပါတယ်ဆိုရင်သခင်ဘလောက်ချမ်းသာတယ်လေတပြားမှမပါလို့နဘေးကပိုက်ဆံဒေနာကြီးကိုငါစီယူခဲ့ဆိုပြီးခိုင်းတာပေါ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ဖော်ပြချက်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ပြတ်သားတော်မူတဲ့ပုံသက်တည်ကောင်းတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာခံယူပါတယ်အငယ်16နဲ့18ဤပုံဤလိပ်စာကအဘယ်သူဤပုံအဘယ်သူဤလိပ်စာဖြစ်သည်ဟုမေးတော်မူလျင်ကဲသာဘရင်ဤပုံလိပ်စာဖြစ်ပါသည်ဟုလျှောက်ကြသောယေရှုကလည်းကဲသာဘရင်ဤဥစ္စာကိုကဲသာဘရင်အားဆက်ပေးကြလော့ဖျားသခင်ဤဥစ္စာကိုကဖျားသခင်အားဆက်ပေးကြလော့ဟုမိန့်တော်မူသည်ကိုထိုသူတို့သည်အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏ဒီပိုက်ဆံပေါ်မှာဘု து ပုံတို့ဘု து လိပ်စာတို့ပါတယ်လေဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်မေးတယ်ဒီတော့ကဲသာဘရင်ပါပါတယ်တဲ့အေးဒါဆိုရင်သူ့ဥစ္စာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဆက်ပေးလိုက်ကြပါဆိုပြီးပြောလိုက်တော့ယေရှုကိုသူတို့ဘယ်သူမှအပြစ်တင်လို့မရဘူးဖမ်းဆီးဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ပြန်ဘူးအကယ်၍မပေးရဘူးလို့တဲ့တဲ့ဖြေလိုက်မယ်ဆိုရင်အစိုးရဥပဒေနဲ့ဖမ်းမယ်ပေးဆိုပြန်ရင်လည်းမောရှေတို့မေရှိယတို့တဲ့ကဲသာကိုဥစားပေးတယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မဥပဒေနဲ့ဖမ်းမှာပေါ့ဒီလိုသူတို့ကြံတာတွေကူတော့အကုန်လုံးပြက်ပြားကုန်ကြရပြန်ပြီဒီအဖြေစကားအဖြစ်ခရစ်တော်ရဲ့သက်တော်စင်ဟာလောကီရေးနဲ့လောကုတ်တရားရေးတာဝန်ကိုပူးတွဲလက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလူသားတွေအနေနဲ့ရှင်သန်ရာဘဝတာဝန်တွေကိုကြေပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်ကြရပါမယ်အခုအခွန်ပန်တာကိုအစိုးရမင်းကတောင်းဆိုရင်ဥပဒေအရပေးရမှာပေါ့ကို့ဆွေမျိုးသားချင်းမိတ်ဆွေသင်္ကားအတွက်လိုအပ်ရင်လည်းဒီအတိုင်းပဲမရှိရှိတာနဲ့ပဲတာဝန်ကိုဖြစ်ညှိယူကောင်းယူရတာတွေရှိလိမ့်မယ်စိတ်ပြက်နေလို့မရဘူးခေါင်းရှောင်နေလို့လည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါတွေဟာပြည်သူနီတိနဲ့လူမှုရေးစည်းကမ်းတွေအတိုင်းနေထိုင်အသက်ရှင်ကြရဖို့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့သွန်သင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကဲသာကိုကဲသာနဲ့ဆိုင်တလောက်ပေးစေဖျားသခင်ကိုလည်းဖျားသခင်နဲ့ထိုက်တန်အောင်တုံ့ပြန်ကျေးဇူးပြုကြစေဆိုတဲ့သဘောတရားဟာအလွန်မှတ်သားဖို့ကောင်းတဲ့သဘောတရားပါအခုဒီနာယီပိုက်ဆံတပြားဆိုတာဟာခေါင်းနဲ့ပန်မျက်နှာနှစ်ဖက်ရှိပါတယ်လူဘဝဟာလည်းဒီတိုင်းမှာပဲလောကီရေးမျက်နှာစာနဲ့ဝိညာဉ်ရေးမျက်နှာစာမျက်နှာစာနှစ်ဖက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ရှင်သန်ရတဲ့ဘဝဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်အတွက်ဆက်ကပ်အနံ့ရခြင်းတွေဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အတွက်စုဆောင်းရင်းနှီးနေရခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အလေးအနက်ခံယူထားကြရပါမယ်ကဲသာဘရင်ကိုကိုစားပြုပြီးမင်းဖြစ်နေတဲ့ဟေရုဘရင်ရဲ့အဝန်အဝိုင်းဟာခရစ်တော်ရဲ့အဲ့ဒီအဖြေကြောင့်ဖမ်းမယ်စီးမယ်ကြံထားတာတွေကိုလက်လျှော့လိုက်ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာရင်ရင်ကော့ပြီးတော့ရှေ့တက်လာတာကတော့ဇာရုကေ။ तू ကသူ့ကိုသူကြမ်းတွေကိုမှုန့်မှုန့်ညံ့ညံ့ကြေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စကားဆလိုက်တယ်။အငယ်16နဲ့19ထမြောက်ရှင်ပြန်ခြင်းမရှိဟု၍အယူရှိသောဇာရုကေတို့သည်လည်းအထံတော်သို့ချဉ်းကပ်၍အရှင်ဖျားလူမြည်သည်ကသားမရှိဘဲသေသွားလျင်မရကြံရစ်လျင်ထိုသူထိုသူညီပြီးထိုမိမကိုသိမ့်ယူ၍အကိုအမျိုးမပြတ်ဆက်နွယ်စေဟုအကျွန်ုပ်တို့အားမောရှိစီရင်ရေးထားခဲ့ပါပြီ။ဇာရုကဲရီအခုကိုးကားတဲ့ဥပဒေဆိုတာကတော့ယူသဝတ္ထုတွေကမုတ်ဆိုးမကိုကွယ်လွန်သူခင်မွန်းဆွေမျိုးကဆက်လက်ပြီးတော့ထိမ့်မြန်းခြင်းနဲ့ပမာပြုတ်ပြီးတော့ယူဆွဲလိုက်တာသာဖြစ်ပါတယ်။မလုံရင်မနေရဥပဒေရဲ့လို့မရှိပါဘူး။ထုံတန်းစင်လာကနေပြီးတော့ကြာလာတဲ့အချိန်မှာလူတွေကဥပဒေရောင်ရောင်ဘာရောင်ရောင်ခံယူလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ပြောပုံကတော့အခုလိုရှင်မာကု7နှစ်အငယ်20မှ23ညီအကို9ယောက်ရှိပါ၏အကိုအကြီးသည်မိန်းမနှင့်ဆုံဖက်၍သားမရှိဘဲသေလျင်သူ၏မယားကိုသူညီအကြီးသိမ့်ယူ၍သားမရှိဘဲသေပြန်လေ၏ထို့အတူတတိယသူမှစ၍တယောက်နောက်တယောက်9ယောက်သောညီအကိုတို့သည်ထိုမိန်းမကိုသိမ့်ယူ၍သားကိုမကြံရစ်စေကြ နောက်ဆုံး၌ထိုမိမ့်မသည်လည်းသေလေ၏တို့ဖြစ်၍ထမြောက်ရာကာလ၌သူတို့သည်ထမြောက်ကြသောအခါထိုမိမ့်မသည်အဘယ်သူ၏မယားဖြစ်ပါမည်နီထိုသူခုနှစ်ယောက်တို့သည်ထိုမိမ့်မနှင့်စုံဖက်ခြင်းကိုပြုကြပြီဟုမေးလျှောက်ကြ၏ထမြောက်ခြင်းဆိုတာကိုနည်းနည်းလေးမှမယုံတဲ့အုပ်စုကထွက်လာတဲ့မိကွန်ဘလောက်အတိတ်ပဲကင်းမဲ့တယ်တခြားမေးစရာမိကွန်မျိုးလည်းမရှိတာကြာနေတာပဲတံပိုးကလည်းရှိလိုက်တဲ့မိကွန်ကြီးမျိုးဆက်ပြတ်သွားမှဆိုလို့လင်ခုနှစ်ယောက်ဇက်တိုက်ယူရရှာတယ်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးသေပြီးတော့နောက်ဆုံးသူလည်းသေတယ်မျိုးပြုတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအုပ်စုတစ်ခုလုံးထမြောက်ရင်သူ့ကိုဘသူယောက်ျားအဖြစ်သတ်မှတ်ရမှာလဲတဲ့ရှာရှာကြံ့ကြံ့မေးတဲ့မိကွန်အမှတ်တမဲ့သနာစရာလူလူဘာလူတောင်ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလား။နောက်သေချာစဉ်းစားတော့မှခရဝင်ကျန်းတွေအဖွင့်ကလေးကဇရုကဲဆိုတာတွေဟာမသေးခင်ပျော်ပျော်နေထင်ရှားဆိုင်နေကြတဲ့လူမျိုးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရပြီ။ဒီတော့သူတို့ကဒီလိုကိစ္စမျိုးလေနည်းနည်းပါပါဝါသနာပါပုံရတယ်။အမေသူတို့ကိုကြည့်အပြစ်ပြောလို့တော့လည်းမဖြစ်ဘူး။ဒါမျိုးတွေကလေဒီခေတ်မှာတောင်မှအများကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလား။ဟောလိဝုဒ်မှာကြားဘူးတယ်အခုနောက်ဆုံးတော့အနောက်တိုင်းမဂ္ဂဇင်းကြီးတွေမှာလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပါရမီထူးကဲတဲ့မိမတွေယောက်ျားတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုကိုအများကြီးအလေးအနက်ထားတဲ့နိုင်ငံမျိုးမှာဆိုရင်တော့ဒါမျိုးတွေကရှားမှရှားတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့။အငယ်24ယေရှုကလည်းသင်တို့ဒီကျမ်းစာကိုနားမလဲ။ဖျားသခင်တကိုးတော်ကိုမသိသောကြောင့်မှားသောအယူကိုယူကြ၏။ဒီနေရာမှာမူရင်းလင်ခုနှစ်ယောက်ကိစ္စကိုခဏဖြောက်မျက်မှောက်ခေလူမှုရေးကိစ္စတစ်ခုကိုထက်သွင်းစဉ်းစားကြဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်အခုအချိန်ကာလမှာလူဦးရေထိမ့်ချုပ်မှုလုပ်ဖို့အတွက်ကဘာကြီးဟာအဖြေတစ်ခုကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်တစ်ဖက်ကပြည်သူတွေတားဆီးရမယ်တစ်ဖက်ကမတားရဘူးစသဖြင့်ကမာကျန်းစာကိုကင်ပြီးတော့ရံပွဲကြီးလို့ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ဒီလူကဘာလောကရဲ့သာယာဝပြောရေးရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးတွေအတွက်သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့အမြင်အရလူဦးရေပေါက်ကွဲမှုကိုထိမ့်သိမ့်သင့်နေဆိုရင်ထိမ့်သိမ့်တိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တဦးချင်းခံယူပါတယ်ဒါပေမဲ့တီရှိပြီးဖြစ်တဲ့ပြည်သူဖြတ်ချခြင်းကိုကျွန်တော်ဘယ်နည်းနဲ့မှမထောက်ခံနိုင်ပါဘူးဖျားသခင်ရှင်သန်ခွင့်ပေးပြီးတဲ့လူသားတွေကိုအသေးသက်ချင်းဟာအပြစ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်လူဦးရေထိမ့်ချုပ်မှုကိုကျွန်တော်ထောက်ခံခြင်းကတော့တခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးဖျားသခင်ကမြားပြားစွာမွေးဖွားကြလောဆိုတဲ့အမိန့်ကိုအာရန်ဧဝခင်မှာပေးခဲ့ပါတယ်။နောအေးမိသားစုကိုလည်းပေးခဲ့ပါတယ်။ကဘာကိုသွမ်းမိုးစေဖို့အတွက်ပေးခဲ့တဲ့အမိန့်ဖြစ်ပါတယ်။အခုလူသားတွေဟာကဘာကိုသွမ်းမိုးယုံမကပဲဖြက်စီးနိုင်လောက်အောင်ပြည့်ညတ်နေပြီလို့သိပ္ပံဆရာတွေကမျှော်မြင်နေပြီ။ဒါကိုအများကလက်ခံနိုင်ရင်သိပ္ပံဒီကျထိမ့်သိမ့်တိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးလား။သမာကျမ်းစာမှာအချိန်ကာလအလျောက်တည်ခဲ့တဲ့အမိန့်ကိုတရသေးစွဲကင်ခြင်းမပြုတ်အပ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။အခုခရစ်တော်ကဇရုကဲတွေကိုကျမ်းစာကိုနားမလဲတဲ့လူတွေဖျားသခင်ရဲ့တကိုးတော်ကိုမသိတဲ့ကောင်းတွေလို့ဆိုပြီးတဲ့နောက်ဆက်လိုက်တဲ့စကားကတော့ရှင်မာကုအခန်းကြီး7အငယ်25မှာအခုလိုဖြစ်ပါတယ်။သေခြင်းမှထမြောက်ကြသောအခါစုံဖက်ခြင်းကိုမပြုထိမ်းမြားပေးစားခြင်းကိုမပြုကောင်းကင်တမန်ကဲသို့ဖြစ်ကြ၏။ကောင်းကင်ဘုံမှာအတူတကွနေကြရမယ်ဆိုတာကိုတော့အကျယ်မချဲ့လို့တော့ပါဘူး။ယုံကြည်သူတို့ဟာမုတ်ချကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာဆုံးကိုဆုံးတွေ့ကြရမှာအေကံအမှန်ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာလောကမြေပြင်ပေါ်တုန်းကလို့တနာပေမနဲ့ရှင်တဲ့လူမှုအဆောက်အုံမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါတွေမလိုအပ်တော့တဲ့နိုင်ငံတော်သာဖြစ်ပါလေအငယ်26:28ထိုမှတပါသေလွန်သောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းအရာမှာဖျားသခင်ကငါသည်အာဗြဟံ၏ဖျားဣဇက်၏ဖျားယာကုပ်၏ဖျားဖြစ်သည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူကြောင်းကိုမောရှေဤကြံခြုံကန်း၌သင်တို့သည်မဖတ်ဖူးသလောဖျားသခင်သည်သေနေသောသူတို့ဤဖျားမဟုတ်အသက်ရှင်နေသောသူတို့ဤဖျားဖြစ်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်အလွန်မှားကြသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဇရုကဲတို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့တကိုးတော်ကိုမသိဘူးဆိုတဲ့အချက်ဟာအခုကျမ်းစကားအဖြစ်ကြောရိုးလို့ပဲဆိုကြပါလေဝိညာဉ်ရေးရှုတော်ကပြောရရင်အာဗြဟံမသေပါဘူးဣဇက်မသေပါဘူးယာကုပ်လည်းမသေပါဘူးရှေးကာလယုံကြည်သူမောရှိမှအစထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်သူတွေရဲ့နံဝိညာဉ်တွေဟာမျက်မှောက်ခေယုံကြည်သူများနဲ့အတူဘုရားသခင်စီမှာအစဉ်တည်ရှိနေကြပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာခန္ဓာသေပြီးတော့ဝိညာဉ်ပါသေတဲ့လူတွေရဲ့ဘုရားမဟုတ်ပါဘူး။လောကီခန္ဓာပျက်စီးပေမဲ့ဝိညာဉ်အစဉ်အသက်ရှင်သူတွေရဲ့ကိုးကွယ်ရာသခင်ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်တွေကိုခရစ်တော်ကဖွင့်ဆိုပြောပြတဲ့အချိန်မှာတော့ဇာရုကဲတွေဟာနောက်ဆုတ်သွားကြရပြန်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ယန္တူပါရိရှဲတွေကျမ်းပြူတွေကလည်းဒီရောက်ကြရဲ့ဖြစ်ကုန်ကြရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ယန္တူအတိုင်းအဝိုင်းတွေကနေပြီးတော့စိတ်ထားမှန်ကန်စွာနဲ့လူတယောက်ထူးထူးခြားခြားပေါ်ထွက်လာတာကိုမြင်ရပါတယ်အငယ်28မှ30ထိုသောဆွေးနွေးညင်းခုန်ကြသည်ကိုကျမ်းပြူစရာတယောက်သည်ကြား၍ကိုတော်သည်လျောက်ပတ်စွာပြန်ပြောတော်မူသည်ကိုသိမြင်လျင်အထံတော်သို့ချင်းကပ်၍ပြဉ္ညတ်တကားတို့တွင်အဘယ်မည်သောပြဉ္ညတ်သည်သာ၍မျက်သနီးဟုမေးလျှောက်တော်ယေရှုကပြဉ္ညတ်တကားတို့တွင်အမျက်ဆုံးသောပြဉ္ညတ်ဟုမူကားအိုဣသရေလအမျိုးနားထောင်တော်ငါတို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်တဆူရီးသောထာဝရဘုရားဖြစ်တော်မူ၏ထာဝရဘုရားသည်တပါးရီးဖြစ်တော်မူ၏သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှအစွမ်းတတ္တိရှိသမျှနှင့်ချစ်လော့ဤပြဉ္ညတ်သည်ပထမပြဉ္ညတ်ဖြစ်၏ဒီအချက်တွေကတော့ခရစ်တော်ဟာတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်4နဲ့6ကိုကိုးကားထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမ်းဟာခရစ်တော်ကအခုလိုသုံးစွဲလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းအလွန်အင်အားပြင်းထန်တဲ့ဥပရိသလိုဖြစ်သွားရပါပြီအမှန်တော့ပြဉ္ညတ်တော်10ပါးမှာပါဝင်တဲ့အချက်မဟုတ်ပါဘူးအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဟာတဆူရီးသောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဣသရေလဟာသမိုင်းနဲ့ချီပြီးသိလာခဲ့ရပြီပါပြီခံစားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အသင်းတော်တို့အနေနဲ့ဆိုရင်လေပြောစရာမလိုတော့အောင်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်သိရှိပြီးပြီသိလို့လဲအသင်းတော်များကိုတိဆောက်ခဲ့ကြပြီပါပြီကိုသိတဲ့သစ္စာတရားကိုရေငုံနှုတ်ပိတ်ပြီးနေလို့တော့မရနိုင်ပါဘူးဒီဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားဖို့နဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့သာဝရငရဲလန်းကနေလွတ်စေရမယ်ဆိုတဲ့စေတနာသရာတရားနဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ကျင်းကြဖို့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာအလေးအနက်ကျွန်တော်ဖော်ပြလိုက်ပါရစေ။နောက်တစ်ချက်ကတော့သင်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှအစွန်းတတ်သည့်ရှိသမျှနဲ့ချစ်လို့ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ဒါကိုကျွန်တော်လိုက်နာနိုင်ကြရဲ့လား။တချို့ကပြောပါတယ်ခရစ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဆိုတာမလိုပါဘူးကွာတဲ့အနန္တဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူပဲပြောပါတယ်ကောင်းပါတယ်ကဲအခုအထက်ကကြားရတဲ့အတိုင်းစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှအစွမ်းတတ်သည့်ရှိရှိသမျှနဲ့ဒီဘုရားသခင်ကိုချစ်ဖို့တော့သိအရေးကြီးပါတယ်ချစ်နိုင်ရဲ့လားဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဖြေကြမှာလဲအခုပညာချက်အနေနဲ့ဒီလိုဘဝလုံးပုံပြီးတော့အကုန်စွန့်ပြီးချစ်ဖို့လိုလာပြီးဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဘယ်လိုခံယူကြမလဲမိတ်ဆွေတတ်နိုင်ပါသလားကျွန်တော်ကတော့ရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်ကျွန်တော်မတတ်နိုင်ဘူးလောကသံယောဇဉ်တွေတိတ်ပြီးတော့များတယ်အစွဲလန်းတွေကကျွန်တော်ယင်ထဲမှာအများကြီးအားကောင်းနေတယ်အဆိုးဆုံးကတော့မျိုးရိုးဗီဇမှာကလေးကဖျားသခင်နဲ့မထိုက်တန်တဲ့လူဆိုတဲ့အသည့်တရားကြီးကကျွန်တော်ကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာအောင်ကာယံထားတယ်စူးစမ်းပြီးဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုလိုက်တော့လိုက်လျှောက်တယ်မိကိုမမိနိုင်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းဒီခွန်အားနဲ့မမှီဘူးစံချိန်အပြည့်ရှိအောင်ထိုက်တန်တဲ့လူသူတော်စင်ကြီးယာနှုံးပြည့်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့အလေးနဲ့ယုံနေ။ဒါကြောင့်မို့လို့လေကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်အဖို့လက်တွဲဖို့တည်ရှိနေရတယ်။သူ့ကိုအားကိုးယုံကြည်ခိုလုံဖို့အတွက်ဖျားသခင်ဒီစီမံကိန်းကိုခရစ်တော်အဖင်ချထားတယ်။အဲ့ဒီကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လုပ်ပြီးတော့ဖျားသခင်ကိုညံရှိသမျှအစွမ်းတတ်ရှိသမျှစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်နိုင်မှမလဲစီးကပ်နိုင်မှမလဲပေးအပ်နိုင်မှမလဲအငယ်31ထိုမှတပါကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနှင့်အမျှချစ်လော့ဟုသောဒုတိယပညာသည်ပထမပညာနှင့်သဘောတူ၏ဤပညာတို့သည်သာ၍ကြီးမြတ်သောပညာမရှိဟုမိန့်တော်မူ၏ဘုရားသခင်ကိုအကျွမ်းမဲ့ချစ်သလိုကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူကိုလည်းအကျွမ်းမဲ့ချစ်ရမယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းမှာက neighbor ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုသုံးပါတယ်ပဝန်းကျင်တခွင်လုံးကိုဆိုလိုတာပါအကျွမ်းမဲ့တောင်မှမဟုတ်သေးဘူးကိုနဲ့အမျှချစ်ရမယ်တဲ့ဘလောက်ပြင်းထန်တယ်လေဒီပြင်းရက်ကိုရောကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့လိုက်နိုင်ကြသလားသူငတ်ရင်ကိုငတ်တယ်လို့သဘောထားပြီးကျွေးနိုင်သလားကိုအိမ်မော်တက်ပြီးတော့လိုချင်တာယူငုတ်တုတ်ထိုင်ကြည့်နေရမယ်အေယာမမြစ်တာကိုကိုကိုချစ်တယ်လို့ချစ်ရမှာဆိုတာကပါနေတယ်လေကိုအိမ်ကထမင်းဟင်ကိုစားခြင်းတယ်လို့ကိုဝန်းကျင်ကလူတွေလည်းစားခြင်းမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွေးရမယ်ကျွေးရတော့မှတရက်နှစ်ရက်မဟုတ်ဘူးတသက်လုံးကျွေးရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုလည်းမသိမချင်းစားခြင်းတလို့သူလည်းမသိမချင်းစားခြင်းမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားကြည့်တော့ဒီပြည့်ညတ်တော်တွေကိုအပြည့်အဝလိုက်နာပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်နဲ့လုံမလဲကျွန်တ ျွန်တော်တော့အပြည့်အဝမလိုက်နာနိုင်ဘူးအပြည့်ဆိုစရာမရှိတဲ့မေတ္တာရဲ့သဘောတရားဖျားသခင်သာထားနိုင်တဲ့ဂရုဏာစိတ်နဲ့ချထားတဲ့ဥပရိသဘယ်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှီအောင်လိုက်နိုင်ပါမလို့ကြိုးစားတော့ဝေမျှတယ်စွန့်ကြဲတယ်ကူညီတယ်မဆကူညီတယ်အမျိုးစုံကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ပါတယ်မမှီတာတော့ဒါမဲ့အဖေချာဒါမဲ့အဲ့ဒီလိုမမှီတာကိုသိတော့ကဲတင်ရှင်ဆိုတာလိုအပ်လာတယ်မဟုတ်ဘူးလားကိုကမမှီတော့အပြစ်ကရှိနေပြီကျင့်လို့ကလည်းမပြည့်ဝနိုင်ဘူးမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလွဲမရှောင်သာကဲတင်ရှင်ကိုအားကိုးလာရမှာကိုရဲ့တာဝန်ကိုကိုအပြစ်လွတ်ပါမယ်အကြောင်းကိုယ့်အတွက်ပိုင်းမမဲ့သခင်ကိုရှာဖွေရမှာအရေးကြီးလာတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီတော့လေဒီသခင်ဟာအချင်းအရှားကျွန်တော်တို့နားမှာရှိနေပြန်တယ်သူကတော့ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်သွေးနဲ့စရေပြီးတော့ချစ်ခင်တဲ့ဖခင်သခင်လိုက်လျှောက်ရမယ့်သူ့လမ်းဟာအစဉ်သင့်သူပြင်ထားတဲ့အသက်လမ်းနှုတ်ကပတ်တော်အလင်းနဲ့ထင်းထင်းကြီးမြင်ရတဲ့လမ်းဒီလမ်းကိုလိုက်လျှောက်ခြင်းအပြင်ဘယ်ကိုချင်းတရားနဲ့မှမရနိုင်တဲ့ထာဝရအသက်စည်းစိမ်ကိုရမယ်လို့လေကျွန်တော်တို့အလေးအနက်ယုံကြည်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းပေါ်မှာလိုက်လျှောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တုံ့ပြန်မှုကိုကျွန်တော်တို့ခံယူရပြီ။စောစောကခက်ခဲတဲ့ကြမ်းတမ်းနဲ့ပင်မနဲ့ပြည့်ညက်တရားတော်တို့ကိုပို့ပြီးတော့ခွန်အားသင့်နဲ့ဖြည့်ဆည်းခြင်းနဲ့စိတ်သက်တည်ပေါ်ပေါက်လာရပြီ။ဒါဟာယုံကြည်ခြင်းရဲ့နောက်မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့နှိမ့်ချတတ်သောနှလုံးသားအတွက်ခံစားရတဲ့ကျေးဇူးတော်သာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အလေးအနက်တင်ပြလိုက်ချင်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းရဲ့အပိုင်းအခြားမှာခရစ်တော်ကိုချင်းကပ်လာတဲ့ကျမ်းပြဆရာကတော့တခြားကျမ်းပြဆရာတွေလိုခရစ်တော်ကိုအပြစ်ရှာခြင်းနဲ့စိတ်ကြောက်ချခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးကိုတော်သည်လျှောက်ပတ်စွာပြန်ပြောတော်မူသည်ကိုသိမြင်လျင်အထံတော်သို့ချင်းကပ်၍ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်ခရစ်တော်ကိုမှန်ကန်တဲ့တစ္ဆာစကားရှင်အဖြစ်အ ਨੇ ဆုံးသူမြင်လို့ချင်းကပ်တယ်ဆိုတာပေါ်လွင်လာပါတယ်ခရစ်တော်ကလည်းဖျားဘုံတကုန်းနဲ့မှုလို့ဒီလူရဲ့ဖြူစင်ခြင်းအပေါ်မှာအတွင်းစိတ်ကိုသူသိမြင်တဲ့အတွက်သိမ်မွေ့စွာရှင်းပြနေပါတယ်။ရှင်မာကု7ညီကုံးပိုင်းတုန်းကလို့အေးမင်းတို့ကမသိဘူးလို့ဆိုတော့ငါလည်းမဖြေဘူးကွာဆိုပြီးတော့ခက်ခက်ထန်ထန်မတုံ့ပြန်ခဲ့ရပါဘူး။ခရစ်တော်ကိုစိတ်ထားမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ချင့်ကပ်ရမယ်။ခရစ်တော်ဟာမလိမ့်တပတ်လောက်တာတွေကိုလက်မခံဘူး။မကြိုက်ဘူး။ရိုးသားစွာရှင်းလင်းစွာနဲ့သူ့ကိုမေးနိုင်ပါတယ်။တိုးဝင်ချင့်ကပ်နိုင်ပါတယ်။သူဟာမုတ်ချအဖြေတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကိုပေးပါလိမ့်မယ်။လမ်းပြညွန်ပြပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အလေးအနက်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်။အငယ်32မှ34ကျမ်းပြဆရာကလည်းအရှင်ဖျားအကယ်စင်စစ်ကိုတော်သည်လျှောက်ပတ်စွာမိန့်တော်မူပြီးဖျားသခင်တဆူရီးရှိတော်မူ၏။ထိုဖျားသခင်မှတပါအခြားသောဖျားသခင်မရှိ။ထိုဖျားသခင်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှအစွန်းတတ်သည့်ရှိသမျှနှင့်ချစ်ချင်းကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုလည်းကိုနှစ်အမြချစ်ချင်းအကျင့်သည်မိရှို့သောရစ်ကောင်မှဆ၍ရစ်အမျိုးမျိုးတို့ကိုပူဇော်ခြင်းအကျင့်တဲ့သား၍မျက်ပါသည်ဟုလျှောက်လေ၏ထို့သောပညာသရီးနှင့်ပြန်လျှောက်သည်ကိုယေရှုသည်သိမြင်လျှင်သင်သည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်မဝေးဟုမိန့်တော်မူ၏နောက်တဖန်အဘယ်သူမျှမမေးမလျှောက်ဝန်ကြဒီကြမ်းတက်ဆရာဟာခရစ်တော်ပြောလိုက်သလိုရစ်ပူဇော်ခြင်းတဲ့မေတ္တာစိတ်ဟာပုံမှုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံနာယူလိုက်ပါပြီဒီပုတ်သေးကဒီပဲကြမ်းတက်ဆရာဖြစ်ပြီမေသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့မဝေးဘူးဆိုတာကိုခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်တကယ်တော့ရစ်ကောင်တွေကိုသတ်ပြီးပူဇော်နေတဲ့ဓမ္မဟောင်းကာလကျင့်စဉ်တွေဟာရွေလျောစပြုနေပါပြီကိုချင်းတရားတွေကိုဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ကျင့်ဆောင်နေရတဲ့ခေတ်ကာလအကုန်ဆုံးမှာတော့မေခရစ်တော်ယေရှုသေခံမှုအပြင်လောကလူပေါင်းကြီးရဲ့အပြစ်တရားမှကယ်တင်ခြင်းဆိုတာဟာပေါ်ထွက်လာတော့မှာပါဆိုတာဖော်ပြရင်ဒီကနေ့အဖို့ခိတ္တရန်နာကြပါစို့
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်35ကနေအခန်းငယ်44အထိနဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်8အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါတယ်

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေဘရဲခန်းကြီး1ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါ။ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့။ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါ။ကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်။ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်။မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကစေလွတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖယားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အောင်မဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းတွေကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏၊တမန်တရားလည်းဖြစ်၏၊အသက်လည်းဖြစ်၏။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောဘွယ်ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါれဖိယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖိယားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်တော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါれကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်19နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလဲကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်သလိုယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အသည့်တန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲ။ဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူး။မိတ်ဆွေကောလုပ်ခဲ့သလား။သူဟာသေခဲ့တယ်၊မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်၊သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်၊ကိုယ့်ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာသေရမယ်။၃ရက်ကြာပြီးနောက်
သင်ချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်။အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေ။အပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်။တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်။ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရင်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ခြင်းတွေနောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3တဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကဲတင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူး။မိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့စံဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းပေါ်မှာအသွေးသွန်းပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကဲတင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါ။ကဲတင်ရှင်တပါးတဲ့ဖျားတဆူတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး30အငယ်9နဲ့30ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး30အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်။ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီ။ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်။မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကဲတင်ခြင်းရရှိခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်แท้ကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အတွက်ခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်းပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကို email ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့စံဓာပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Dr. Peter Ben Fipusu ဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရုတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World World 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကားဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါれ။နံပါတ်1မြည်ကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါれ။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါれ။ဗိမာန်တော်ကလကားဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖယားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါれ။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါれ။သို့တော်လည်းဖယားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖယားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါれ။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖခင်သခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖခင်သခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါれ။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါれ။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်သေးခံထားပါれ။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တည်လွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထားမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသများတို့ကိုစင်စစ်ဤဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်တော်သူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတသက်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်ကငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်းတော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်၉မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်၃မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းငင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်းတစ်ထဲမှာကောင်းငင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါလေကောင်းငင်တရားမြေကြီးတရားမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရားတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရားတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါလေမာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည့်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟီရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောဘရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စည်းလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါれ။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれ။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれ။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူပဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်
ို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်သားတော်ဘုရားသခင်ကအပြူကညာမာရိတအိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရွှေအသက်တာကဘုရားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲခြင်းကိုခါရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခါရသည်နိတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။တို့ရတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခါရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချားရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်အခန်းနှစ်အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာသဲ1အငယ်2ကနေ5ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခန်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်။စွန့်အားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေးချောက်စေပါれ။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ပြန်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါれ။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသဲအခန်း15အငယ်30:38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3တခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး1အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သိခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်15အငယ်1ကနေ10မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအဖြစ်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရယ်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်စင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွံ့မြောက်ရခိုင်းစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိတ်အခန်းကြီးစကုအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဘွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခါမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခါမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား။ကံကြမ္မာရဲ့ရလဒ်လား။ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလား။ဒီအရာတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီအရာအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနားဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလွှာမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်အအဝယ်ကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုံကိုတူးကိုဗဟုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ
3: ် I don't know
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမချန်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထုတ်ဝေဖြန့်ချီမှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေ၊ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားယွင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူး။အချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပ်ပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်၊ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်
2: ။ဒီစာအုပ်ဟာတန်ဖိုးများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကိုညီမစားမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: အချိန်ကာလစัจจဝလာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖျားသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖျားဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူဒီသောဖျားဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတစ်ခုမှမလိုပဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖျားဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိဆန်တွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမှုရနဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိမ့်နှိမ့်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး

0: ဓာတ်တွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုမြေမှုန့်ကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိန်းမကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့ဧဝကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်။အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နေတဲ့ဆရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မဆိုစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်မစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဖခင်သခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖရာသခင်ကိုအစီခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်လို့တည်ကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဖရာသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ကျင်တယ်။ဒါကြောင့်ညပြလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလို့
1: ဒါကြောင့်စာရန်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်ရရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်စာရန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်စောင့်နိုင်တယ်သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်စာရန်ကိုအခုခါမှာတော့လှဲ့စားသူဆွတ်ဆွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနတ်စသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဖျားသခင်ကဘုံတကုတ်အလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာရန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်စာရန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနတ်အားလုံးကိုထာဝရညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမီးအိုင်ထဲကိုပစ်ချဖို့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာဒံကဖျားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီနေ့မှာဥယျာဉ်တဲကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းဇာဒံက သူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရာရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရာရဲ့ရည်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရာသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအသီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအသီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာဖြစ်တယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပို့ပေးတယ်။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာတန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာသေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်သေမယ်။နောက်ပြီးခန္ဓာသေကြရတော့မယ်။အာဒံအားဖြင့်အဖြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အဖြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမဲ့အဖြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်မြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရဏရဲ့ဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်မှုကြိုးစားခဲ့တယ်။ဆက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တည့်ရက်တွေနဲ့ဟုံးအောင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြက်တနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ဆက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တရိစ္ဆာန်ပီရီနဲ့ဝတ်လုံပြုတ်လုပ်ပြီးခဲ့ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာတန်အတွက်တော့ဖျားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဖျားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်။အာဒံနဲ့အေးဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်။ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နော်အေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူ့ကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်။ပြီးတော့တရိစံမျိုးစုံအထီးအမတစုံစီကိုသင်္ဘောကြီးတဲကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့။နော်အီနဲ့သူ့မိသားစုတွေသင်္ဘောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကသင်္ဘောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြကြီးတစ်ပြင်းလုံးရေလွှမ်းမိုးပြီးမြကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖျက်ဆီးခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျော်မြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးထဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကြံနေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းတွေကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်ဤရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရဲကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု90လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြန်ဟန်လို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဖျားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ကအာပြန်ဟန်ကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်ကားထွက်ပြီးဖျားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဖျားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဖျားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အာပြန်ဟန်နဲ့သူ့မိမဆာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာပြန်ဟန်နာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: ဘူး Don't be afraid Abraham
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ် I trust in you No I believe he will bless us with a son
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲဆာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့အချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးဆာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလလို့ခေါ်တဲ့သားတယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် I name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းဆာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုငွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုအိဇက်လို့ခေါ်ကြတယ်
4: ။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done? Take him away. They are brothers.
1: ဆာရာကဟာဂရတို့သားမိအပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့အိဆက်အားဖြင့်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအားလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစ္ဆာန်တကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခဲ့ကြတယ်။ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်။သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစ္ဆာန်တွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်။ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူသားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ဘူးဟန်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိမ့်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားဣဇက်ကိုခြိနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီအချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုံထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဘုရားသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေညားလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်းတွင်းနဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဂုထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်တွေစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ကြီးကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်တဲကိုကြုံတယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အ내အိဒိဘယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အိဒိဘယ်ကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မချင်ပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အေဂုထုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနိုင်ရှိခါတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုတွေရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအေဂုထုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မချင်ပြီးကြီးကလွမြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အဖင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုထုပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာရောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့ဆိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုဤအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအကြံစီမှာစာတန်ကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အကြံစီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတိက္ခတ်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့ခြင်းထဲမှာထည့်ပြီးပ ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘရဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘရဲကလေးလေးဟာအဂုထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဖေဗျဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှာကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှေကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်မောရှေအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေဘရဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြာရောက်စေတယ်ဟေဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူးကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှဉ်းဆန်နေတော့
5: Then hear what God says
0: ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုသိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုတေစီခဲ့ဒါပေမဲ့တကားထုတ်မှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့တေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆို

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘရဲလူစုတွေကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘရဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ေပြဲလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆သွေးတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးနဲ့မှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့အတူဖျားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မိုးရှီကဖျားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်၊ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြဉ္ညာတော်တွေကိုဖျားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမိုးရှီကနေတဆင့်ဟေဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ဤလမ်းများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိမ့်ဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တရိတ်ဆန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ The Lord your God, you shall have no other gods before me.
1: တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ဉာဏ်အမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။ဒိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပါများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တစ်ခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြန်မလဲတဲ့အခါတိုင်းတပါးလူမျိုးသားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုတရိယဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တူပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကျွံဘွားပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူးအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကေတင်ရှင်တပါဆေလွတ်မယ်လို့ဖရာဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့သေခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကေတင်ရှင်တပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအဖြစ်ဖရာသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကေတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတည်းပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့တဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ကြလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေပြဲအမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြူစင်ပါဒါဘယ်လိုလို့ဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်တည်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့တားတော်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကောင်းငင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖျားသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တွေရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းငင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးခလီးဖွားမင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေပြဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးကြားတွေရဲ့တင်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကသံကောင်းစင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့။ဒါကြောင့်မွေးဖွားကာနီမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခူစီယာအိတ်စီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထဲမှာ

ယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာဇုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရီအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: empty in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဖေဝဲတိုင်းမြို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်
2: ။ But your majesty,
0: kill them all!
3: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲဒီနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ
4: ်
3: ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ဟေဘရဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီးတဲ့နောက်နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ
5: ်လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကျွမ်းနားလည်မှုကိုဟေဘရဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုတည်တဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ
3: ်။ယေရှုဟာခလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30အရွယ်မှာဘုရားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဘုရားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
6: ် The sacrifice God demands is a repentant heart.
7: What do we do then to be saved?
6: Change your hearts.
5: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကလေးကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုကယ်တင်ရှင်ရဲ့လမ်းခရီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဘုရားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါတယ်ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမဲ့ဖယားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖယားသခင်ရဲ့လိုတော်နိလန်အတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖယားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှူဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတတ်ဆင်မှုနဲ့ဖရာရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ
8: ် It is I who need baptism from you
5: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
8: ခဲ့တယ်
5: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
9: ်။ယေရှုကစာရာရဲ့သေဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလာတားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။ဒီတောထဲမှာဆန်းသက်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတ္တုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ
3: စာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြည့်ဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတင်္ဂါတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တင်္ဂါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ
1: ်။သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့အားယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
5: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လည်ခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနီလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ်
8: ။ The kingdom of heaven is here.
5: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်။သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖယားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တယ်လည်းဖြစ်တယ
3: ်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သက်သေပြခဲ့တယ်သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်မုံနဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်

0: ရှုကမျက်စိကန်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဇိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်။နတ်ဆိုးဝင်ပူးနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်။
1: Leave him.
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်။ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်။
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းရာချီပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုံမယ်။စကားအားတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်။ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်

0: ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူးယေရှုရဲ့လုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်ယေရှုဟာမတန်ရှင်းမစင်ကြယ်မဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
0: ။ယေရှုကလူတွေကိုသင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖယားသခင်တပါးဒီတာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
0: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်အရာဖယားသခင်တပါးဒီတာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလေလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံ See you in my name.

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံချင်းခံရမယ်ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အနဲ့အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: းအခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့ရောက်လာကြတယ်ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တူကြီးရဲ့ကျွံဘွားကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အထိမ်းမှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူကြီးကတားဥတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမဲ့တကားထုတ်မှသိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတားဥတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဖိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့ဩဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရက်လေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါချိန်ချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ
3: ် Come to me
0: ပတ်သက်ခံပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖျက်ပြစ်ခြင်းအချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အသစ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်ကြတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်နေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုခေါ်ယူ

0: င်ပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံစီကြရဲ့
1: ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်ယေရှုကပတ်သက်ခါမုန့်ကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမုန့်ဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ္တခာတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပြည့်ရီကိုယူပြီးဒီဇပြည့်ရီဟာအပြစ်ကဖြေလွှတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထဲလိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်
0: ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပေးမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုတင်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမဲဆိုတာကိုသိနစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကလည်းတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်
3: ။ Judas! What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ
3: ်။
2: ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ
0: ်ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ
4: ် I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုသေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုပ်ချုပ်သူဘရင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
5: ်အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုတ်ချုပ်သူဘုရင်ကသင်ဟာဘင်းတပါးဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။အုတ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကဒီလူဟာသေစေလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းချောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီယံကန်ကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
0: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်သက်ခပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရုံထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်သူဘီယံကန်ကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆက်တယ်။
2: ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံးဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလှုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ Hey, hey, ဘယ်ပြင်းကြီးဆိုပြီးဟုတ်ကြောင်ကြောင
6: ် Your Majesty, Rome, eh? Ah, now he's the king.
0: ယေရှုဖေယားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘုရင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုန်းပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘုရင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုပ်ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြလူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုတ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ကြွယ်အပ်လိုက
2: ်သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကိုတေရန်ပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတေစေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘဲလူတွေရဲ့ဘုရင်ဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိန်ထားခဲ့တယ်ဒါကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘုရင်ရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ
1: ်ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်တချို့ကယေရှုအတွက်ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးကြတယ်ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူ့အဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဗျာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
0: အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေ။ဖယားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖယား၊တန့်ရှင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုင်မဲမှုဟာလောကကြီးထဲကိုစာတန်အဖျင်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအဖျင်လည်းလူထဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး။အကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖယားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မြတ်တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်
1: ဒါဟာဖယားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတခုဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါလေ။အဲဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငိုက်ဆိုင်ချကာဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်။ယေရှုဘုရားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့မျှတတဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာကျေနပ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ်။

0: စစ်သားတွေကယေရှုသေပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေ့ချင်းကုန်ကန်ဒီမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းကျိုင်းကူမှာတင်းကြူပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိမ့်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းကျိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။
1: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိမ့်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
2: ။ Jesus is not there.
1: တင်းချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး

0: သူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘုရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဖုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: း
3: ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုယ်ခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုယ်ထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူချက်တွေအလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာတေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တိနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါလေ။

0: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုတ်တရက်ကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတည်ရှိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဖွေရာတွေကိုကြီးညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖခင်သခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖခင်သခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
0: ။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးຫນွယ်တိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတွေကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖခင်သခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနေတဲ့အတိတ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပေါ်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ယောဂဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြည့်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုစေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတူတူ၊ဟေဘရဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်တိုးတငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တပါးအဖြစ်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံတံလူဇာတိကိုစောင်းခဲ့ပါလေ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသက်သေပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်တွက်မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။သင်မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါသူ့ကိုသင်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်သင်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဘုရားသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါသင်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါသင်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသင်သေချာစွာသိမြင်လာပြီးသင်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့စံဒါကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်သင်ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်

ားသခင်အပြင်အောင်မြင်ခြင်းဘုရားသခင်သည်ဣသရေလအမျိုးသားများအားသူတို့၏ရန်သူများကိုအနိုင်ရရှိဖို့ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်ဒီအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ပါအချက်ပေးတန်ကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုကြောင်းကြည့်ပါရုပ်ပုံ1ယောရှုကအမလက်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဣသရေလလူများတွင်ကိုပိုင်နေမည်ဟူ၍မရှိခဲ့ကြပါ။တဲခန္ဓာထဲမှာပဲလှည့်လည်နေခဲ့ကြတယ်။မောရှေသည်သူတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။မောရှေကယောရှုအားစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်။အမလက်မျိုးတို့သည်ဣသရေလတို့ကိုရံပြူးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်။မောရှေကယောရှုအားအမလက်များကိုစစ်တိုက်ဖို့ရန်သွားပါငါသည်ဖျားသခင်ဤတောင်ဝဲကိုကင်ပြီးတောင်ကုန်းထိပ်ပေါ်မှာမတည့်ရက်နေမည်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မောရှိသည်ဖျားသခင်ဤတောင်ဝဲကိုလက်ဖြင့်မြောက်ကင်ထားတဲ့အချိန်တွင်ယောရှုနှင့်ဣသရေလလူများသည်အာမလက်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်။သို့သောအချိန်ကြာလာတဲ့အခါမောရှိသည်လက်ညောင်းလာရာတောင်ဝဲကိုမြောက်၍မကန်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အမလက်တို့ကစစ်ပွဲကိုပြန်လဲအနိုင်ယူခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်လူနှစ်ဦးသည်ညနေဆောင်သည့်အထိမောရှေဤလက်များကိုမြောက်ကင်ပေးခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါဖျားသခင်သည်ကူညီသည်ဖြင့်ယောရှုသည်အမလက်တို့အားပြန်၍အနိုင်ရလာခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံနှင့်အရှုံများနှင့်ခါနန်ပြည်မှတည်တည်များဖျားသခင်သည်ဣသရေလလူများအားခါနန်ပြည်ကိုပေးရန်ကတိပြုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မောရှေကခါနန်ပြည်ကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့တရှို12ယောက်ကိုစေလွှတ်ခဲ့တယ်။ရပ်ပေါင်း40ကြာလာသောအခါတရှို့များပြန်လာကြပြီးသူတို့မြင်တွေ့ခဲ့သောအကြောင်းအရာများကိုတင်ပြခဲ့ကြတယ်။ယောရှုနှင့်ကာလတ်တို့သည်သတင်းကောင်းကိုယူဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကထိုပြည်သည်မျိုးစားကောင်း၍နိုးနှင်းပြားရည်အပြင်ပြည့်လျက်ရှံလျက်ရှိသည်တည်တည်များကိုကြည့်ပါထိုပြည်မှာနေထိုင်သောသူတွေကတော့အင်အားတောင့်တင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကြောက်ရမလို့ပါဘုရားသခင်သည်အလိုတော်ရှိပါကငါတို့ကိုဤပြည်ထဲသို့ပို့ဆောင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခြားသောတရှိုးတွေကတည်င်းစိုးကိုပြောဆိုလာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကထိုပြည်သားတို့သည်အလွန်ပဲထွားကြိမ်ပြီးတမ်းမာကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ထိုသတင်းစကားကြောင့်ဣသရေလများသည်ခါနန်ပြည်ထဲသို့ဝင်သွားဖို့ရန်ကြောက်နေကြတယ်။ဤသို့ဖြင့်ဣသရေလတို့သည်ဖျားသခင်ကိုကိုးစားခြင်းမရှိကြတဲ့အတွက်ဖျားသခင်သည်အမျက်တော်သာထွက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တေကန္နာတော်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း40ကြာအောင်လက်ပတ်စီခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံတုံဣသရေလအမျိုးသားများယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးခြင်းမောရှေကွယ်လွန်သောအခါယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ဘုရားသခင်ကယောရှုအားသင်နှင့်တကွလူအလုံးတို့၏ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးပြီးငါပေးလက်တန်သောပြည်သို့ဝင်ရန်ပြင်ဆင်ကြပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့သည်။ဘုရားသခင်သည်ယောရှုအားသူဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများကိုမှာထားခဲ့သည်။ဣသရေလယေဘုဟိမြား၌ပရိညင်တစ်တာလို့ခေါ်တဲ့ထူးမြတ်တဲ့တစ်တာတစ်ခုရှိတယ်။ထိုတစ်တာထဲတွင်ဘုရားသခင်ဤပရိညင်များကိုရေးသားထားတဲ့ကြောက်ပြားရှိတယ်။ဘုရားသခင်က၎င်းတစ်တာကိုမြစ်ထဲသို့တည်ဆောင်သွားရန်မိန့်မာခဲ့တယ်။မြည်ရည်သည်ပြည့်ရှံနေပေမယ့်ယေဘုရဟိမများ၏ချီများကထိုမြည်ရည်ကိုထိလိုက်တာနှင့်တပြိုင်နေမြည်ရည်သည်မစည်းတော့ပဲခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။ယေဘုရဟိမများသည်မြစ်ကြမ်းပြင်ပေါ်၌ယနေ့စဉ်မှာလူများသည်ခြောက်တွေ့သောလမ်းပေါ်မှာဖြတ်ကူးတွားကြက်ခဲ့ကြသည်ယုတ်ပုံလေးယေရခေါမြို့ယိုပြုလဲခြင်းဣသရေလမျိုးသားတို့သည်ယေရခေါမြို့အနီးခါနန်ရဲ့၌စခန်းချခဲ့ကြသည်ဘုရားသခင်ကယောရှုအားယေရခေါမြို့ကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်လိပြီစေတရာပေါင်းတို့နှင့်အတူမြို့ကို6ရက်ပတ်လုံးလက်ပတ်ခြင်းအမှုကိုပြုရကြမည်။ယေဘုဟိ9ယောက်တို့သည်တိတ္တတော်ရှိ၌
ယူပိလတ်တဘိုးခုနှစ်လုံးကိုယူဆောင်ရမင်းတရမနေရ၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်မြို့ကိုလက်ပတ်၍ယိဘရဟိတ်တို့သည်တဘိုးမုတ်ကြရမင်းတဘိုးတံကိုကြားလျင်လူအပေါင်းတို့ကကျဲသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်၍မြို့ရိုးသည်အကုန်အစင်ပြူလဲရမင်းထိုအခါလူများတို့သည်မြို့ထဲသို့ဥတီ၍ချီတက်ရမင်းလို့မိန့်မှခဲ့တယ်ဘုရားသခင်မိန့်မှခဲ့တဲ့အတိုင်းယောရှုနှင့်ဣသရေလမျိုးများကဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်ထိုအခါယေရီခေါမြို့ရုံများပြိုလဲသည်ဖြင့်ဣသရေလမျိုးသားများသည်မြို့ကိုသိမ်းယူခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကစစ်နိုင်၍သိမ်းယူရရရှိသောကျိန်အပ်သောပစ္စည်းများကိုမိမိတို့အတွေ့မယူကြဖို့ရန်ဣသရေလလူတို့အားမိန့်မှန်ခဲ့၏ယုဘုံကအာယီမျိုးမှာဣသရေလများထွက်ပြေးခြင်းအာယီမျိုးသည်ယေရီခေါမြို့နားမှာရှိတဲ့ယန္တူများ၏မျိုးဖြစ်တယ်ထိုမျိုးကိုသိမ့်ပတ်ရန်လိုအပ်သဖြင့်ယောရှုသည်ထိုမျိုးကိုလေ့လာရန်တရှုများကိုစီလွတ်တယ်တရှုများသည်ပြန်လာ၍ယောရှုအားအာယီမျိုးတိုက်ရန်လူအလုံးစီလွတ်ရန်မလိုအပ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုမျိုးတွင်ယောက်ျားနှင်းငယ်သာရှိတယ်လို့တင်ပြခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုကအာယီမျိုးကိုတင်ပတ်ရန်စစ်သားနှင်းငယ်သာစီလွတ်ခဲ့တယ်။သို့သောအာယီမျိုးသားတို့သည်ဣသရေလစစ်သားများကိုအနိုင်ရလိုက်တယ်။အချို့ဣသရေလစစ်သားများသည်အသက်ခံရပြီးအချို့တို့သည်အသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ရန်အတွက်ရှောင်ပြေးခဲ့ကြရတယ်။ထို့ကြောင့်ယောရှုသည်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ပြတ်ဝတ်ခဲ့တယ်။သို့သောဖျားသခင်ကဣသရေလအမျိုးများသည်ပြင်းမာကြပြီကျင်ရသောအရာများကိုခိုးယူ၍ပြည့်ရပြုသည်ဖြင့်မိမိဥစ္စာထဲမှထားလေပြီထို့ကြောင့်ယန္တူတို့ရှိမှမခံမြဲ

အားတရားစီရင်ခြင်းယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားအားဘုရားသခင်ရှေ့တော်တွင်စုယုံးစေခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကအာခန်ဒီငါအပေါ်၌အပြစ်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ယောရှုအားပြောခဲ့တယ်ယောရှုကတင်ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်ကိုငါအားပြောပြပါလို့အာခန်အားမေးလိုက်တယ်အာခန်ကဘုရားသခင်အပေါ်၌ငါပြစ်မှားခဲ့တယ်ယေရခေါမြို့မှာကျိန်အပ်သောအရာများဖြစ်တဲ့လှပတဲ့ပစ္စည်းအဝတ်အစားရွှေချောင်းနဲ့ငွေများကိုမြင်တဲ့အခါကျွန်တော်ယူခဲ့မိတယ်လို့ယောရှုကဝန်ခံခဲ့တယ်။လူတချို့ကအာခန်ခိုးယူခဲ့သောပစ္စည်းများကိုသူဤတဲ့၌ဖွက်ထားကြောင်းမြင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းအာခန်ဒီကွက်မြတ်ခြင်းခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဒေါသကိုထိမ့်ပြီးယောရှုအားစစ်သားအလုံးကိုခေါ်၍အာယီမျိုးကိုတိုက်ဖို့သွားပါမဆိုးရင်မနှင်းအဘဲကြောင့်ဆိုသောမျိုးကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်ပြီဟုမိတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဣသရေလမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုနာခံကြသဖြင့်အာယီမျိုးကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်နေနေလာတို့သည်ရက်ရွေနေကြခြင်းဆိုးရုပ်တဲ့ခါနန်အမျိုးသားတို့ကဣသရေလတို့ကိုစတင်၍ကြောက်ရွံ့လာကြတယ်ခါနန်အမျိုးနွယ်ငါးနွယ်တို့သည်ဣသရေလများကိုတိုက်ရန်ပူးပေါင်းလာကြတယ်သို့တော်ဘုရားသခင်ကယောရှုအားသူတို့ကိုမကြောက်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုနှင့်စစ်သားများသည်ထိုသူတို့ကိုတိုက်ရန်ထွက်သွားကြတယ်သူတို့သည်ဣသရေလများကိုကြောက်ရွံ့ထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကယံသူတို့အပေါ်မိုးသီးများကျစေသဖြင့်ယံသူတို့ချို့တည်ဆုံးခဲ့ကြတယ်။စစ်ပွဲသည်တစ်နေ့လုံးဆက်၍ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယောရှုကနေကိုရပ်တန့်၍နေရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကထိုနေ့တွင်ဣသရေလလူမျိုးများကယံသူများကိုအောင်မြင်သွားသည့်အထိနေနှင်းလာများကိုရပ်တန့်စေခဲ့တယ်။ထိုနေ့ကဲ့သို့သောနေ့သည်မရှိခဲ့ဘူးပေ။ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလမျိုးသားတို့အားစိုးသွမ်းတဲ့ခါနန်မျိုးသားများကိုအနိုင်ရရှိရန်ကူညီခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံရှိယောရှုကဣသရေလများကိုလမ်းညွှန်ခဲ့ခြင်းဘုရားသခင်ဂရီပေးခဲ့တဲ့အတိုင်ခါနန်ပြည်သည်ဣသရေလတို့နေထိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တယ်။ယောရှုသည်အသက်အိုမင်းလာတဲ့အခါဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုစီယုံစေခဲ့ပြီးဘိုလ်သူတို့အားခွန်အားရှိကြပါဘုရားသခင်ဤတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပညတ်တော်များကိုလိုက်နာရန်တရိပ်ပြုကြပါတခြားသောဘုရားများကိုအစီခံပါကတင်တို့ထံဘုရားသခင်ပေးအပ်ထားတဲ့ပြည်တွင်တင်တို့ပျက်စီးရာရောက်ကြမည်ယနေ့တင်မြည်သည့်ဘုရားကိုဘုရားကိုအစီခံမည်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြပါလို့မိတ်ဆွေခဲ့သည်လူတို့ကလည်းဘုရားသခင်ကိုသာအစီခံပါမယ်လို့ဂရုပြုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်ယောရှုနှင့်ဣသရေလများထံပြီးထားတဲ့ဂရုကိုမမေ့ခဲ့ပြီ။သူတို့နေထိုင်ရန်ပြည်ကိုပေးခဲ့တယ်။သူတို့ရဲ့ရန်သူများကိုအနိုင်တိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားထာဝရကောင်းကင်ဘုံ၌နေရာများပေးရန်ဂရုပြုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဂရုတည်သောဖျားဖြစ်တယ်စာရန်ဒီကျွန်ုပ်တို့ဤယံသူဖြစ်တယ်သို့တော်စာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ဖျားကျွန်ုပ်တို့မှာရှိတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်အစေခံ၍နာခံရမင်းဒါကြောင့်ယနေ့တင်မြည်သည့်ဖျားကိုအစေခံမည်ကိုရွေးချယ်ပါဘုရားသခင်အတွက်ဒေဘောရာပရောဖက်ပြုခြင်းယောရှုကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဣသရေလအမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုကြောခိုင်းသွားခဲ့ကြတယ်ခါနန်ယုတ်တုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလများကိုခါနန်အမျိုးတို့၏အုပ်စိုးမှုအောက်တွင်ရောက်စေခဲ့တယ်ခါနန်အမျိုးတို့သည်ဣသရေလများကိုမတရားနှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်ဒေဘောရာဆိုသူသည်
ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ဣတရေလတရားသူကြီးတဦးဖြစ်ခဲ့တယ်။ဣတရေလများသည်တူမ၏တရားစီရင်ခြင်းခံရနှင့်အကြံဉာဏ်များတောင်းခံရန်ဒေဗောရထံရောက်လာကြတယ်။တူမသည်ဣတရေလများအားဘုရားသခင်ထံသူပြန်လည်လာရန်တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်။တနေ့မှာဣတရေလစစ်သူကြီးဘာရတ်ကိုခေါ်၍ဒင်ဒီလူတောင်းကိုခေါ်၍တာဘောတောင်သူသွားကြပါ။တိသရာနှင့်ခါနစစ်တပ်သည်တင်တို့ကိုစစ်တပ်ရန်ချီလာကြမည်။သို့သောဘုရားသခင်ကတင့်ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးမည်လို့ဆိုခဲ့သည်။ဘာရတ်သည်ကြောက်သည်ဖြင့်ဒေဘောရအားတင်းဒီအကျွန်ုပ်နှင့်မသွားပါကကျွန်ုပ်မသွားရဲပါလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒေဘောရကတင်းနဲ့အတူငါသွားမင်းဘုရားသခင်သည်တိရကိုအနိုင်ယူဖို့ရန်မိမတယောက်အပေါ်၌တကုတ်ကိုပေးမယ်။ဒါပေမဲ့ဘုံဒီရဲ့ဒီတင်းအတွက်ဖြစ်မည်မဟုတ်ဘူးပြန်ပြောဆိုခဲ့တယ်။ဣသရာကိုအနိုင်ယူ၍ဘုရားသခင်ကူညီခြင်းဒေဘောရဘာရနှင့်ဣသရေလလူများသည်တာမောတောင်သို့သွားခဲ့ကြတယ်။ဣသရာနှင့်ခါနန်စစ်တပ်သည်သူတို့ကိုစစ်တိုက်ရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ဣသရာတွင်ယထာ900ရှိတယ်။ဣသရေလများတွင်ဒါများသာရှိကြတယ်။ခါနန်စစ်သားများသည်တာဘောတောင်နား၌မြေလွန်ပြင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့၏ယထာများသည်ကြံတန်းနှင့်ကုံများကိုဖျက်ကျော်ခြင်းမပြုခဲ့နိုင်သဖြင့်မိရေထဲ၌ကြကာမျောပါခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ဣတရေလစစ်သားများသည်ခါနန်စစ်တပ်ကိုအောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ခါနန်စစ်တပ်အားလုံးပျက်စီးခံခဲ့ရသဖြင့်ဣတရေလသည်ခြေပြင်းထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်ခဲ့ကြရတယ်။ရေလာကတိတရကိုတက်ခဲ့တယ်တိတရသည်ရေလာဆိုသူအမျိုးသမီးတူရဲ့တဲသူခြေလင်ဖြင့်သွားခဲ့တယ်ရေလာကမဆွေအိမ်ပါနဲ့ကျမတဲသူဝင်လာပါလို့ခေါ်ခဲ့တယ်ရေလာသည်ဣတရေလအမျိုးမဟုတ်ပါဒါကြောင့်တိတရသည်သူမ၏တဲသူပုံရံသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်သူမသည်သူ့ကိုနွားလို့တောက်စီပြီးမှဆောင်းကိုခြုံစေသဖြင့်ဣတရသည်အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်။ရေလာကတင်တစ်ချောင်းနဲ့တူတစ်ချောင်းကိုကင်ပြီးဣတရအိပ်ပျော်နေတဲ့နေရာသို့တိတ်ဆိတ်စွာသွားခဲ့တယ်။သူမသည်တင်နေဣတရ၏ခေါင်းမှမြေကြီးတိုင်အောင်တူဖြင့်ရိုက်သည်ဖြင့်ဣတရတည်သွားတယ်။မကြာမီဘာရတီဣတရကိုလိုက်ရှာရာယောလစီရောက်လာခဲ့တယ်။ရေလာကဘာရတ်အားသူမ၏တဲတဲတို့ခေါ်၍သူရှာနေတဲ့လူကိုပြခဲ့တယ်။တိတရသည်သတင်ပြေခေါင်းကိုထိုးခံပြီးတည်နေတော့ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ယုတ်ကုန်စနေဣတရေလလူများအောင်ပွဲကျင်းပကြတယ်။ခါနန်မျိုးသားများကိုစစ်အောင်နိုင်ဖို့ရန်ဣတရေလတို့အားတကူပေးခဲ့တဲ့အရှင်ဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒေဘောရနှင့်ဘာရတ်တို့သည်ဘုရားသခင်အားချီးမွမ်းတခြင်းဆုခဲ့ကြတယ်လူလူသည်လည်းအာရဝန္တာခဲ့ကြတယ်ဒေဝရလူကောင်းဆောင်ကောင်းရှိတာဝမ်းမြောက်ကြတယ်သူမသည်သူတို့အတွက်မိခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ရေလာကိုလည်းချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမသည်တိတရကိုမကြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်သည်ဤအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်တို့ကိုဣတရေလအမျိုးသားများကဲတင်ရန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့တယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်အင်အားကြီးသောသူများကိုအနိုင်ယူရန်အားနည်းသောသူများကိုလည်းအသုံးပြုတတ်တယ်အကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းအင်အားကောင်းတဲ့ယန္တူရှိတယ်ယန္တူစာရန်ထံမှကျွန်ုပ်တို့ကဲတင်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ယေရှုကိုဆီလွတ်ခဲ့တယ်မိုင်မဲသောသူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်ယေရှုတကူမရှိဘူးလို့ထင်ခဲ့ကြတယ်တို့တော့ဘုရားသခင်သည်ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထားမြောက်စေခဲ့တယ်။သူသည်စာရန်နှင့်လူဆိုးများအပေါ်အနိုင်ယူခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်၍နာခံသောသူတိုင်းယေရှုကတကိုးနှင့်ထာဝရအသက်ကိုပေးမည်။ဒါကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်လန်းစွာတခြင်းဆိုပြီးစစ်မှန်သောဘုရား
တဆူဒီတော်ဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြပါစို့ယောဘုံ23ကြီးတော်နဲ့ဘုရားသခင်ဤတမန်တော်ဣတရေလလူများသည်ဘုရားသခင်အားနာမခံပေမကောင်းသောအရာများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမိဒီယံလူမျိုးများအားခွန်နှစ်ပတ်လုံးစူးမှုစီခဲ့တယ်မိရန်လူအမျိုးကဣတရေလအမျိုးဤတိနံများကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်ဣတရေလလူမျိုးများသည်သူတို့အားကာကွယ်မဆဖို့ရန်ဖျားထန်သူဟစ်ကြော်ခဲ့ကြတယ်တနည်းတော့ဂီတောင်လူခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်သည်စပားကိုနယ်လျက်နေခဲ့တယ်မိရန်များမမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးနေခဲ့တယ်ထို့အချိန်တွင်ဖျားတခင်ဤကောင်းငင်တမန်တပါးသည်ပေါ်လာ၍ဂီတောင်အားတင်သွား၍မိရများလက်မှဣတရေလများကိုကင်နှုတ်ပါလို့မိတ်ဆုခဲ့သည်ဂီတောင်က"အိုတခင်အကျွန်ုပ်သည်ဣတရေလများကိုအဘယ်သို့ကင်နှုတ်နိုင်မည်နည်းအကျွန်ုပ်သည်စင်ရသောသူဖြစ်ပါ၏"လို့ပြောခဲ့သည်ထို့နောက်တမန်တော်ကဖျားတခင်သည်တင်နဲ့အတူရှိမည်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဂီတောင်သည်တမန်တော်အားအစာများကိုဆက်တတ်ခဲ့တယ်။တမန်တော်သည်သူကင်ထားသောတောင်ဝေးကိုဆန့်၍အမေသားနှင့်တစည်းမဲ့မုံပြားတို့ကိုမိစားနှင့်တို့တဲ့ဖြင့်မိတောက်လောင်ခဲ့တယ်။ထိုခဏချင်းမှာကောင်းငင်တမန်သည်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ဂီတောင်ကသူကြားခဲ့သောသတင်းသည်ဖျားသခင်ထံမှဖြစ်ကြောင်းနားလည်ခဲ့တယ်။ပုံစလီယုတ်လူစင်းသူများကိုဂီတောင်ဖြက်စီးသည်ဂီတောင်မိသားစုတို့သည်ခါနန်ဖယားယုတ်သူများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ဖယားသခင်ကဂီတောင်အားတင်မိဘများရဲ့ဘာလဖယားရစ်ပလင်ကိုဖျက်၍ပလင်အနားမှာရှိတဲ့အာရှရတ်ပင်ကိုခုတ်လဲလို့ထို့နောက်ဖယားသခင်အတွေ့ရစ်ပလင်ကိုတီးပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်ဂီတောင်သည်လူလူကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကိုနာခံသဖြင့်ထိုညမှာပဲလူ၁၀ယောက်ကိုခေါ်ပြီးယုတ်တုစင်သူများကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြတယ်။လူတို့သည်ဒေါသထွက်သဖြင့်ဂီတောင်ကိုတတ်ချင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူဤဖခင်ကသူတို့ကိုတားခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေဖယားသခင်သည်ကြောက်ယုတ်တုနှင့်တိတားယုတ်တုများထက်သာ၍ကြီးမားတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကအစဉ်အမြဲနာခံရမှာဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံစံကဂီတောင်ကစစ်သားများကိုစစ်ဆေးခြင်းဂီတောင်ကဣတရေလအမျိုးထင်းမှာယောက်ျားများကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်မိရန်လူမျိုးများသည်လည်းဣတရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်စုယုံစေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကကြည်တော်အားတင်းလိုက်ပါသောလူတို့သည်အလွန်များနေတယ်။သို့ဖြစ်၍ကြောက်လန့်သောသူတို့ကိုအိမ်ပြန်ခိုင်းပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ကြည်တော်ရဲ့လူအများစုတို့သည်အိမ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်။ထာဝရဘုရားသည်ကြည်တော်အားနောက်တစ်ချိန်မိန့်မာခဲ့တယ်။လူတို့သည်အလွန်များသေးတယ်။ရေစိတ်တို့ခေါ်ခဲ့ကြပါ။တင်းအတွက်ငါစုံစမ်းပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ကြည်တော်သည်လူတို့ကိုရေစိတ်သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။များစွာသောလူတို့သည်ဒူးထောက်လျက်ခွေးကဲ့သို့သောရှာနှင်ရက်လျက်ရေကိုတောက်ကြတယ်။လူ300တားလျင်မိမိ၏လက်ခုံးနှင့်ရေကိုတောက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကလက်ခုံးနှင့်ရေတောက်သောသူအယောက်300အားဖြင့်မိရန်ရန်သူတို့ကိုငာနိုင်မည်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ16ကြည်တော်လူတို့ကမိရန်တို့ရဲ့စကန်းကိုဝိုင်းခဲ့ခြင်းအရေးအတွက်များပြားတဲ့မိရန်စစ်တပ်သည်လွင်ပြင်တစ်ခု၌စကန်းချခဲ့ကြတယ်။မရေအတွက်နိုင်လောက်အောင်များပြားတဲ့လူနှင်ကလအုပ်များစွာရှိခဲ့ကြတယ်။ကြည်တော်သည်လူ300သာရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကြည်တော်အားလုံရမည့်အရာကိုပြောပြခဲ့တယ်။ကြည်တော်သည်တဘိုးတလုံးနှင့်မိခွက်ပါတော်အိုးတလုံးစီကိုလူတိုင်းလက်၌စောင့်စီခဲ့တယ်။
ကြီးတော်နဲ့လူများသည်တကောင်ရံ၌မိရန်စခန်းကိုဝိုင်းထားခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာစူညံသောအတံပြုတ်ပြီးတဘိုးများကိုမှုတ်လျက်အိုးများကိုရိုက်ခွဲပြီးထာဝရဘုရားနှင့်ကြီးတော်အတွက်ဓာတ်လို့အော်ဟေးခဲ့ကြတယ်။မိရန်အမျိုးများသည်အင်အားတင့်၍ယုံရင်းဆံကပ်ဖြစ်ကာအချင်းချင်းတတ်ဖြတ်ကြတယ်။ထို့နောက်စခန်းမှထွက်ပြေးကြတဲ့အတွင်ဣတရေလတို့ကမိရန်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေကြီးတော်စစ်သားများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်လူနေ၍အားနေကြတော်လေ။ဖျား

ကုံဆက်ကုံရှမ်းဆောင်ကချင်းသေးတကောင်ကိုတက်ချင်းကြီးတော်တေဆုံးပြီနောင်ဣတရေလအမျိုးသားများသည်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်၌ဒုစရိုက်များကိုပြုလုပ်နေကြပြန်နေဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကရိုင်းပြတဲ့ဖိလိတိလူတို့၏လက်ထဲသို့သူတို့အားအပ်တော်မူခဲ့တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်ဣတရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်တကိုးရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးကိုစီလွတ်ခဲ့တယ်သူနာမည်ကရှမ်းဆုံဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တကိုးအပြင်သူသည်အလွန်ပင်ခွန်အားကြီးခဲ့တယ်ဒါဗိမင်းရှမ်းဆုံသည်ဣတရေလအမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်သူဤခွန်အားကိုအတုံးမပြုတ်ခဲ့ပဲမိမိကိုချိုးအတွက်အတုံးချခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဤစကားတော်ကိုနာမခံခဲ့ပြီ။ရှမ်းဆောင်သည်ဖိလိတိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုခင်တွယ်ခဲ့တယ်။အဖထံသွား၍အဖအားဖိလိတိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်သည်လှပပြီးကျွန်တော်စိတ်ကိုနှိမ့်သိမ့်စေသဖြင့်သူမအားတောင်း၍ပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ရှမ်းဆောင်သည်သူမိမအိမ်တို့တော့ရလန်းနိုင်ချင်းသေးတကောင်ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ရှမ်းဆောင်သည်အလွန်ခွန်အားကောင်းသဖြင့်ချင်းသေးကိုလက်ချီတတ်တတ်ဖြင့်တတ်ခဲ့တယ်ဖလက်တီအမျိုးသမီးကိုလက်ထက်ခဲ့တယ်ဒါဗိမင်းသူမိမသည်ရှမ်းဆောင်အပေါ်၌တစ္ဆာမဲခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ရှမ်းဆောင်သည်အမျက်ဒေါသထွက်သဖြင့်ဖလက်တီလူအယောက်30ကိုတပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပုံစက်ရှိရှမ်းဆောင်နဲ့မြေခွေးများရှမ်းဆောင်သည်မိမိမယားကိုခေါ်ဖို့ရန်ဖိလိတိအမျိုးများထံသို့သွားခဲ့သည်ဒါဗိမင်းသူမရဲ့အဖေကသူမအားအခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်စီခဲ့သည်ရှမ်းဆောင်ကဒီတခါဖိလိတိလူတို့ကိုငါကလက်စားချိန်မီဟုဆိုခဲ့သည်သူသည်သွား၍မြေခွေးအကောင်300ခုဖမ်းပြီးမှမြေခွေးအမိတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုပေါင်းလျက်ချီကနှစ်ခုကြားနိုင်မိရှုကိုစီး၍မိရှုတို့ကိုမိညိပြီးလျင်ဖိလိတိလူတို့ဤစပားလေတဲ့သူဆေလွတ်ခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဖိလိတိလူများဤတိနံပင်အလုံးသည်မိကြောင်လောင်သွားခဲ့ကြတယ်ဖိလိတိလူများသည်ရှမ်းဆုံကိုမုန်းတီးလာကြတယ်သူကိုတတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ဒါဗိမေရှမ်းဆောင်သည်မိမေယုတ်ဖြင့်

ရှမ်းဆုံသည်တခါမြစပင်မဖြတ်ခဲ့ဘူးပေသူ၏ရှေလျားသောစပင်ကသူသည်ထာဝရဘုရား၏လူဖြစ်ကြောင်းကိုထင်ရှားစေသည်ဘုရားသခင်သည်ထိုစပင်အပြင်ရှမ်းဆုံကိုခွန်အားပေးခဲ့သည်ရှမ်းဆုံသည်ဆက်ပြီးထာဝရဘုရား၏စကားကိုနာမခံခဲ့ပြီအခြားသောဖိလိတိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထံသွားခဲ့သည်သူမ၏အမိကဒေလီယာဖြစ်သည်သူမသည်ရှမ်းဆုံ၏ခွန်အားကြီးခြင်းရဲ့လူဝတ်ချက်ကိုသိရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။နောက်ဆုံးတွင်ရှမ်းဆုံကသူမအားမိမိ၏လူဝတ်ချက်ကိုဤသို့ပြောပြခဲ့သည်။ငါသည်ဖျားထန်၌စက္ကတ်ထားပြီးတဲ့သူဖြစ်သည်။အကယ်၍ငါ၏စပင်များကိုဖျက်လိုက်ပါကငါမှရှိတဲ့ခွန်အားများကိုငါဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။တညတွင်ရှမ်းဆုံအိပ်ပျော်နေစဉ်ဒေလီလာသည်ဖိလိတိလူများကိုခေါ်၍ရှမ်းဆုံ၏စပင်ကိုဖျက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်ရှမ်းဆုံထံကထွက်သွားသည်ဖြင့်သူခွန်အားသည်လည်းပဲဆုံးရှုံးသွားခဲ့သည်။ဖိလိတိလူများသည်ရှမ်းဆုံကိုချီပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးများကိုထုတ်ပစ်ခဲ့ကြတယ်။ရှမ်းဆုံကိုအကျဉ်းချခဲ့ကြတယ်။သို့တော်လည်းသူ့ရဲ့စပင်များသည်ပြန်ပြီးရှိလာခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ20ရှမ်းဆုံနှင့်ဖိလိတိလူများတည်ဆုံခြင်းဖိလိတိကောင်းဆောင်များသည်မိမိတို့၏ဘုရားယုတ်တုထံရစ်ပူသောပါတတ်ခဲ့ကြတယ်မျက်စိကန်းနေတဲ့ရှမ်းဆုံကိုထုံထဲကနေခေါ်လာပြီးသူတို့အဖို့ကစားရန်ဇရက်တိုင်ကြားမှာထားခဲ့ကြတယ်ရှမ်းဆုံကဘုရားသခင်တန်တူထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေတော်မူပါယခုတကြိမ်မြတ်သာခွန်အားကိုပြန်ပေးတော်မူပါဘုရားလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်ဇရက်ခေါင်တိုင်နှစ်တိုင်ကိုလက်ရလက်လက်ဝဲလက်နှစ်ဖက်နှင်ကန်၍မိလျာသူ၏ခွန်အားရှိသည်မဖြင့်လှုပ်ကန်ခဲ့တယ်ထိုအခါဇရက်သည်လူများအပေါ်သို့ပြိုလဲကာသူတို့ကိုဖိသည်ဖြင့်တေကြကုန်လေရှမ်းဆုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသားခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူတေဆုံးခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကရှမ်းဆုံအားဖိလိတိလူများအပေါ်အနိုင်ရစေခဲ့သည်ဒါပေမဲ့ဘုရားစကားတော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွေ့သူ၏အောင်မြင်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ခွင့်မရခဲ့ပြီမိတ်ဆွေကျွန်တော်အသက်တာကိုဖရာသခင်ထံအနံပါကဖရာသခင်သည်စာရန်နဲ့သူဤမကောင်းသောအစီအစဉ်များကိုအနိုင်ရရန်ခွန်အားပေးမိဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုခွန်အားကိုကျွန်တော်အတွက်မဟုတ်ဘဲဖရာသခင်အတွက်အစီခံရန်အသုံးချရမှာဖြစ်တယ်။ယောဘ21ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ခြင်းကြီးတော်နှင့်ရှမ်းဆုံတော်နှင်ပေါင်းများစွာအချိန်တုန်းကယေရှုသည်ဣသရေလနိုင်ငံတွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့သည်တနေ့တွင်ဝိညာဉ်ဆိုးများ၏ဖန်ဆာခြင်းခံခဲ့ရသည်လူတယောက်ကိုယေရှုတွေ့ခဲ့သည်ထိုသူသည်ယေရှုရှေ့မောက်၌ဒူးထောက်ကယေရှုအားအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်သားတော်ယေရှုအကျွန်ုပ်အားညှင်းဆဲတော်မူပါနဲ့လို့ကြဲလောင်စွာအော်ဟစ်ခဲ့တယ်။သူ့အထက်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးများကသခင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိနေကြတယ်။သခင်ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများအားထိုလူတွေကနေထွက်သွားကြရင်အမိန်ပေးလိုက်တယ်။ထိုဝိညာဉ်ဆိုးတို့သည်ထိုလူတို့အထင်မှာထွက်သွားခဲ့ကြရာအနီးနားမှာရှိသောဝက်များအထဲသို့ပူဝင်ခဲ့ကြတယ်ထိုဝက်များသည်ပင်လယ်ထဲသို့ပြေးဆင်းကြသည်ဖြင့်ရေနစ်ပြီးတေဆုံးကြကုန်တယ်ထိုအခါစာရန်နှင့်ဝိညာဉ်ဆိုးများအပေါ်၌ယေရှုကတကောရှိတဲ့အကြောင်းကိုလူတို့ကစ၍သိမြင်လာကြတယ်ဝိညာဉ်များပင်လင်သခင်ယေရှု၏စကားကိုနာခံကြရမှာဖြစ်တယ်
ုပ်ပုံ22ယေရှုကဆိုးရုံသောလူတို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းတနေ့တွင်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်သို့ဝင်ခဲ့သည်ဗိမာန်တော်ထဲ၌ဇေဒများတိရစ္ဆာန်များကိုရစ်ကောင်အတွက်ရောင်းနေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်ထိုသူတို့သည်လူများကိုလိန်ညာခြင်းဖြင့်ပတ်ဆံရှာနေကြတာကိုသခင်ယေရှုသည်စိတ်ဆိုးခဲ့တယ်ယေရှုကဇေဒဲ့များအားငါရဲ့အိမ်တော်သည်စူတောင်းပရဏာပြုရာအိမ်တော်ဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့တင်တို့ကအိမ်တော်ကိုဓားပြများခိုအောင်ရနေရာဖြစ်စေကြပြီလို့ပြောခဲ့ပြီးမှဆိုးရုပ်သောဇေဒဲ့များနဲ့တကွာတရိတ်ဆန်များကိုအပြင်သို့မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်ယေရှုသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်တယ်သူကမကောင်းတဲ့အရာများကိုသူခမဲတော်အိမ်ကနေနှင်ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောယူဒလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြတယ်။ယေရှုအားဤအမှုရာများကိုတင်ပြူလုပ်ပိုင်ကြောင်းတည်တာစီရင်ငါတို့အားအဘယ်နှမိတ်လက္ခဏာကိုပြပါမည်နည်းလို့မိခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးကြပါသုံးရမြောက်သောနေ့၌ငါသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်ယောဘ23ဤခြင်းမှာယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်လူယူရလူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်၌ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သုံးရမြောက်သောနေ့၌ယေရှုသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုံတခုကိုပြီးခဲ့တယ်ယေရှုသည်နောက်တစ်ချိန်မတည်နိုင်တော့ဘေးယေရှုသည်တည်ခြင်းကိုအောင်နိုင်ခဲ့သဖြင့်ဘုရားသခင်သားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းလူတွေကသိမြင်ခဲ့တယ်ယေရှုကတပည့်တော်များအားကောင်းငင်ပုံ၌၎င်းမြေကြီးပုံ၌၎င်းရှိသမျှသောတကူအနာတို့ကိုငါခံယူရရှိထားလေပြီတို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်တွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတစ်ပည့်ဖြစ်စေကြလော့တင်တို့အားငါပေးသမျှသောပညာတော်တို့ကိုဆောင်ထင်းကြစေရန်သူတို့အားတွင်တင်ကြလော့ငါသည်ကကဘာကုံဆုံးချိန်တိုင်အောင်တင်တို့နဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိတော်မူမယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုကစာရန်အပြစ်ဒုစရိုက်နဲ့တည်ခြင်းအပေါ်၌တကောအာဏာရှိတယ်။သူနာတို့လိုက်သူများဝိညာဉ်အတ္တတာကိုပြီးတယ်။ဤသတင်းစကားကိုလူတိုင်းထံသို့ဝေငှရန်ယေရှုကအလိုရှိတယ်။ယောဘ24ဘုရားသခင်အတွက်စစ်တရေယေရှုကစာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တယ်စာရန်ဤရန်ကိုခုခံရန်အတွက်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားတကူပေးတယ်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ဆင်နေတယ်စစ်တရေကဲ့သို့ဘုရားသခင်အတွက်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်တယ်ခပန်းသည်တစ္ဆာ၌အမျက်တည်နေတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ္ဆာစကားကိုအမြဲပြောဆိုရမယ်။ယင်ဥဒ္ဒစာသည်ဖြောင်းမတ်စွာတည်နေတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ဤသွေးဆောင်မှုကိုရက်တန့်စေနိုင်ရန်သူတစ်ပါးအားချစ်ပြီးမှန်သောအရာကိုပြုလုပ်ရမယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးအားယေရှု၏ငြိမ်သက်ခြင်းသတင်းကိုဝေငှရနိုင်စာရန်ရဲ့လမ်းထဲသို့ချော်လဲတော်ခြင်းမှာကာကွယ်ရန်ဖနက်ကိုအစဉ်သင်းဝတ်ထားရမယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းပြီးမှလုံခြုံနိုင်ရန်ဖရာသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဒိုင်းလွားကိုအမြဲဆွဲကင်ထားရမယ်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်အားထာဝရအပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တာကိုကာကွယ်ရန်ကေတင်ခြင်းတန်ခမောက်ကိုအမြဲဆောင်ရမယ်စာရန်ရဲ့လိန်ညာမှုကိုဖျက်ဆီးရန်အတွက်ဓာတ်နဲ့တူသောဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရမယ်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းအပြင်ချဉ်းကပ်ရမည်။ဘုရားသခင်၏ပညာတော်များကိုနာခံရမည်။ဤသို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာတန်အပြစ်တုစရိုက်နှင့်ထာဝရတည်ခြင်းများအပေါ်၌အောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းကိုသိရှိနားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။

0: တော်ရရှိမှာခင်ဗျာဘာသာရေးအရေးခြုံထားကြတဲ့လူတွေဟာမုတ်ဆိုးမအိမ်ကိုလူယူသိမ်းစားတဲ့အမှုမပေါ်စေဖို့အတွက်ရှေ့လျားလာတဲ့ဆူတောင်းပတ္ထနာစကားတွေကိုရွတ်ဖတ်တရစေတတ်ကြတယ်လို့ယေရှုခရစ်တော်မိတ်ဆွေတော်မူခဲ့တဲ့ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်35ကနေအခန်းငယ်44အထိနဲ့ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်10အထိကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာရေးကလိန်ချုံကြောင်သူတော်ကြွက်တခိုးတွေသူ့ရဲ့အယောင်ကိုဆောင်ကြတဲ့သူတွေပေါ်လာပြီးလူတွေကိုလှည့်စားကြလိမ့်မယ်လို့ယေရှုခရစ်တော်ကသတိပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်။အသက်မွေးဖို့ရှိသမျှပိုက်ဆံအကုန်လုံးကိုဖခင်ရှင်အတွက်ပေးလှူခဲ့တဲ့မုတ်ဆိုးမတူးရဲ့လှူဒါန်းမှုအတွက်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသိအမှတ်ပြုချက်ပါဝင်တဲ့ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်35ကနေအခန်းငယ်44အထိနဲ့ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်10အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးကအခုလိုလေ့လာသုံးသပ်တင်ပြထားပါဗျာ
1: ။ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်35မှ38ကိုနားဆင်ကြည့်ကြပါစို့။ထိုအခါယေရှုသည်ဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူစဉ်တွင်ခရစ်တော်သည်ဒါဝိဒ်၏သားဖြစ်သည်ဟုကျမ်းပြဆရာတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုကြသနည်း။ဒါဝိဒ်၏စကားမှာထာဝရဖခင်ကသင်ဤရန်သူတို့ကိုသင်ဤခြေတင်ရာငါမချထားမိတိုင်အောင်ငါလက်ရဘဲ၌ထိုင်နေလော့ဟုငါဤသခင်အားမိန့်တော်မူသည်ဟုသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖျင်ဒါဝိဒ်ဆိုသည်ထို့သောဒါဝိဒ်သည်ခရစ်တော်ကိုသခင်ဟုခေါ်လျင်အဘယ်သို့သူဤသားဖြစ်သည်ဟုမေးတော်မူ၏လူများအပေါင်းတို့သည်အာရဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်စကားတော်ကိုနားထောင်ကြ၏မိတ်ဆွေတို့ဒီကနေ့ဆက်လက်နားဆင်ဖို့ကြံကြတော့ရှင်မာကုအခန်းကြီး7ရဲ့အငယ်35နဲ့38အခုဖတ်ခဲ့တဲ့အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုအပိုင်းမှာခရစ်တော်ဟာနောက်ထပ်သူ့ကိုမေကွန်းမပြုတ်တော့တဲ့ငြိမ်ကြနေတဲ့ကြမ်းတက်ဆရာတွေရဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ကိုမေကွန်းတစ်ခုနဲ့စကားဆက်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမေကွန်းမှာမြင်သင့်တဲ့အချက်ကတော့သူ့ကိုမျိုးရိုးထုံတန်းစင်လာအရဒါဝိဒ်ရဲ့သားဒါဝိဒ်ရဲ့သားလို့ခေါ်နေပြီးမဲ့မလျော့ကန်ဘူး။မမှန်ကန်ဘူး။သူဟာဒါဝိဒ်ရဲ့ယူပါယုံမှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့လက်ရတော်မှာထိုင်နေတဲ့သခင်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလေဒီနေရာမှာခရစ်တော်ဖော်ပြလိုက်တယ်။ဒါကိုဒါဝိဒ်မင်းကြီးဟာသူ့ရဲ့လင်္ကာတပုတ်မှာစပ်ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။130ခုမြောက်သောစာလံကိုပြန်ကြည့်ရင်ထင်ထင်ရှားရှားကြီးတွေ့နိုင်ပါတယ်။အံဩစရာအနာဂတ်ကဗျာရှည်ကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ130ခုမြောက်သောစာလံအခန်းငယ်1ကနေ5အထိအတွင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထူးခြားတဲ့အချက်နှစ်ခုကိုအခုလိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ထာဝရဘုရားကသင်ဤရန်သူတို့ကိုသင်ဤခြေတင်ရာငါမချထားမိတိုင်အောင်ငါလက်ရဘဲ၌ထိုင်နေလော့ဟုငါဤသခင်အားမိန့်တော်မူ၏။အဲ့ဒီအချက်ရဲ့ထာဝရဘုရားကသင်သည်မေလခိဇေဒက်ဤသူထာဝရယေဘုဟိဖြစ်သည်ဟုကြိမ်ဆို၍နောက်တဖန်စိတ်ပြောင်းလဲခြင်းရှိတော်မမူ။လေရတော်နာမှာရှိသောဖျားရှင်သည်အမျက်တော်အချိန်ကာလ၌ရှင်ဘရင်တို့ကိုတန်ခတ်တော်မူမည်အဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်ပါပဲဒီအချက်တွေဟာသိချာစဉ်းစားကြည့်ရင်ဘလောက်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်လေကိုယ်တိုင်ကရှင်ဘရင်ဖြစ်နေတဲ့ဒါဝိဒ်သူ့အနေနဲ့ငါဤသခင်ငါဤသခင်ဆိုပြီးတော့သူ့ယူပါယုံမှာပါသမျှတွေဟာနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြမှပေါ်ထွန်းမဲ့ခရစ်တော်ကလွဲလို့ဘာကိုညှဉ်းနှံတာဖြစ်နိုင်မှာလဲသူ့မျိုးရိုးကနေမြေရဲ့မြေကမှဖြစ်တဲ့မြေရဲ့နောက်ထပ်မြေဆိုတဲ့အဆင့်လောက်မှသာရှိတဲ့သခင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့ယူပါယုံထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်။ဖခင်သခင်နဲ့အတူလက်ရဘက်မှာထိုင်နေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဒါဝိဒ်မင်းကြီးကြိုတင်မြင်ခဲ့တယ်။မြင်ခဲ့တဲ့အလျောက်ဂုံပြုတ်ထားခဲ့တာပဲဆိုတာဟာရှင်းနေပါတယ်။ဒီချက်ဟာသမာကျမ်းစာရဲ့အံဩဖွယ်ပြည့်ဝစုံလင်ခြင်းတရားပဲလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထပ်ဆင့်ဖြည့်ဆွတ်လိုက်ပါရစေ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီအရှင်သခင်ခရစ်တော်ဟာလူသားတို့ထုံတန်းစင်လာအရာဒါဝိဒ်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကလာတယ်လို့ဆိုရပေမယ့်ဖျားသခင်ရဲ့လူစားတိကိုခံယူထားသူအပြိုကညာဝန်းမှမွေးဖွားသူပဲဆိုတာဟာဒီကျမ်းစာကိုစစ်စစ်စဉ်းစားရင်အဖြေကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အငယ်38မှ40ထို့သောဆုံးမဩဝါဒပေးစဉ်တွင်တဖန်မိန်တော်မူသည်ကကျမ်းပြဆရာတို့ကိုရှောင်ကြလော့သူတို့သည်ရှေသောအင်ကြီးကိုဝတ်ရက်လဲခြင်းကအလိုရှိကြ၏ဈေး၌ရိုသေစွာနှုတ်ဆက်ခြင်းကို၎င်းပွဲသမင်တရားစရတ်တို့၌မြင့်မြတ်သောနေရာထိုင်ရာကို၎င်းနှစ်သက်ကြ၏သူတို့သည်မုတ်ဆိုးမအိမ်ကိုလူယူသိမ်းစား၍အပြစ်မပေါ်စေခြင်းငှာရှေစွာသောပတ္ထနာစကားကိုရွတ်တတ်ကြ၏ သူတို့သည်သာ၍ကြီးစွာသောဒဏ်ကိုခံရကြမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏မုတ်ဆိုးမအိမ်ကိုလူယူသိမ်းစားတဲ့ကြမ်းတက်ဆရာကြီးတွေတဲ့ဘလောက်အထိခရစ်တော်နစ်နစ်နာနာပြောပြတယ်လဲဆိုတာကိုသတိရဖို့လိုပါတယ်ဒါဗဇက်ကဖျားဖျားပြောပြီးတော့လက်ကကိုယ်ယောက ਾਇ ရလုတ်တဲ့ကြမ်းတက်တွေကိုအပြစ်တင်လိုက်ခြင်းပဲပေါ့အဲ့ဒီခေတ်ကာလအကြောင်းကိုလည်းရိုးရိုးရိတ်ရိတ်မြင်စေနိုင်တယ်ပညာတရားကိုသာအလွတ်ရွတ်ပြီးနေတယ်ဝိညာဉ်သဘောတရားကိုနားမလည်ကြဘူးယင်ထဲမှာဝိညာဉ်သဘောမရှိကြဘူးဒါကြောင့်လဲမင်းတို့ကြင့်စဉ်တွေကြောင့်စင်ရဲသားလူဒန်းစားဟာပို့ပြီးတော့ဘာသာရေးအစဉ်အလာရဲ့ဒုက္ခကြီးဖြစ်စည်းနေရတယ်အတင်းနင်းကံပြီးအလှူတော်ငွေတွေကောက်ဗိမာန်တော်အကြောင်းပြပြီးတော့ဓမြလိုလိုက်ပြီးတော့လူနေကြလို့မုတ်ဆိုးမတွေတောင်မှနလန်မထူဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးခရစ်တော်ဒီနေရာမှာဖော်ပြလိုက်ခြင်းပါပဲအဲ့ဒီလိုကြမ်းတက်ကြီးတွေကိုခရစ်တော်အနေနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောနေတော့မှာပဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ခရစ်တော်ဟာဖျားသခင်တပါးရီးသာကြီးစုပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူတွေအလှတန်းပြုတ်ခြင်းကိုကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအံ့ဩစရာဖြစ်ရကလေးတစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်မြင်ရပါတည်းအငယ်41ထို့နောက်ယေရှုသည်ဗန္တာတိုက်ရှိမှထိုင်တော်မူစဉ်တွင်လူများတို့သည်ကြေးငွေကိုဗန္တာတိုက်ထဲသို့သွင်းချတော်မူသည်ကိုကြည့်ရှုတော်မူ၏ငွေရရသောသူတို့သည်များစွာသွင်းချကြ၏ကျွန်တော်အခုနပြောလိုက်တယ်လို့ပါပဲအလှငွေဆိုတာဟာတကယ်တော့လူတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သူ့စိတ်သဘောနဲ့သူမျက်စိမှေးပြီးတော့သရာသွေးလှူရတဲ့အလှမျိုးဘယ်သူမှသိပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးဖျားသခင်ရဲ့သိပိုင်ခွင့်ကလွဲလို့ဘယ်သူမှမမရှိတဲ့အခွင့်ပဲဒီလိုဖျားသခင်မှာသာရှိတဲ့အခွင့်ကိုအခွင့်အရေးကိုသုံးပြီးတော့ခရစ်တော်ကသေချာရက်ကြည့်နေခဲ့တယ်လို့ဒီနေရာမှာမြင်နိုင်တယ်ကြည့်ဆို तू ကဖျားသခင်ပဲမဟုတ်ဘူးလားဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေမှာအသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာအလှငွေပေးလှခြင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နာမတော်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့လှုပ်သမျှအလှငွေတွေမှာဘသူသိသိမသိသိဖျားသခင်သိတယ်။ဖျားသခင်ကြည်နေတယ်မြင်နေတယ်အထူးသဖြင့်ငွေထုတ်ကြီးတွေမှာငွေပမာဏတွေဘလောက်ပါတာကိုကြည်တာတဲ့အတွင်းစိတ်တွေထဲမှာစေရနာကိုသူအကဲခတ်နေတယ်ပိုင်းဖြတ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မျက်မှောက်ခေငွေကိုရေလိုသုံးရတဲ့အချိန်ကာလရဲ့အလှအရှင်အပေါင်းတို့အနေနဲ့သတိပြုကြပါကုသိုလ်30သိန်းငရဲသန်း20ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်ဆိုတာကိုအထူးသတိချက်စေခြင်းပါလေရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်42မှအဆုံး44အထိစင်ရဲသောမုတ်ဆိုးမတယောက်သည်လာ၍တပဲလောက်တန်သောကျင်းဤဒင်္ဂါနှစ်ပြားကိုသွင်းချ၏ကိုရောသည်တပည့်တော်တို့ကိုခေါ်၍ငါအမှန်ဆိုသည်ကဗန္တာတိုက်သေးသို့သွင်းချသောသူအပေါင်းတို့တဲ့ထိုဆင်းရဲသောမုတ်ဆိုးမသည်သာ၍သွင်းချခဲ့ပြီအကြောင်းမူကားထိုသူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ကြွယ်ဝသောစည်းစိမ်တဲကနှုတ်၍သွင်းချကြ၏ထိုမိမ့်မမူကားအလွန်ဆင်းရဲလျက်ပင်မိမိအသက်မွေးစရာအဥ္စာရှိသမျှကိုသွင်းချလေပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ခရစ်တော်ဒီနေရာမှာဘာကိုဆိုလိုသလဲအများကြီးပေးတဲ့လူတွေကိုအပြစ်ဆိုလိုခြင်းဆိုလိုတာလားမဟုတ်ပါဘူးအများကြီးတတ်နိုင်လို့လှူတဲ့လူလဲကြီးညိုသရာတရားစိတ်နဲ့ပြေဝါနဲ့လှူရင်ကောင်းတာပါပဲဒါပေမဲ့အခုမုတ်ဆိုးမကတော့ထူးတယ်နှစ်ပြားပဲချမ်းသာတာကိုနှစ်ပြားလုံးလှူပစ်တာဟာထူးတယ်လို့ဆိုချင်တာပေါ့တနည်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအကျွင်းမဲ့သရာစိတ်နဲ့ပုံအောခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကိုခရစ်တော်ကထွန်းဖောက်ပြီးတော့မြင်နေဒါကြောင့်ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့စိတ်စေတနာနဲ့အကျွင်းမဲ့စွန့်လွတ်ခြင်းဆိုတာကိုခရစ်တော်အနေနဲ့တန်ဖိုးထားလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဆယ်ပုံတပုံဆယ်ဖို့တဖို့ဆိုတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်နေရာအနှံ့မှာကြားနေရပါတယ်။ဒါလည်းအလွန်ကောင်းတဲ့အစဉ်အလာတည်းဖျားသခင်သွန်သင်ခဲ့တဲ့နှုတ်ကပတ်အဆုံးအမနဲ့အညီဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အလေးအနက်ပြောလိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုပေးလှခြင်းနဲ့အတူကိုယ့်စီမှာဘာတွေကြံ့နေရသေးသလဲ။ဘာတွေခြံထားနေကြသလဲ။အဲ့ဒီခြံထားတဲ့အရာတွေမှာစိတ်တွေစွဲလန်းနေကြသေးသလား။ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ခရစ်တော်ကိုဘလောက်ချစ်ကြသလဲ။သူတို့ဘလောက်အနစ်နာခံကြတယ်လဲဆိုတာတွေကိုခရစ်တော်လှမ်းပြီးတော့ကြည်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါတယ်အခုဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့ငွေဟာတစ်သေးတယောက်အဖို့ရေပွဲဖွဲ့ခြင်းစရာဖြစ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဗိမာန်တော်ဘန္နာဆိုးကြီးအနေနဲ့လဲဒီနှစ်ပြားလောက်ကိုဂယုတောင်သိပ်ဆိုင်မယ်မထင်ပါဘူးခရစ်တော်ကတော့ဂယုဆိုင်တယ်ဂယုဆိုင်ရုံနဲ့မကသေးဘူးဒီကျေးစေးကလေးနှစ်ပြားကိုကောင်းငင်နိုင်ငံတော်မှာသုံးတဲ့ရွှေနဲ့ဆက်ပြီးတော့လဲလဲပေးလိုက်မယ်ဆိုတာအထင်ရှားဒီနေရာမှာသူတက်စီပြလိုက်ပါတယ်မေဆွေများခင်ဗျာရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7ကိုအလှငွေဒေနာဤကြေးပြားနှစ်ပြားကိုလှူဒန်းသောမုတ်ဆိုးမတယောက်ရဲ့အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဏီကုန်းချုပ်လိုက်ပါပြီအခုကျွန်တော်တို့အခန်းကြီး73ကိုဆက်လက်နားဆင်ကြပါအောင်စို့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73ဒီကျမ်းဟာလေအံ့ဘွယ်တကူလက္ခဏာတွေမပါဝင်တဲ့ကျမ်းပါဒ ဒါပေမဲ့တကောလက္ခဏာပင်မပါဝင်စေကမူမာကုကျမ်းတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းတက်ကြွနေသေးတာကိုခန်းစားရပါလိမ့်မယ်ထူးခြားချက်အနေနဲ့ကတော့အခုကျမ်းထဲကတက်ကြွခြင်းတွေဟာအနာဂတ်အတွက်ကြိုတင်ပြီးတက်ကြွနေတယ်လို့ဆိုလိုက်အောင်လူသမိုင်းရဲ့ဏိဂုံးကျုံမှာဖြစ်မဲ့အရာတွေဒုက္ခခန်းစားရကကလာနဲ့ဆိုင်တဲ့အဖြစ်တွေကိုဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာတော်မူခြင်းကိုလည်းချေမှုန်းမဲ့ကျမ်းဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဟာဘလောက်အင်အားကြီးမှပြင်းထန်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမယ်ကျမ်းတစုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာဖော်ပြလိုပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်တဲမှာရှင်မသဲတုံးကလိုပဲသံလွင်တောင်းဒေသနာပါပါတယ်ဒါပေမဲ့အချင်းကျုပ်မျှတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချင်းကျုပ်ဆိုပြန်တော့ကျွန်တော်ကအချင်းကျုပ်လို့ပြောလိုက်ပြန်တော့မထင်မရှားလို့တော့လည်းမမှတ်ပါနဲ့မှတ်သားပွဲအချက်များကိုပြေလည်အောင်လို့ဖွင့်ဆိုနိုင်စွမ်းရှိပါလိမ့်မယ်ရှင်မာကုဆိုတဲ့စာပေသမားတစ်ယောက်ကိုသင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာထက်မြက်တဲ့ကျမ်းကြီးတစုပြည့်စုံနိုင်ဖို့အတွက်အာကူဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ကြောင်းကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်ရှင်မာကုအခန်းကြီး7ကိုလည်းဂန္ဓာ9ရက်ပိုင်းဖြတ်ထားရင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပထမပိုင်းအနေနဲ့ကတော့တပြည့်တော်တို့မေးမြန်းမှုဆိုတဲ့အပိုင်းအခန်းငယ်1မှ4အတွင်းဒီမေးခွန်းတွေကိုကြားရမှာပါဒုတိယအပိုင်းကတော့ပြစ်ဆုတ်ပံကာလရဲ့မြင်ကွင်းကျယ်လို့ဆိုပြရစီငွေ9အနေ9အတွင်းမှာဒီမြင်ကွင်းကျယ်ပါဝင်ပါတယ်တတိယပိုင်းအဖြစ်ဒုက္ခခံစားရကတ်ကာလမတိုင်မီလူလောကရဲ့သရုပ်ပြက်မှုတွေကိုတော့ငွေ10မှ73အတွင်းမှာဖော်ပြသွားပါလိမ့်မယ်သရုပ်ထပိုင်းဂန္ဓာကတော့ကတ်ကာလအတွက်ဟောကိန်းကိုနားဆင်ရခြင်းပါပဲဒီဟောကိန်းကိုတော့အငယ်14မှ23အတွင်းမှာထုတ်ပြန်ပါလိမ့်မယ်။ပြင်စမအပိုင်းကတော့ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာတော်မူခြင်းကိုကြေညာပုံပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အငယ်24မှ28အတွင်းမှာတွေ့ရမှာပါ။ဆတ်ထမအပိုင်းကတော့သင်္ဘောသဖန်းပင်အကြောင်းပုံဥပမာတော်နဲ့ထုတ်ဖော်ပုံပါပဲ။ဒါကတော့အငယ်28နဲ့33အတွင်းမှာတစားစင်ထားပါတယ်။သတ္တမနဲ့ဏိဂုံးကန္တာကတော့အငယ်34မှ38အတွင်းမှာတွေ့ရမယ်။ဖျားသခင်ဤလူသားတို့အတွက်စီမံချက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး7အငယ်1ကိုတော်သည်ဗိမာန်တော်မှကြွတော်မူသောတပည့်တော်တစ်ယောက်ကအရှင်ဖျားကြီးရှုတော်မူပါအေယာမကြောက်ကြီးတကားအေယာမတိုက်ဆောင်ကြီးတကားဟုလျှောက်လျင်အဲ့ဒီလိုဟောဟောဒိုင်းဒိုင်းကြီးလေဒီကျမ်းကိုစလိုက်ရောအမှတ်တမဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ဒီကျမ်းကြီးမနှိပ်ပါဘူးကွာစကြဲဥကြောင်ကြောင်ကြီးလို့ထင်စရာမရှိပေဘူးလားမဥပါဘူးမကြောက်ပါဘူးရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး23အငယ်38မှာယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရစ်တော်ဆိုခဲ့တဲ့အနာဂတ်စကားနဲ့ဟောဂိမ်းနဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီကျမ်းမှာသင်တို့နေသောအိမ်သည်သင်တို့၌လူစိတ်ညံလျက်ကြံရည်ရ၏ဆိုပြီးတော့ဗိမာန်တော်ကြီးတနေ့သောအခါမှာလူတွေစွန့်ပြီးတော့ပြေးရတဲ့အချိန်ရောက်မယ်လို့ခရစ်တော်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုတမန်တော်တွေယင်ထဲမှာမချိကြဘူး။ဗိမာန်တော်ကြီးဟာနှစ်ပေါင်းများစွာတည်ခဲ့ရတယ်တလင်းကြောက်တယ်နဲ့အစင်းတောက်တယ်သတ်ပယ်လွန်းတယ်ဂျူးဆိုတဲ့ဣသရေလတွေရဲ့အထွတ်အမြတ်အဆောက်အုံကြီးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးသူတို့ယင်မှာချိမလဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ခံနိုင်မှမလဲဒါကြောင့်တပည့်တော်တွေကတယောက်သောတပည့်တော်ကအခုလိုရုပ်ကြီးထပြီးတော့ကိုတော်ကြည့်ပါအောင်ကြည့်ပါအောင်အေယာမကြောက်ကြီးတွေတိုက်ဆောင်ကြီးတွေပါဆိုပြီးတော့မြည်တမ်းလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အငယ်နှစ်ယေရှုကဤကြီးစွာသောတိုက်ဆောင်တို့ကိုသင်သည်ယခုမြင်ရ၏မဖြိုမချပဲကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမြမတိမနေရဟုမိန့်တော်မူ၏တပည့်တော်အပေါင်းတို့ဟာခရစ်တော်ကိုဒီဗိမာန်တော်ကြီးရဲ့ဂုံဒရက်ကိုမမေ့စေခြင်းလို့သတိရအောင်တမင်လုပ်တဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ကလည်းမင်းတို့ဒီလောက်ပဲမြင်ကြပေသကိုမကြခင်တနည်းမှာပြိုကျမယ်အဆောက်အုံကြောက်တဆင့်ပေါ်ကတဆင့်တစ်ခုမြမတိမနေရဘူးဆိုတာကိုမင်းတို့သိမှမသိပဲကွာလို့ထပ်ဆင့်ဖော်ပြလိုက်တာပါပဲမိတ်ဆွေများခင်ဗျာကဘာပေါ်မှာလူလက်နဲ့ဖြစ်တဲ့သမေပစ္စည်းတွေတဲ့ကအစင်တီတဲ့အဆောက်အုံဆိုတာဘာရှိတယ်လဲဘာမှမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ကပြောရင်ညှင်းနိုင်မလားအခုအနှစ်4000 5000ဆိုတဲ့ပိရမစ်ကြီးတွေတည်ရှိနေပါသေးတယ်သိပ်ပန်နီးကြအထင်းသိမ်းဘလောက်ကောင်းကောင်းတနေ့မှာတော့ယိုယွင်းပစ္စည်းရမှာတမတာပဲမဟုတ်ဘူးလားပစ္စည်းသင်္ခါရလူသင်္ခါရပဲလို့ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားလူသားဟာအဖြစ်အဖြစ်တို့ကိုတိဆောက်တာနဲ့အမျှအခုတိဆောက်နောင်မှအိုမင်းပြီးတော့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ယိုကိုယိုယွင်းရမှာသဘာဝတရားပဲမဟုတ်ဘူးလားဒီအချက်ကိုကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး၄အငယ်၁၈နဲ့ရှင်းကြည့်တော့ပို့ပြီးတော့ဓမ္မသဘောတရားကိုဖော်ထုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး၄ငယ်၁၈မျက်မှောက်၌ထင်ရှားသောအရာတို့သည်ခဏသာတည်၍မထင်ရှားသောအရာတို့သည်အစဉ်အမြဲတည်ကြောင်းကိုငါတို့သည်ထောက်လျက် ထင်ရှားသောအရာတို့ကိုမကြည့်မမှတ်ဘဲမထင်ရှားသောအရာတို့ကိုကြည့်မှတ်ကြစဉ်အခါယခုခဏခံရ၍ပေါ်ပါသောဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခသည်အတိုင်းတည်းအလွန်ကြီးမြတ်လေးလံသောနေဆာသာဝရဘုံအစရေကိုငါတို့အဖို့ဖြစ်စေတတ်၏ဆိုပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့အဖို့မြင်ရလေသမျှတို့ဟာသင်္ခါရဆိုတာကိုဖော်ပြနေပါတယ်။မက်ဆိုပိုတေးမီးယားဆိုတဲ့ Euphrates Tigris မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသကဘေဘီလုန်လို့ခေါ်တဲ့မြို့တော်ကြီးရဲ့သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်တစ်ချိန်ကကမ္ဘာသမိုင်းမှာတစ်ကနန်းမှာရှိခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုစီးပွားရေးအခြေချာကျမှုတွေနဲ့ထွန်းကားခဲ့တယ်ဆိုတာအထင်ရှားတွေ့နိုင်တယ်။နေပုခ္ခနေစာဆိုတဲ့ဘုရင်ကြီးဟာသူ့ရဲ့ဘေဘီလုန်မြို့ကြီးကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့ငါတီးတဲ့မဟာမြို့ကြီးဆိုပြီးတော့ဂုံယူခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ယောမဧကရစ်အပေါင်းတို့ဟာလေယောမနိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့ခန္ဓာထယ်ဝါလာတဲ့ပြည်သူအဆောက်အုံတွေပွဲသဖြင့်ခမ်းမကြီးတွေကိုတီးခဲ့ကြကြွားဝါခဲ့ကြတာပါပဲ။အခုဓာရီဟာအကုန်လုံးဆွေးမြေ့ပြက်သုံးကုန်ခဲ့ကြပြီ။မြေအောက်မှာစံတဝါဝါတူးဆွဖော်ထုတ်နေကြရပြီဆိုတာဟာသင်္ကန်းစာယူရမယ့်အချက်တွေပါပဲ။အနှင်းနဲ့အမြန်ဒါပဲကွာခြားပါလေ။ခရစ်တော်ဟာဒီသဘောတရားကိုဖော်ပြသလိုပိမှန်တော်သာမဟုတ်တဲ့ဣသရေလနိုင်ငံကိုပါရည်ညွှန်းခဲ့ပါတယ်။ရည်ညွှန်းပြီးဒီလိုပြောလိုက်တာဘလောက်အရှိန်တကူပါသလဲ။နှစ်အနည်းငယ်အကြာမှာပဲသူ့ဗျာဒိတ်စကားတွေဟာတဲ့တဲ့ကြီးမှန်ခဲ့ပြီးတော့ယောမအာနာရှင်တိုက်တက်စီလက်အောက်မှာဣသရေလတနိုင်ငံလုံးပြက်စီးပြီးတော့ကစင့်ကလျားအကုန်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်ပါဘူး။ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်3နှင့်4ထို့နောက်သံလွင်တောင်ပေါ်မှာပိမှန်တော်ရှေ့ရှုထိုင်တော်မူစဉ်ပေတရု၊ယာကုပ်၊ယောဟန်အန်ဒရီတို့ကထိုအမှုအရာတို့သည်အဘယ်ကာလမှဖြစ်မည်ကို၎င်းထိုအမှုအရာရှိသမျှတို့သည်ပြည့်စုံခြင်းဤသောအခါအဘယ်ပုပ္ပနမိတ်ပေါ်ထွန်းမည်ကို၎င်းအမိတ်ရှိတော်မူပါဟုအခြားသူမပါဘဲရှောက်ကြ၏မာကုဟာသူ့ရဲ့ကျမ်းမှာအခြားဘယ်ခရစ်ဝင်ထဲမှာမတူတဲ့ထူးခြားချက်ကလေးတွေကိုထည့်ထည့်ပြီးရေးသွားတတ်ပါတယ်အခုဒီအချက်ဟာလဲတပည့်တော်လေးယောက်နဲ့သီးသန့်တွေ့ဆုံကံကလေးဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဒီအချက်ဟာတခြားကျမ်းမှာမပါလို့ဆိုပြီးတော့လွဲချော်နေတယ်မထင်ပါနဲ့မလွဲချော်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီလေးယောက်ထဲမှာမာကုကိုခရစ်ဝင်ကျမ်းရေးဖို့နောက်ကနေဆရာလုပ်ခဲ့တဲ့ပေတရုကိုယ်တိုင်ပါနေပါတယ်သူများသိတာတဲ့ပေတရုဟာပို့ပြီးတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးလားအခုရှင်မာကုမှာမိကုံးထုတ်တာနှစ်ခုပါဝင်ပြီးတော့မဿဲမှာတုန်းကတော့မိကုံးကသုံးခုပါဝင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့အဖြေများမှာလဲမဿဲခရစ်ဝင်ကပို့ပြီးစုံလင်ပါတယ်ပေါင်းစုဖော်ပြရရင်အဲ့ဒီမိကုံးသုံးခုကတော့အခုလိုပါတိဘယ်အချိန်မှဒါတွေဖြစ်မလဲ။နှစ်ခရစ်တော်ကြွလာခြင်းတို့ရဲ့လက္ခဏာ။သုံးဒီကဘာကြီးကုံဆုံးခြင်းလက္ခဏာ။အဲ့ဒီမေကွန်သုံးခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဖြေမှာမာကုကမသဲလောက်မစုံတာမှန်ပေမဲ့ယောမအာနာရှင်တွေကိုယေရှုရေးသားထားတဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းဖြစ်တာနဲ့အညီယောမတွေနှစ်ချိုက်နိုင်တဲ့အာနာရဲ့အသက်ဝင်မှုရဲ့ဇလန်းဇက်ွက်ရဲ့ကိုဖော်ထုတ်ရေးသားနိုင်စွမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်9နှင့်6ယေရှုကလည်းသင်တို့ကိုအဘယ်သူမျှမလှည့်ပြားစေခြင်းကသတိပြုကြလော့အများသောသူတို့ကငါသည်ဤမည်သောသူဖြစ်သည်ဟုဆိုတဲ့ငါဤအယောင်ကိုဆောင်၍ပေါ်လာသဖြင့်လူများတို့ကိုလှည့်ပြားကြလိမ့်မည်သင်တို့သည်စစ်တိုက်ကြောင်းကို၎င်းစစ်တိုက်အံ့သောသတင်းစကားကို၎င်းကြားရသောအခါစိုးရိမ်တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိကြနှင့်ထိုတို့ဖြစ်ရမည်သို့တော်လည်းအဆုံးသည်မဖြစ်သေးခရစ်တော်အတုအယောင်တွေကိုသတိထားကြတဲ့တချို့ကတော့ဒါဟာအပိုပါပဲကွာတို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာလို့ဆိုတာ၄ရှိနိုင်ပါတယ်အမှန်တကယ်တော့အလွန်အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီကနေ့မှာအတွေးခေါ်တွေနင်းကန်လွတ်လပ်ရာကနေပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုကိုနီးကိုဟန်နဲ့ဖန်တီးရာတွေခေစားနေလို့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပြိုကညာကမွေးတာမဟုတ်ဘူးတကိုးနမိတ်ပြတယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးအသွေးနဲ့ရွေးပြီးတော့ဝယ်တာဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးရှင်ပြန်ထမ်းမြောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးစသဖြင့်မဟုတ်မှုပေါင်းများစွာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိခါချနေတဲ့လူတွေအရန်ပေါများနေတာကျွန်တော်လက်တွေ့မြင်နိုင်ရင်မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်သင်သိရသောသမာကျမ်းကတော့ရိုးရိုးကလေးပဲပြောပါမယ်။ဓမ္မရေးအတွေးခေါ်နဲ့ပတ်သက်ရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကလွယ်ပြီးဘာကိုမှကျွန်တော်တို့အားမကိုပါဘူး။နှုတ်ကပတ်တော်ကသာအကျွင်းမဲ့ယုံကြည်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဂဂနနမဖတ်မစင်စားမစင်ညင်မဲ့ရှောက်ပြောတဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုမှလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာပြက်ပြက်သားသားပဲကျွန်တော်တို့တင်ပြလိုက်ပါရစေ။ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး2အငယ်18ကိုကြည့်။အခုလိုဆိုထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ချစ်သားတို့ယခုကာလသည်နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်၏။ခရစ်တော်ဤယံသူကြီးဟူသောအန်တီခရစ်ပေါ်လာကြောင်းကိုသင်တို့ကြားရသည့်အတိုင်းယခုပင်အန်တီခရစ်အများရှိကြ၏ထို့ကြောင့်ယခုကာလသည်နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်သည်ကိုသိရ၏လို့ဒီကျမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာကိုမကိုးကားပဲသိပ်ပံယောင်ယောင်ဒသနိကဗေဒယောင်ယောင်ဘာမှလည်းလက်စုပ်လက်ကင်မပြဘဲနဲ့အသင်းတော်တွေကိုသတ်ရှုတဲ့အဖွဲ့အားလုံးကိုခ ခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်ကိုဖျက်ဆီးတဲ့တမန်တော်တွေအဖြစ်ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်။ Antichrist သို့မဟုတ် Antichrist လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။မိတ်ဆွေများခင်ဗျာခရစ်တော်နာမကိုသုံးပြီးတော့ဂိုင်းဆရာကြီးလုပ်တယ်ညံ့ဖင်းတဲ့အသင်းတော်မှာစိတ်ဓာတ်ကြအားမလို့အားမရဖြစ်နေတဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေကိုဆွဲဆောင်ခေါ်ယူတယ်။ပြီးတော့ခရစ်တော်တဲ့တောင်မှသူကပို့ပြီးတော့အစွန်းထက်တဲ့ပုံကိုကြီးဆိုပြီးတော့ပြောင်းကျညာတယ်။ဒါမျိုးတွေအမေရိကန်နဲ့ဥရောပမှာအများကြီးတွေ့နိုင်ပါတယ်။အာရှအာဖရိကမှာတော့ဒီလောက်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်မယိုးမဆွဲတွေတော့လည်းရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီလိုလူတွေကိုဥပမာတစ်ခုပဲကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ပြချင်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အတန်ကြာကဘာကျော်ဆယ်ကျော်သက်တွေရဲ့အသေးစွဲတီဝိုင်းကြီးတစ်ခုကတယောက်သောသူကဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုရင်သူတို့အဖွဲ့ဟာခရစ်တော်တက်တောင်မှလူကြိုက်များတယ်ဆိုပြီးတော့ရဲရဲကြီးပြောခဲ့ပါတယ်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပြစ်မှုကြီးမှမသိခဲ့ရှာဘူးအဲ့ဒီဆယ်ကျော်သက်တွေဟာသူရဲ့အမှုပညာကြောင့်ကဘာကျော်တယ်ဝင်ငွေတွေလည်းမဆန့်မပြဲရတယ်အဲ့ဒီမှာတွေမိုးမမြင်လေမမြင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုအပြောမျိုးပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒါကိုစောင့်ကြည့်နေတော့မှာပဲဆယ်ကျော်သက်တွေဟာ20ကျော်သက်တွေလည်းဖြစ်လာရောသူတို့ခေတ်ဟာအလိုလိုကုန်ပြီးတော့နှောင်းလူတွေကလည်းသူတို့ကိုသိပ်ပြီးတော့လက်မခံပဲဖြစ်လာတာကိုမြင်ရတယ်ဒီခါမှာတော့ရှင်ပြုတ်တော့ငါရွှေထီးဆောင်ရတာကိုလွန်ပြီးတော့သူတို့ဘယ်သူမှလည်းလက်မခံတော့ဥကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားကြရတယ်သူတို့လည်းဇကောင်းကွဲပြီးတော့လောကရန်အမျိုးမျိုးအောက်မှာစုံစုံမြုပ်သွားပါတယ်။ဒီလိုဟာတွေဟာအန်တီခရစ်တွေပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာယူဆမိပါတယ်။အကယ်၍သာကိုစွန်းကိုစားကိုဖျားသခင်အတွက်အကျွင့်မဲ့ဆက်ကပ်မဲ့ထိုက်တန်အောင်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဘလောက်တန်ဖိုးရှိမလဲ။အခုတော့သူတို့အဖိုင်းအဝိုင်းဒီစကားမျိုးကိုပြောရကြလိချင်းမှားရကြလိချင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အလွန်ပဲနှမျောမိပါတယ်။ဘဝရဲ့နေထွက်ချိန်တော့လွန်ခဲ့ကြပြီ။အဲ့ဒါနေမညိုခင်အချိန်မှာနောင်တနဲ့အတူခရစ်တော်ကိုပြန်လဲလက်ခံနိုင်ကြပါစေအသနာခံပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သစ္စာတရားကိုရှာဖွေနိုင်ကြပါစေပေါ်ပင်ပရိသတ်ရဲ့လက်ခုပ်သံတွေတဲ့ငြင်းချမ်းတဲ့အသက်လမ်းကခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ခေါ်ဖိတ်သံကိုကြားနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်အလေးနဲ့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတော့ငါဤအယောင်ဆောင်တို့ဆိုပြီးသူတို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြောခဲ့ပါပြီကျွန်တော်ယုံကြည်သူများဟာဒီလိုအသက်အဆန်းတွေမြက်လက်ဆန်တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာအခြေခံတဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေလက်သင့်မခံတိုက်ပါဘူးအသင်းတော်ရဲ့အရေးတမန်ကျမ်းစာရဲ့သွန်သင်မှုကိုကျေနပ်စွာမိခိုကြပါမကျေနပ်မှုများသဘာဝအလျောက်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်ရှိသောဖျားသခင်ကိုကိုယ်တိုင်အသနာခံပါခရစ်တော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုကိုယ်တိုင်ရှာဖွေပါသင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုအားကိုးကြပါလို့ကျွန်တော်အကြံပြုလိုက်ပါရစေတစ်ချိန်တည်းမှာအငယ်ခုနှစ်အရာစစ်တိုက်ခြင်းတွေစစ်သည်ရင်းတွေကြောင့်မစိုးရင်ကြနဲ့ဆိုတဲ့အဆုံးအမဟာလေအလွန်ပြီးပြင်ပါတယ်ဒါတွေကအဆုံးဖြစ်ပြီဆိုတာမျိုးမတွေးကြနဲ့လို့ခရစ်တော်ကဆက်လက်ဆုံးမပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ဖျားသခင်နဲ့ဖျားသခင်ခရစ်တော်နဲ့ခရစ်တော်သာသိတဲ့ကောင်းကင်ရဲ့အလုတ်ကိုဝင်ပြီးတော့ဘေးရင်မတွက်ကြနဲ့စစ်ကြီးတွေဖြစ်တိုင်းကဘာပြက်မယ်လို့ကံသေးကံမမတွက်ကြနဲ့အချိန်ကာလဆိုတာဟာဖျားသခင်ရဲ့လက်တော်ထဲမှာသာရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်အန်တီခရစ်ရဲ့အရေးအငွေတွေကြောင့်ကကလာပြတ်သုံးဖို့ဤပြီဆိုတာလေမှန်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကသေချာစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျတော့ဒီကနေ့ဒီအချိန်မှာခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာရိပ်ဟာအားကောင်းနေစေလို့ကျွန်တော်အကောင်းမြင်ရှုတော့ကနေခံယူပါတယ်ခရစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးအချိန်မှာတိုက်ခိုက်မဲ့အဓိကအန်တီခရစ်ဆိုတဲ့စာရန်ကိုစလေအဆင့်ရှိသူတကောရှိသူမိဆာကြီးဟာမပေါ်ထွန်းသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့တွေးခေါ်မိပါတယ်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တွေးခေါ်တာကိုမှားနေတယ်ထင်ရင်လေကြိုက်တယ်လို့ယူပါဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အခုလို့ကြိုက်တယ်လို့ယူပါလို့ပြောတယ်လေဆိုရင်ဒါဟာခရစ်တော်ကိုအမြဲလက်တွဲဆုပ်ကိုင်သူဖျားချစ်သူနှုတ်ကပတ်တော်အလင်းအတိုင်းရှောက်လန်းသူတို့အတွက်အရှင်းမှုစရာမလိုတဲ့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုထပ်မံတင်ပြလိုက်ပါစေရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်10လူတစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုးတစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံရံဖက်ပြူကြလိမ့်မည်အရရတ်တို့၌မြေကြီးလှုပ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်အစာခေါင်းပါခြင်းနှင့်မငြိမ်မသက်ခြင်းတို့လည်းဖြစ်ကြလိမ့်မည်သောအမှုရာတို့သည်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဤအစအဦးဖြစ်သည်စိတ်စိတ်စဉ်းစားလိုက်ရင်တော်တော်စိတ်ထိတ်ကြိုက်စရာကောင်းတဲ့ကြမ်းရင်နှင်းစရာကောင်းတဲ့ကြမ်းလို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစစ်ဖြစ်ကြတာရန်တတ္တရပြုမှုတွေပေါ်ပေါက်နေတာဟာအမှန်တကယ်လိုအပ်လို့ဖြစ်သလားဒါမှမဟုတ်လူသားတို့ရဲ့အဟိတ်တိရစ္ဆာန်စိတ်ဓာတ်လွန်ကဲမှုတွေကြောင့်လားဆိုတာကိုတွေးတော်မိလို့ပါကျွန်တော်ကတော့နိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်တော့မဖြစ်သင့်ပဲဖြစ်ရတာလို့ပဲတွေးပါတယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်ကာလမှာကျွန်တော်မျက်မှောက်ပြုနေရပါတယ်ဝန်းနေစရာမကောင်းဘူးလားစိတ်ထိခိုက်စရာမကောင်းဘူးလားယဉ်နေစရာမကောင်းဘူးလားဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်အလေးအနက်ဆင်ခြင်မိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာကိုသေချာစဉ်းစားကြည့်ပါ သိပ္ပံလောကရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကြားမှာကျွန်တော်တို့ညံ့နေပါတယ်။အဲ့ဒီတိုးတက်မှုတွေကိုမှီအောင်လိုက်ကြရင်လေဒီတိုးတက်မှုတွေကိုခံစားကြရမှာလူစဉ်မှီသလိုလူဝင်ဇန့်သလိုဖြစ်နေပါတယ်။ဥပမာဆောင်ရမယ်ဆိုရင်ကိုပိုင်ကားထဲကနေပြီးထိုင်ရမထပဲကျိုးမဲ့တယ်လီဖုန်းနဲ့ကဘာတော်ဝန်လှမ်းစကားပြောရမှာကျွန်တော်တို့လူနေမှုအဆင့်အတန်းကြီးမြင့်မားသွားတယ်လို့ခံယူနေကြပါတယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကဘာကြီးဟာနေပြောစရာမကောင်းတော့သလောက်လေခန်းစားနေကြရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဟုတ်တိပတ်တိအထင်တကယ်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာရုတ်တရက်ထွက်လာတဲ့အဖြေကတော့ကဘာကြီးလေရုရေရုမြေရုညဉ့်ညမ်းနေပြီဆိုတဲ့အချက်ပေါ်ပေါက်လာတယ်မဟုတ်ဘူးလား။လူသားတို့ကိုတကြော့ပြန်ပြီးတော့နှင်ထုတ်နေတဲ့အဖြစ်ဆိုးတွေမှုလိုပေါက်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဒါရင်မကသေးပါဘူး။ကဘာလူဦးရေကိုမကန့်သတ်မထိန်ချုပ်ရင်အကုန်ငတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တည်းစက်တိုက်ကြားနေရပြီမဟုတ်ဘူးလား။အခုသင်သိရသောသမာကျမ်းဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000လောက်ကခရစ်တော်ရဲ့သွန်သင်ချက်တွေလို့သာဆိုရတယ်။ဘလောက်တဲ့တယ်ကြီးမှန်ကန်နေတယ်လေ။ဘလောက်တိကျစွာဖော်ညွှန်းနိုင်တယ်လေ။စစ်အစာရေစာခေါမခြင်းမငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတဲ့ပြစ်ဆက်ခပြဿနာတွေကိုခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့ခေဟောင်းအချိန်ကာလမှာတယ်လီဖုန်းလည်းမရှိဘူး၊ fax လည်းမရှိဘူး၊ဘယ်လိုလုပ်ပြီးများသိနိုင်ပါလဲလို့ကျွန်တော်အထူးပဲအံ့ဩတုန်လှုပ်မိပါတယ်။နှုတ်ကပ္ပသမာကျမ်းစာတော်မြတ်ရဲ့အရှိန်တကိုးကြီးမားစွာယက်တည်နေနိုင်ပုံအချိန်မရွေးအသက်ဝင်နေပုံထွင်းဖောက်ရောင်ချီတီရှိပုံတွေကိုလည်းမယုံနိုင်အောင်ပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေရတဲ့လူပေါင်းဟာကျွန်တော်အထင်ကြီးတဲ့အစွမ်းတွေအတတ်ပညာတွေတိုးတက်မှုနဲ့အတူဒီတိုးတက်မှုတွေကြောင့်လိုက်ပါပျက်စီးနေရပြီ။တိုးတက်မှုနဲ့ဆုတ်ယုတ်မှုဆိုတာဟာအပြိုင်လိုဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သတိရကြပါ။ကဘာကျော်စာရေးဆရာနဲ့ဘဝတရုပ်ဖို့ပြတ်ဆက်ဆရာကြီးတယောက်ရဲ့အောက်ပါစကားစုကိုလည်းသတိရကြပါဦးလို့တင်ပြလိုပါတယ်။သိပ္ပံတိုးတက်ခြင်းအပေါ်မှာအမြဲတမ်းအထင်ကြီးမိတဲ့စိတ်တွေကုံသွားတော့ကျွန်တော်ဘဝဟာရောင်တောင်ပောင်တောင်နဲ့ဖယမဲ့ဝါရီကြီးဖြစ်ကြံခဲ့ပြီအစရှိအနောင်နောင်ဆိုသလိုယုံကြည်မှုကိုလည်းပြန်ပြီးတည်ဆောက်လို့မရတော့ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီစကားစုကိုပြောလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့တခြားမဟုတ်ဘူး Josh Barnett Shaw ဆိုတဲ့ဂန္ဓဝင်သရုပ်ဖော်ဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယင်းနေ့စရာကောင်းလာတဲ့ဘဝသရုပ်ဖော်ဆရာကြီးရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝမျိုးတွေဟာခရစ်တော်ပြောတဲ့ပျက်စီးရကတ်ကာလရဲ့အတိတ်နမိတ်များအဖြစ်တည်နေပါတယ်။ဆုံးခန်းဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့မပိုင်ပေမဲ့စင်စားကန်းတော့လွတ်လပ်စွာဖွင့်နိုင်ကြပါကြောင်းပြင်ပြလိုက်ပါရစေ
0: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော့တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အခန်းငယ်9မှ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်7ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်အိုနနက်သားမိုးတောက်ကျဲတင်းဒီကောင်းကင်ကကြလိပြီတကားစာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော့တင်းဒီမြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကားတင်းကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြောက်မီမြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး18အငယ်10ကပြောပါတယ်တဲ့တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်။29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖယားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖယားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣတရိလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖရာရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရာရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တတည်းမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလဆိုတဲ့စကလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးတွေကိုမိษွေတတိပြုပေးပါစေလဆိုတဲ့စကလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလတာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဗာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုလို့မိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့သင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိမ့်မွက်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပုံတရာနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တ်ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူးတနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာစောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်၊သင်းဥဆရာလက်အောက်၊စီးမူဝါဒလက်အောက်၊ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်။တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲ
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ငင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆာချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကစေလွတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးချင်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကောရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်။သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိမ်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွယ်ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူမှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလဲကိုယ်ကကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖရာသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖရာသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကျမ်းမှာကိုယ်တော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆန်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခိုင်ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာ Peter Ben Fibusu ဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်သို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကလည်းခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကျွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2051မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတနှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ထို့နောက်ညင်အကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညင်အကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခန်းကြီး7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစကားငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသက်ရဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတအငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလတ္တံဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellwood ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းငင်ပုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်တကြတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနဲ့အတီးပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်နှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်9မှဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းငင်တော်ဟာမြေကြီးတော်ဟာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝတိဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြတ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခန်းကြီး14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းငင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဖျားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရန်အတွက်နဲ့ကြောင်းဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း၁၂အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းတပူးမှုချင်းကိုယေရိခေါမြို့ယူကြည့်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ဒီတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်19မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတို့ငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ပြရကျအခိုင်း19အငယ်ခွန်ကနေကိုမသဲအခိုင်းကြီး20နှင့်အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမြတ်မေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြူကညာအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်းယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုရာမှာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘေခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ရှက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ရှက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်6အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်7အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်5အငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း7အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူဤဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း20ခုအငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့သူဒီလည်းပဲ
မြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်းစင်္ဂအငယ်တိကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်12ပါးအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအရက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မီခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မှတ်တဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျဉ်းကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံပွဲအခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

sharing Christ with one another.

ောတာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်သင်မှုများဟာသမိုင်းတလျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလျက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ကျမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ကျမ်းတွင်ဆရာဝန်လူကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိမ္မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအလုံးသိရှိခံစားနိုင်မှုအတွက်ဆရာဝန်လူကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားမောင်များစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိဖတ်ခဲ့ခြင်း၊ကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်း၊တခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတို့ကိုအစွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။တခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ချီခွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂိူနာရှိကြောင်းတက်တည်ပြနေပါတယ်။

0: လူသားအလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ
1: ။စီဇာဩဂုတ်တုသည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧကရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည်။
2: မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတော်တော်ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပ
3: ါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ကျမဟာအပြူပ
2: ါထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထော်ရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်ရေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအဲလိရှဘက်နဲ့ခင်မွန်ဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့သတင်းကောင်းကြားရပါတယ်။မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ
4: ်။အဲလိရှဘက
5: ်မာရိညီမလေးမာရိညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့ကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှခုံးလာတယ
1: ်မာရိစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖျားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောက်မှလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြာညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဣသရေလကိုတင်ပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
6: ်ယောမအေကီးဘီယင်All go to you, အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်ယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလီမျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလီမျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမိဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုန်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်။ရွာပြင်၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်။ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ်
6: ။ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
7: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားသည်မှာ
2: ယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
6: ဒါဝိဒ်၏မြို့ဘက်လင်မြို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင
1: ်ဒီသတင်းဟာသိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်ယူဒာဒလိ၌သွန်သင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုသာဝရပေးဆက်မိဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။သိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိရာသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။သိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါれ။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရအရေပြားလိမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူဒပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါれ။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောင့်မတ်၍ဘုရားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါတယ်အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟူတဲ့ယူဒလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသဖြင့် မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ချီးပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ်
4: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍သိပြောပါပြီ။ဘုရားစီလူသောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ။
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဆွဲမျိုးရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအားလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်။မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်။သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
8: ။ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ။
1: သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
9: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဖျားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမဧဂရိတိဘေရိနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကာဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူကိုနှစ်ချင်းစရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
10: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်။
1: ယောရန်မြစ်ကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြစ်မှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
10: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော၌ဟစ်အော်သောသူ၏အတန်းမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ
6: ်ကျုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
6: သင်ဘာလုပ်စေချင်တယ်လဲ
10: အင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
11: တခင်ကျွန်တော်တို့ဟာအခွန်ကများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
10: အခွန်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
1: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ
6: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
10: ဘသူထံမှဝေကိုချိမ့်ချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
6: ါဒီမှာတင်ဟာခရစ်တော်လား
10: ငါဟာရေ၌နစ်ချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူ့ရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမီးနှင့်၎င်းနှစ်ချင်းပေးမည်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုသိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမည
1: ်ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငဲ့အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားပေတည်းဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ် ထိုနောက်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနာ၏စုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါれအစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာရမဏေဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါれ
12: ဒေဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမုန်းဖြစ်စေပ
1: ါယေရှုဟာမာနာကိုစံစာဖြင့်ခြိပပါれ
13: စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ်
1: မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောင်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
12: ်ဒီဘုံတို့ကိုအာလာရှိသမျှနဲ့စီးစိမ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထံအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို19ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ
13: ်ကျမ်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရလိမ့်မယ
1: ်နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျမ်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါれ
12: ။သင်ဟာဘုရားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တော်ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆချီပင်းကြလိမ့်မယ်
13: ။ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ။
1: ထိုသို့စုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇွဲမြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရာသို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရာမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
13: ။ဖခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်ပြီးဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းပြောရန်၎င်းဖာစီချုံတော်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖျားသခင်၏မင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆီလွတ်တော်မူပြီ
14: မှန်လိုက်တာ
13: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
6: ကျမ်းတော်ပြည့်စုံလာပြီ
15: ကယ်တင်ရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
6: ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
13: တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့သမတော်ကြီးခမရကပီရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စီသလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလှုပ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူ
1: းဤအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေးလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
6: ်ဘယ်လိုခဲဖျားကိုလွန်ကျူးသူကလား
3: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
6: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆွဲလို့ကခေါ်တော့ကြစ
1: လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တံငါသင်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလေနှစင်းလဲရှိပါတယ်သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏ထိုနောက်လှေပေါ်မှထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျှင်သခင်ယေရှုကရှိမုန်အား
13: ယင်းနေရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ခွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
16: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညာအလုံးစူးစမ်းပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ခွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကောင်ယောဟန
1: ်ယေရှုလေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်အလွန်များသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစာရှိတော်တယ
16: ်ရောက်ကောင်ယောဟန်ဝင်းတော်လေဒီဘက်လောက်ကဲညံ့ညံ့
1: သူတို့ဒီလာ၍လေနှစင်းနစ်လူမတက်ငါးနှစ်ပြည့်စေကြ၏အမွေတကူဟာပေတုအားစိုးမိုးသွားတော့တယ်ပေတုဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ့်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
17: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
13: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတငါဖြစ်စီမယ
1: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုဖြန့်ချီဖို့ အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။တင်္ဂါတဲ့များတဲ့မှာပေတျူအန်ဒရီယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်းအခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာတော်လမဲကို၎င်းသောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်းယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါလေ။ယူဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်နာယောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည်
5: ။သခင်ကိုကျွန်တော်လိုရှိပါတယ်
1: ။အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်။ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးပေါက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်။တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်။မြည်တို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်
17: ။ဆင်းရဲတဲ့သူတွေ၊ငတ်မွလျက်နေတဲ့သူတွေ၊ငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်။ငါကြောင့်မုံပြီးကဲရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့။အဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်မပြတ်ဘဲဝမ်းမြောက်ကြပါ။ကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်။သင်တို့ရှိကပြောဖက်တို့ကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ်။
18: စကောစရှိစကောနစဲ
17: ဒါကုံမဲ
18: ဒါပဲလားဒါကုံမဲလား
17: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
19: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
17: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိသင်တို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်။ငါပြောမယ်နားထောင်ကြ။ရန်သူကိုချစ်ပါ
20: ။ဘာ?ကိုရန်သူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လား
17: ။မုန်းတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါ။ကျိန်ဆဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါ။သင်တို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်။အင်းကြီးတောင်းသူကိုဝယုံကိုပါပေးလိုက်ပါ။တောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတစ်ပါးကိုပြုပါ
20: ဓမ္မသိကြပါရဲ့ရုံးမတွေကိုဆွလို့တော့မဟုတ်ပါဘူ
19: းပို့ပြီးဆိုးတာကအတုံးမကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဖယားတခင်တော်သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
17: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွှတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ
20: ်တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင
17: ်သင်တို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးယေရှုပြုရင်ဘာများအကျိုးယေရှုရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုယေရှုပြုကြရင်ယေရှုတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖះသခင်ဟာကြောသားရင်သားမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပ
1: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ကဲတို့သောဖာယီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
11: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
19: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့ထင်လ
1: ား။ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေလာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအင်းရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါတယ်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။စာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။
0: သူဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲ
21: ဟာမသိဘူ
1: းအဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်သဘင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
11: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
1: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနှင်လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်ရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါတယ
13: ်ငါသိတယ်ရှိမုန်ငါပြောပြမယ်ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကျေးယူထားကြတယ်တယောက်ကအကျွေး900နောက်တစ်ယောက်ကအကျွေး90ရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးအကျွေးပြန်ပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
11: ကျွေးဖို့များသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
13: သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ငါရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပယ်နဲ့သုတ်ပြီးတယ်သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ
1: ်။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ
13: ်။သင်အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
21: တရားကလွယ်လို့ပြောနေရတ
22: ယ်။ဘုရားဆောသွားတာပဲ။ဘုရားဆောသွားတာ
1: ။ယေရှု၏တုန်တင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ခါသည်များကုန်သည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်။ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတွင်တင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်
13: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစေ့တွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စူးပင်ကြားကြတဲ့အစေ့တွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူး။ကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစစ်တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အစရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
1: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတွင်တင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂွန်းများကိုမေးခဲ့ကြတယ
23: ်တခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
13: ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပေမဲ့လည်းအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပေမဲ့လည်းဂီးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစည်ဟာဖျားရှင်ရဲ့စကားလမ်းမှာကြားတဲ့မျိုးစည်ဆိုတာကြားပေမဲ့လည်းကဲတင်ခြင်းမရဖို့မာနကဖျားရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကြောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲနိုင်မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စူပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြဲသောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသီးကိုတီးစေတယ
1: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားတွင်တင်ခဲ့သည
13: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးကတဲ့အောက်မှမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရုစိုက်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ် စင်ရပြီချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ
0: ်တခင်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကျင်လို့အပြစ်မှာစောင့်နေကြတယ
13: ်ဖေဟာစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါ့အမိငါ့ညီများဖြစ်တယ်နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကျတော့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေတွေကရေကတ်တော့ကြဟဲ့
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်နိုင်နေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေဘောင်းတကင
0: ်ယေရှုသည်ရက်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီလွတ်ပြီ
2: ပဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုံတိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရက်သို့လှေနှက်ကူးပါတယ်ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်ယေရှုအမိမဆိုးတော့ပြာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ချမ်းသာပေးပါချမ်းသာပေးပါ
2: ပြောစမ်းမင်းနာမည
1: ်လေကောင်းအပင်ကြီးရတဲ့အခုမတော်ပြရစင်းနဲ့ဝတ်တဲ့ဝတ်တဲ့ဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တူးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ငယ်ရာရာပြန်ငယ
0: ်ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တူးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေးကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းမြာခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကြမ်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပိဋကများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာအီယုအမည်ရှိတရားစီရမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကတေခဲနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါလူအုပ်ကြီးကိုထားရိုက်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစီရမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
5: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော
3: ့ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျာပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကျမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
6: ရှင်လာပြီဟာဟာရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိတ်မကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကုကုကိုဂယူဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်းကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသေးငယ်တဲ့အမှုတော်မတတ်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုယ်တော်မှဖရာသခင်ကဂိယူဆိုင်ရင်သင်တို့ကိုပို့ပြီးဂိယူဆိုင်မယ
0: ်။ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇေဒာမြို့သို့ကြွတော်မူ၏။သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေရာဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှရှိတာကတော့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျှင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကတပဲ့တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအဝစီဟဘေ
5: သူစမ်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်း12တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်ငါကဘာလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုရောဟာနှချင်းဆရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
6: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမောတော့တာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
6: ။ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
7: ။ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
8: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပျော်ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာတိတ်တာရတာပဲကျွန်တော်တို့တဲသုံးလုံးဆောက်ပြစေကိုတော်ဘုတဆောင်မောရှိဘုတဆောင်အီလီယာတဆောင်ဆောက်ပြစေ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားဖြစ်သည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောခုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါတော့ထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ
2: ်ကြည်ကြကြည်ကြသူလာနေပြီ
9: တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းပေမဲ့သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတင့်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလှိတ်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
6: ်ဟာအန်ဩစရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
6: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုလူကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်တုံးကင်ပြီးနောက်လှည့်ကြည့်တတ်သူဟာဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမေးခွန်းများကိုမေးလေသည
6: ်သခင်ထော်ရအတန်ရဖို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလည်တယ်လဲ
6: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့အစွမ်းတက်တိရှိသည်မြ၊ညာရှိသည်မြနှင့်ချစ်လော။ကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနှစ်အမျှချစ်လော
1: ။မေးမှန်တယ်။ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
6: ။ဘယ်သူကကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
9: ။ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
10: စည်းစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုတည်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုတွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူခြင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဦးဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဦးဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
6: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
9: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒိတ်ဆံပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်။တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်။ဒီလူ၃ယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
6: ။လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
6: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းသင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
6: ်ကိုရုံဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖခင်တယောက်စီမှာတားငယ်ကငါးကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကြက်ဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်တို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းနာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့
1: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစင်းနဲ့တူတယ်ဒီအစ်စ်ဟာအစ်စ်တွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လေအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တုံသင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
6: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
1: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစစ်လောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
10: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြက်တဲ့လျှက်စီးဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ်
0: ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုတော်ထံမသွားရန်စီးတကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍သွန်သင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
0: ်တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကအရာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသာရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
10: ်သခင်ယေရှုသာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပြဉ္ညတ်တော်တို့ကိုတင်တို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယူသေးစွာပြုကြပ
10: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတဲ့ကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်မာတခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထိုသူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြည်ခွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ချမ်းသာသူတို့ဟာဖះရှင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်ကလအုပ်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လည်းဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ
6: ်တားသူဘလူနဲ့မှလည
1: ်းလူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖះသခင်တက်နိုင်တယ်
0: ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာကယူနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရောနဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ဘေးမှာမျက်မမြင်သရောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
11: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
6: ။အိုးယေရှုအိုးယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပ
0: ါသခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဘာများလုပ်ပေးရမလဲ
6: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါတယ
1: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ

0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွတ်ချင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
1: ။သူဟာကေဒီရှင်းစ်ပဲ
2: ။ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ
3: ။ကယ်ပါကယ်ပါအော
4: ်ချေစွတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇကဲမည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည့်ပါတယ်။
1: သူဟာခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
5: ်။မြ мян ဆင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ်
1: ။ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမလဲ
4: ။အမလီတော်ဇက်ကဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
0: ။ဇက်ကဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်။မိသည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဘွယ်ရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနဲ့အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူး။ယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်
1: ။ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတဲ့ဘက်ကိုလှူလိုက်မယ်။နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်။ငါတော့မယုံဘူးရဲ့။ဘယ်နဲ့ကွာ။ကိုကောက်လူတွေကဝင်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူး
5: ။ငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီ။ငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
0: ်။ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါれ
5: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပြောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားအမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ
0: ်လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ့်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
4: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
1: သူဟာကက်ဒီရှင်းစ်ပဲ
2: သခင်ဒီမှာတရားလမ်းကိုပြပါသခင်
4: မြင့်တဲ့ရှင်လည်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: ။တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ကြပါတယ်
6: ။သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
5: ။ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကြွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
4: ။တော်ရဲ့ပြင်ကျွတ်လာပြီ။
7: သူကမုန်တိုင်းကိုညှိတက်စေတယ်။
8: ဒါဝိသားတော်ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း
9: ။သူကကျွန်တော်ရဲ့သမီးဝင်မှာ
0: ။ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရက်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနဲ့စွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ချင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်
5: ။တင်တို့ဟာညင်သက်ချင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။တင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လည်းမှာများစွာဝန်းရံပြီးရင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြတ်စည်းခံရလိမ့်မယ်။တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုညီနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အကြောင်းမှာတင်တို့အားပြုတ်တော်ကျေးဇူးကိုမထောက်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပသကပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝတ်ပြုရန်ဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေဘုဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စီခဲ့ပါတယ်
1: ။ကျောက်ကျွန်းကနှကောင်ဝဲခြင်းလေ
10: းစိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ်
0: ။ကုန်တယ်များသည့်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယ ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောသပွဲများကိုမှောက်လံကာကုံတွေများကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
11: ။ကျေးဇူးတိုင်းငါရဲ့စုတော်ရဗိမာန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
2: ။ငါတရိုက်ဆိုင်တွေကိုလွတ်တော်မယ်။တရိုက်ဆမ်းမတရိုက်ဆမ်းမလူကြီးရီလူကြီးရီလာကြပါဦး။
0: သခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
1: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
6: ဘုရင်တခုပြည်စားရရဲ့ဘုရင်တရောင်းစားရရဲ့ဘုရင်ပဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
12: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလူလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတဲ့သတိရှိကြဖို့လိုတယ်
1: ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှို့မှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
6: ဘုရင်သာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
1: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနာထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနောင်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူမယ်အဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ညီတက်ခြင်းခံစားရမယ်
0: တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုဆုံးမတွင်တွင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
12: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလဲ
1: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိယားကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား
0: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
1: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
12: ဖះကလုတ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မြုံလဲလို့မင်းနေဦးမယ
1: ်လူလုတ်တာလို့ဖြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတို့တို့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်
0: တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည့်သခင်ယေရှုကိုပြန်လဲပြောဆိုခဲ့သည်မှာ

0: ါတယ်။မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့စပြစ်သီးရဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
1: ။စပြစ်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချန်ရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ချန်ဆောက်တွေကအသီးမပေးဘဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တယောက်ကိုထတ်လွတ်တယ်။ဥယျာဉ်ဆောက်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတရငယ်သားကိုလွှတ်လိုက်ပေမဲ့လည်းချန်ဆောက်တွေကရိုက်ပြီးချန်ပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။နောက်ဆုံးချန်ရှင်ကငါသားကိုလွှတ်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ချန်ရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူ့ကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့တက်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
2: ်ဟောဆက်ပြောပါဦ
1: းသားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီတတ်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ချန်ရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲချန်ရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုတက်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်သည်တဖန်တိုက်ထိတ်သို့ရောက်၏ဟုသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာ၏ထိုသူသည်ကျွတ်လက်ထက်ထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမဲ
0: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံနှောင်လိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရော်ရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
3: ။သခင်ကိုရောဟာဖြောင့်မတ်စွာပြောဆိုတွင်တည်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတို့ရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင့်မြောက်မတ်မတ်ဆုံးမတွင်တည်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညှို့ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦး။ကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား။
0: စီဇာဘုရင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကံသည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာနာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါれဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
1: တင်ကားပြခဏလောက်ပတ်စံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
4: စီဇာ
1: စီဇာရဲ့ပတ်စံကိုစီဇာကိုပေးပါဖျားနဲ့ဆိုင်တာဖျားကိုပေးပ
5: ါမင်းတို့ဘာတိုင်နိုင်လေလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
6: ၏နဲလိုက်တာ
5: ဒီတဲ့ပေါ်မလှူနိုင်ဘူးလား
1: ငါပြောမယ်ဒီမောဆမရဲ့အလူအားတခြားသူတွေထက်သားတဲ့ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်မောဆမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ
0: ်ယေဘရဟိအကြီးနဲ့ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲတို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ကာငွေရင်းက30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအနှံခဲ့သည်ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နဲ့ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်စီလွတ်လိုက်တယ်ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်ဤအထက်ခန်း၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
1: ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်သက်ဘွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်ငါပြောမယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူ
0: းဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယခင်နှစ်ပေါင်း1000ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
1: ။စัจ java လာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုန့်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါကိုတတိယဖို့စားကြပါ
0: ယေရှုသည်မုန့်ကိုဖဲ့

0: ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်ထိုနောက်ဇပြည့်ရီတစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စီပါတယ
1: ်ဆက်ကြဝလာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပြည့်ရီကိုဖြစ်စေတော်ဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတီးမီအခုကစပြီးဒီဇပြည့်ရီကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ပရိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ငါကိုအနှံမဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါကိုအနှံတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
2: ်ငါဖြစ်နိုင်ဘူး
3: ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကိစ္စ
4: တဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူ
2: းလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးတခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးတူလေ
3: ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
1: ရှိမုံရှိမုံတတိထားကျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒါမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမို့ငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပ
2: ါသခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
1: ပေဒီယုငါပြောမယ်ချက်မတွငင်တင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်နာကပက်ဆန်ကြီးလွယ်အိဖက်နဲ့မပါပဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သေးလဲ
5: ဟင်းမလိုပါဘူ
1: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ကြီးမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစာအတိုင်းငါအနဲ့ယခုပင်ပြေစုံတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနဲ့တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆုတောင်းရန်သွားကြပါတယ်အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတဒုံရှိပါတယ
1: ်စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပ
0: ါမိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲမြတ်ကြမည့်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လန်းလန်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ
1: ်ဘိုးအဖကိုယ်တော်လူရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပ
0: ါယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကျလာပါတော့တယ်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
1: ဘာလို့အိတ်နေကြတာလဲထကြစုံစမ်းနှောက်ရချင်းကင်းမှုဆုတောင်းကြပ
0: ါယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကလာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရိုကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ
1: ်ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: တတိတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝက်လုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓားများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
4: ။တခင်ကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ခုံလိုက်မလား။လာဒီကဖမ်
0: း။ပေဂျူးဟာရုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးကြီးအစီကံရဲ့နားကိုဓားနဲ့ခုတ်လိုက်တော့တယ်။
1: တော်ကြစမ်
0: း။ယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတို့ထိကသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
4: ။ဟာသူစမ်းလိုက်တာ
1: ။ငါ့ကိုဓမြလိုသဘောထားပြီးဓာတ်တုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမ္မာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုတင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီ
4: သူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လာကြောင်းထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်မှောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်ပေဒီယုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
6: ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
0: ဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမဟုတ်လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပေဂျူဟာအစီကံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ
7: ်ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
2: ဘယ်ကလာကျုံမသိဘူ
7: းကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ်
0: အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ
4: ်ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
5: ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေတရုဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ
2: ်ခမားကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်ပါဘူး
0: ထိုအချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်ထောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတဦးကိုဆေလွတ်လိုက်သည
4: ်ဟာဟာယဉ်ကျေးနေလိုက်တာ
2: ရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူ့ကိုတရားရုံးခေါ်သွားအမင်
4: းတာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
6: ်ပြောစမ်းတရားကတိရှင်ဟုတ်သလား
1: ငါပြောရင်လဲတင်းတို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်းတို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
8: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
1: တင်းပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
9: ်သူပါတယ်တို့ဒီလိုတော့တော်တော်ဆော်ကားနာ
5: ဟုတ်တယ်ရှင်ဖျားကိုဆော်
10: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်ကိုပေးသလဲ
4: သူစကားငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
2: ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
8: ပြည်လမ်းမင်းစီပို့လိုက
4: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
5: ဟုတ်တယ်ပြည်လမ်းမင်းစီ
0: ပြည်လမ်းမင်းစီယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
4: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
2: ်ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေရကြုံမသိဘူး
0: ယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါれပေတရုသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
1: ်ပေတရုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ
0: ်ပေတရုဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူဒပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေတို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွပ်မျက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
2: ်။
1: ဒီမင်းနဲ့စောစောဘာနာတောင်းဆိုခြင်းရတယ်လဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပ်ဖို့အောင်လုပ်ပါလေ
2: ။သူကိုဘလို့အပြစ်ပေးရမလဲ
3: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူပြည့်ရှိတယ်။ယောမဘရင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘရင်တဲ့
0: ။ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘရင်မင်းကယူဒာလူမျိုးတွေရဲ့ဘရင
3: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
5: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်နေဟေရုဂျေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မင
0: ်းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
6: ၏။တင်ကိုတင်ဘယ်လိုထင်သလဲ။တင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘသူတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြဇံပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါတယ်
4: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိမ့်ညနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
6: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရိုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုံနီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
6: ်ရှင်မင်းကြီးဆုံးမလိုက်ဘီလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စန္ဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာဖိတိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဤလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
5: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလှုပ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေတံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
5: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလှုပ်ပေးပါ
4: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
7: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
8: ခရီးဆုကိုတတ်ပါ
9: ဂါဒီတင်းပြီးတတ်လိုက်ပါ
10: ဟုတ်တယ်ဂါဒီတင်းလိုက်ပ
11: ါ
1: ဟေးမင်းရိုက်ဆန်း
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
2: ။ဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီလဲမင်း
12: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီလက်မင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွဲ့မြက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတော့။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီလက်မင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလှုပ်ပြီးယေရှုကိုကွဲ့မြက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီလက်မင်းကဤဖြောင့်မတ်သူဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်။
2: ဟုတ်တယ်သူရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
13: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
2: သူရဲ့သာသမီဘောတက်ရောက်ပါစေ။
13: တက်ရောက်ပါစေတက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
14: ။ဘာဖြစ်လဲပြောပြပါဦး
2: ။တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွတ်တို့ကဲ့တင်မယ်
13: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထမှန်ရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝက်လုံပြန်၍ဝက်စီပါတယ်။ဒံယာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂေါလဂေါသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
13: ်။
10: ဆရာကောင်းလိုက်တာတဲလူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံနေရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုလ်ကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
4: ်မင်း
7: နာမည်ပြောသန
8: ်းကုရီနေရှိမုံပါခမ
7: ဒီဘက်ကိုလာရဲ့
2: ကျော်ကိုဖျက်လိုက
7: ်မင်းထမ်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
11: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
10: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
6: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့တာသမီးဆိုပူဆိုမယ
10: ်တခင်ကိုဖျားတခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောဒအရကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်ဖိုးများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
7: ไปเลยซะมาเว้ยไปเลยซะจ้อเผาไล่จ้า
0: ก้าไดเมียกูมีบ่อมาไส้ไล่จ้าเดเยชูเยก้าไดเยถိတ်มาတော့อีดูดียูดาရှင်บยิงผิดดีหุเยยွေกัดท้าบาเดโยมาสิตาเมียหาเยชูเตซ้อมแม่เฉิงเนลูกจี้กูส่องจี้หนีจ้าบาเดอเนงเหงจาတော့ก้าไดบ่อมาเยชูเม่งดอมูดีมา
6: อภะตรุเยလုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်းအနီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
7: ်ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
2: ်ဟေးဟေးဟေးအစပြေနေလေငါကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
15: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာငါ
7: ဟုတ်လေ
15: းချောက်ချောက
7: ်လေး
15: ငါ
7: လေး
2: ချောက်ချောက်ဟာနိဗ္ဗာန်ပါပြီဒီတော့မချရဲဝိကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလဲ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
5: ်သူများကိုကယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
3: ကယ်တင်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တင်ပြီးကားတိုင်မော်ကစင်ငယ
2: ်သူတို့စောင့်တဲ့တစ်ခုလောက်လုံးပြပါဦ
0: းကားတိုင်မော်ကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရော်တောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ်
2: ရှင်မင်းဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ်
0: းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
2: ခမယာခမယာကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
16: မင်းဖျားအောင်မကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကိုခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိပဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
6: ါငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့အချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ်
6: ။အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပအီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပြီမဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
6: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုရော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရည်များစီးကျလာလို့ကိုရော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရိမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမြမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါလေဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါလေထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါလေ
11: ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
17: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည့်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရန်မြို့ထဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံထမ်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ကူဝါရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကူဝါရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကူသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝတ်ယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
17: အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
18: လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တေခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းနှစ်ဘေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
19: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ။ကိုရောမိမှချက်များကိုပြန်လည်တတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
10: ။ဒီမှာကူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ကူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
20: ။ဟာ?သခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
10: ။ပြီတော့ကောင်းငင်တပံနှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့ပြောတယ်။အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့။ဒါတွေကအမှန်ပါပဲရှင်
11: ။မညာပါဘူး။ယုံစမ်းပါ
10: ။ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ချလေ။ကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာခုထဲမှာမရှိတော့ဘူး။ပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပါ
0: ။ပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်။ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
21: ။ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။လမ်းမှာတော့ငါမမှတ်မိဘူး။ဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်သိတယ်
10: ။အေးမောက်လမ်းမှာလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ်
22: ။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ။ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
21: ။သခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။
22: ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလည်းငါချီတွေကိုကန်ကြည့်ပါ။ကန်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းကန်တွယ်စမ်းသပ်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွယ်လို့မင်းရဘူးငါအရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကျမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားအတိုင်းပဲငါဟာတက်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့လောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအောင်မယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
22: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
0: နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိ၏တပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၏
1: ွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ထိုကြောင့်သူသည်မိသို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရာမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစဥ်မှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကေတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလင်ဖျားရှင်နဲ့အတူစိုးစားရမည်လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုးစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကေတင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူ့ကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကေတင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
22: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လဲအသက်ရှင်ဦးမယ
1: ်သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ညီသက်ချင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည
22: ်ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
1: သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုစားအပြစ်၏အဖို့ခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
22: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ငါသည်လန်းခီတမန်တော်နှင့်အသက်ဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငရဲမှလွတ်မည
1: ်မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းပါမည်ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေသခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပြီးယေရှုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်မြုံတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်မြုံထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တို့ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖခင်သခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေပြီဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်းသူ၏မိမှချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားယားဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုပြုပြုစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါ။ဂရုတော်မှာ
22: ငါသည်သင်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

0: အကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူသိလိုပါကစာရေးဆက်တွင်နေပါသည်။သင်စာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသင်မိတ်ဆွေများမိများနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြားသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်ဤသာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တက်တာအမှတ် 1433 ညဘူစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ
1: ်အခန်းကြီး28အငယ်1မှ17ငွေလိုက်သောငွေချောင်းသည်စင်စစ်ရှိ၏လူစစ်တသောရွှေနေရာလည်းရှိ၏တန်ကူမြည်ကြီးတဲ့ကတူးယူတတ်၏ကြောက်ကိုချက်၍ခြင်းနီကိုရတ်တတ်၏လူဒီမောင်မိုက်ကိုပြုတ်စေတတ်၏အဆုံးတိုင်အောင်၎င်းမောင်မိုက်ကြောက်တေမင်းအိတ်တိုင်အောင်၎င်းလက်၍စစ်တတ်၏တောင်ချည်ရင်၌တွင်းတူး၍ခြေဖြင့်ကိုကိုမထောက်ဘဲဆင်း၍လူနေရာကိုစွန့်သွားတတ်၏မြည်ဒီစားစရာကိုပေးတတ်တော်လဲအောက်ရက်၌မီးဖြင့်ပြက်တကဲ့သို့အပြက်ခံရ၏သူဤကြောက်တို့သည်ကြောက်နေနေရာဖြစ်၏မြေမုံလဲရွှေဖြစ်၏အဘယ်ငှက်မြမသည်လင်းတမျက်စီလဲမမြင်သေးသောလမ်းရှိ၏ထိုလမ်းကိုသားရဲမနှင်းရှင်သည့်မလျှောက်သေးလူသည်ကြောက်ပေါ်မှလက်တင်၍တောင်တို့ကိုခြေရင်းတိုင်အောင်မှောက်တတ်၏ကြောက်တို့တွင်ရေစီးစေတတ်၏သူဤမျက်စီသည်ထူးဆန်းသောအရာရှိသည်များတို့ကိုကြည့်မြင်တတ်၏စီးသောရေကိုတဖန်ဖြတ်၍ဝတ်ထားသောအရာတို့ကိုထုတ်ဖော်တတ်၏အငယ်7:19တို့ရတွင်ပညာကိုအဘယ်မှတွေ့ရလိမ့်မည်နည်းဉာဏ်သည်လည်းအဘယ်ရ၌နေသနည်းဉာဏ်ပညာအဖို့ကိုလူမသိနိုင်အသက်ရှင်သောသူတို့၏နေရာ၌ရှာ၍မတွေ့နိုင်နည်းနည်းသောအရာကငါ၌မရှိပင်လည်းကလည်းငါ၌မရှိဟုဆိုတတ်၏ရွှေစင်ကိုပေး၍ပညာကိုမရငွေကိုချိန်၍ပညာအဖိုးကိုမမိနိုင်အောဖိရရွှေမြတ်သောရှဟန်ကြောက်နီလာကြောက်နှင့်ဝယ်တော်လဲမရနိုင်ရွှေဖြစ်စေကြောက်တရင်ဖြစ်စေမမိနိုင်ရွှေစင်တစားများနှင့်ဖယ်လေ၍မရနိုင်တန်တာနှင့်ပလဲကိုပြောเสียမရှိပညာသည်ဗရမားထက်သာ၍အဖိုးကြီး၏ကုရှဥတ္တဖရာသည်မမိနိုင်အမျက်ဆုံးသောရွှေနှင့်ဝယ်၍မရနိုင်အငယ်28တို့ဖြစ်ပြီးပညာသည်အဘယ်ကလာသနည်းဉာဏ်သည်အဘယ်စီမှနေရာကျသနည်းအသက်ရှင်သောတရဝါတစုံတယောက်မျှကြည့်၍မမြင်နိုင်မိုးကောင်းကင်ငှက်တို့သည်ရှား၍မတွေ့နိုင်အာဘဒုံမင်းနှင့်တေမင်းတို့ကပညာဤတရင်ကိုနားနှင့်ကြားယုံမျှသာရှိသည်ဟုဆိုတတ်ကြ၏ဘုရားသခင်သာလျှင်ပညာလမ်းကိုနားလည်တော်မူ၏ပညာနေရရက်ကိုတည်တော်မူ၏လေကိုချိန်လျက်ရေကိုလည်းချိန်လျက်မြေကြီးဆွန်းတိုင်အောင်ကြည့်ရှု၍ကောင်းကင်အောက်၌ရှိသည်များတို့ကိုမြင်တော်မူ၏မိုးရွာမှုကိုစီရင်၍မိုးချိုလျက်စစ်ပြက်ရာလမ်းကိုဖန်ဆင်းသောအခါပညာကိုမြင်၍ပေါ်ပြတော်မူ၏ပညာတရားကိုထား၍စုံစမ်းတော်မူ၏လူတို့အားလည်းသာရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်ပညာဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဒုစရိုက်ကိုရှောင်ခြင်းသည်ဉာဏ်ဖြစ်ကံကြီး28အငယ်1မှ10တပန်ဒဝိမင်းသည်ဤဒေလမင်းများသည်ဟူသောအမျိုးအသီးသီးကိုအုပ်သောမင်းအလှဲ့လှဲ့အမှုတော်ကိုစောင့်သောတတ်မှုဘုမင်းလူတထောင်အုပ်တရားအုပ်ရှင်မင်းဤဗန္နာစုတားတော်ဤဗန္နာစုခွန်အားရှိသောသူရဲ့အကြီးအကဲအရာရှိအပေါင်းတို့ကိုယေရုရှလင်မြို့မှစုဝေးစေတော်မူ၏ထိုအခါဒါဝိမင်းကြီးသည်ရက်၍ငန့်ကြီးကိုငန့်လူတို့နားထောင်ကြလော့ဒါရတ်ဖျားဤပရိညင်တက်တာတို့ညင်ကိုရာအိမ်ဒီဟုသောဖျားသခင်ဤခြေတော်တင်ရာကုန်ကိုတီလုံမည်ဟုငါအကြံရှိ၏တီလုံချင်းကပြင်ဆင်နှင့်ပြီတို့ရတွင်ဖျားသခင်ကတင်သည်စစ်တိုက်တော်သူလူအသက်ကိုတတ်တော်သူဖြစ်၍ငန့်နာမအဖို့အိမ်တော်ကိုမတီမဆောက်ရဟုမိန့်တော်မူ၏ဣဒေလမျိုး၏ဖျားသခင်သာရဖျားသည်ငါအဆွေမျိုးထဲကငါကိုရွေးကောက်၍ဣဒေလရှင်မင်းအရာ၌အမြဲချီးမြှောက်တော်မူ၏ယူဒမျိုးကိုရွေးကောက်၍အခြားသောအမျိုးတို့ကိုအုပ်စိုးရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏ယူဒအမျိုးတွင်ငါအဖအိမ်တော်ကို၎င်း ငါအဖ၏သားတို့တွင်ငါကို၎င်းနှစ်သက်၍ဤတွေလနိုင်ငံလုံးကိုစိုးဆိုင်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏။ဒါဝရဖျားသည်ငါအားများစွာသောသားတို့ကိုပေးတော်မူသည်ဖြစ်၍ငါသားအပေါင်းတို့တွင်သားရှောလမုန်ကိုရွေးကောက်၍ဤတွေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးလျက်ဒါဝရဖျား၏နိုင်ငံတော်ယာဇပလင်ပေါ်မှထိုင်စေခြင်းဟံခန့်ထားတော်မူပြီးငါအားလည်းတင့်သားရှောလမုန်သည်ငါအိမ်နှင့်ငါတတိုင်းတို့ကိုတည်ရမည်ငါသည်ထိုသူကိုသားရာ၌ခံထားခြင်းငါရွေးကောက်ပြီးငါသည်သူ၏အဖဖြစ်မည်သူသည်ငါစီရင်ချက်ပညာတရားတို့ကိုယနေ့ကဲ့သို့အမြဲကျင့်လျင်သူ၏နိုင်ငံကိုငါတည်စေမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်ဤကောင်းသောပြည်ကိုပိုင်၍တင်တို့၏သားမြေးအစဉ်အဆက်အမွေခံရဖို့ချန်ထားလိုသောငါအရာဖျားဤပရိသတ်ဒီဟုသောဣဒရီလမျိုးသားအပေါင်းတို့ရှေ့၌၎င်းငါတို့ဖျားသခင်ထံတော်၌၎င်းတင်တို့ဖျားသခင်ထရဖျားဤပညာတော်ရှိသည်များတို့ကိုရှာ၍ဆောင်းလျှောက်ကြလောငါသားရှောလမုန်တင်အဖ၏ဖျားသခင်ကိုတည်လောစုံလင်သောနှလုံးကြီးညိုသောစိတ်တဘောနှင့်ဝတ်ပြုလောထရဖျားသည်ခတ်သိမ်းသောစိတ်နှလုံးတို့ကိုစိတ်၍အကျံစီရှိလေသည်များတို့ကိုတည်တော်မူ၏ကိုယ်တော်ကိုရှာလင်အတွေ့ခံတော်မူမည်ကိုတော်ကိုစွန့်လင်တင့်ကိုအစဉ်မြဲစွန့်တော်မူမည်တတိပြုလောတန်ရှင်းရဌာနအဖို့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်စေခြင်းဟာတင့်ကိုထာဝရဘုရားရွေးကောက်တော်မူသောကြောင့်အာယူ၍တည်ဆောက်လောက်ဟုမှာထားတော်မူ၏ငယ်ဆက်တမ19ထိုအခါအိမ်တော်ဦးအဆောင်ကြီးဗန္ဒာတိုက်အထက်ခံအတွင်ခံတစ်တာတော်အဖုံထားရအခန်း၏ပုံကို၎င်းဒါဝရဖျား၏အိမ်တော်ဒတိုင်းများပတ်လည်၌ကာသောအခန်းများဗျာဒခင်အိမ်တော်ဗန္ဒာတိုက်များပူဇော်သောအရာတို့ထားရတိုက်များတို့၏ပုံကို၎င်းမိမိကျန်စီသည်များတိုင်းဒါဝိဒ်၏သားတော်ရှောလမုန်အားအတော်မူ၏ယေပရောဟိတ်လေဝိသားတင်ဖွဲ့ခြင်းဒါဝရဖျား၏အိမ်တော်၌အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဆောင်ရွက်เสียသည်သာရှိသည်များတို့ကိုလည်းစီရင်တော်မူ၏အမှုတော်အမျိုးမျိုးကိုဆောင်ရွက်เสียရွှေတစားရှိသည်များတို့အဖို့ရွှေကို၎င်းငွေတစားရှိသည်များတို့အဖို့ငွေကို၎င်းချိန်၍အတော်မူ၏ရွှေမီးခုံနှင့်ရွှေမီးခွက်အတီးတီးဖို့ငွေမီးခုံနှင့်ငွေမီးခွက်အတီးတီးသုံးเสียရှိသည့်တိုင်ရွှေငွေကိုချိန်၍အတော်မူ၏ရှေတော်မုတ်တင်เสียရွှေစပွဲနှင့်ငွေစပွဲအတီးတီးအဖို့ရွှေငွေကိုချိန်၍အတော်မူ၏အမေသားချိတ်အင်းတုံဖလားများအဖို့ရွှေစင်ကို၎င်းရွှေလင်ပန်းနှင့်ငွေလင်ပန်းအတီးအတီးအဖို့ရွှေငွေကို၎င်းချိန်၍အတော်မူ၏နန္တာပေါင်းမိရှုရရစ်ပလင်ဖို့ရွှေစင်ကို၎င်းအတောင်တို့ကိုဖြန့်၍ဒါဝရဖျား၏ဗြဟ္မင်းတစ်တာတို့ကိုလွှမ်းမိုးသောခေရုဘိန်ယထာတော်ပုံအဖို့ရွှေကို၎င်းချိန်၍အတော်မူ၏ထိုပုံများရှိသည်များတို့ကိုရေးထားသည့်တိုင်နားလည်နိုင်သောဉာဏ်ပညာကိုထာဝရဘုရားသည်ပေးတော်မူ၏။အငယ်၂၀မှ၂၁တားတော်ရှောလမုန်အားလည်းတင်းသည်အာယူ၍ရဲသောစိတ်နှင့်လှုပ်ဆောင်လော့မစိုးရိမ်နှင့်စိတ်မပြတ်နှင့်ငါ၏ဘုရားသခင်ထာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည်တင်းနှင့်အတူရှိတော်မူလိမ့်မည်။ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်မှုကိုဆောင်ရွက်ရာဖို့လုံဆောင်၍လက်ဆမတတ်မိတိုင်အောင်တင့်ကိုစွန့်တော်မမူပြစ်ထားတော်မမူတင်းဖွဲ့သောယေပရောဟိတ်လေဝိသားတို့သည်လည်းဘုရားသခင်အိမ်တော်မှုကိုဆောင်ရွက်ရာဖို့ရှိကြ၏လိမ္မာသောဆရာသမားအမျိုးမျိုးတို့သည်လည်းအရာရာတို့ကိုလုံဆောင်စေဖို့ရှိကြ၏မင်းများနှင့်ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်လည်းတင့်လက်၌ရှိကြသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ခန်းကြီး28အငယ်1မှ8အာခတိအသက်20ရှိသောနန်းထံ၍ယေရုရှလင်မြို့၌16နှစ်စိုးဆံလေ၏ထိုမင်းသည်အဖဒါဝိဒ်ကဲ့သို့မချင်းဒါဝရဖျားရှိတော်၌တရားသောအမှုကိုမပြုဣဒရေလရှင်မြင်းတို့လိုက်သောလမ်းသို့လက်၍ဘာလဖျားတို့အဖို့ရုတ်ထုဆင်းသူများကိုတွန်းလေ၏ဒါဝရဖျားသည်ဣဒရေလအမျိုးသားရှေ့မှနှင်ထုတ်တော်မူသောတပန်းအမျိုးသားတို့၏ရွှန်ရှားပွဲထုံးစံတိုင်းဟိန်နုံသားတိုင်း၌နန္တာဘောင်းကိုမိရှို့၍မိမိသားတို့ကိုလည်းမိဖြင့်ပူဇော်၏မြင့်သောအရတ တောင်ပေါ်တစ်ပင်အောက်တို့၌ရစ်ပူဇော်၍နန္ဒာဘောင်းကိုမိရှို့တတ်၏ထိုကြောင့်သူ၏ဖျားသခင်သာရဖျားသည်သူကိုရှုရီရှင်ပြန်လက်သို့အပ်တော်မူသည်ဖြင့်ရှုရီလူတို့သည်လှုပ်ကြံလျက်များစွာသောလူတို့ကိုဖမ်းဆီး၍ဓမ္မတက်မြို့သို့တင်သွားကြ၏တပန်းဣဒရီလရှင်ပြန်လက်သို့အပ်တော်မူသည်ဖြင့်ထိုရှင်ပြန်ရေမလိသားပေကာသည်ကျန်တန်းစွာလှုပ်ကြံ၍ရဲရင်သောယူဒအမျိုးသား300,000ကိုတစ်နေ့ချင်းတွင်တတ်လေ၏အကြောင်းမူကားသူတို့သည်ဘိုးဘေးတို့၏ဖျားသခင်သာရတ်ဖျားကိုစွန့်ကြသည်ခွန်အားကြီးသောအေဖရင်သားစီခရီသည်ရှင်ဘီယန်သားမာတေယနန်းတော်အုပ်အာစရိကံရှင်ဘီယန်နောက်ဒုတိယမင်းအေလကာနတ်ကိုတတ်၏ဣဒရေလအမျိုးသားတို့သည်လည်းမိမိတို့နှင့်ပေါက်ဖော်တော်သောယောက်ျားမိန်းမသားတမီးပေါင်း200,000ကိုဖမ်းဆီးသိမ်းသွားကြ၏များစွာသောဥစ္စာကိုလည်းလူယူ၍ရှမာရိမြို့သို့ဆောင်သွားကြ၏အငယ်9မှ15အိုဒေအမည်ရှိသောသာရတ်ဖျား၏ပရောဖက်တစ်ပါးရှိ၍ရှမာရိမြို့သို့ပြန်လာသောတပ်ကိုစီးကျို့လျက်ဘိုးဘီတို့၏ဘုရားသခင်သာရတ်ဖျားသည်ယူဒပြည်ကိုအမျက်တော်ထွက်သောကြောင့်တင်တို့လက်၌အတော်မူသည်ဖြင့်တင်တို့သည်မိုးကောင်းကင်သို့ထိသောဒေါသအဟုန်နှင့်သူတို့ကိုတတ်ကြပြီတကားယခုတွင်လေယူဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုအစေခံကြုံလို့၍နှိမ့်ဆက်မိအကြံရှိကြသည်တကားတို့ပြုလျင်တင်တို့၏ဖျားသခင်သာရတ်ဖျားကိုပြစ်မှားရာသို့ရောက်တည်မဟုတ်လောငါစကားကိုနားထောင်ကြလောတင်တို့သည်ယခုဖမ်းဆီး၍တင်းယူခဲ့သောတင်တို့၏ညီကိုများကိုလွတ်လိုက်ကြလောသောမဟုထရပြာဤပြင်းစွာသောအမျက်တော်သည်တင်တို့အပေါ်မှတက်ရောက်လိမ့်မည်ဟုတတိပီဤထိုအခါအေဖရင်အမျိုးသားအကြီးကဲယောဟန်နန်သားအာဇရိမေရှိလေမုတ်သားဘီရခိရှလုံသားဟေဇကိဟာဒလေသားအာမသာတို့သည်စစ်တရားမှလာသောသူတို့ကိုစီးတား၍တင်တို့တင်းယူခဲ့သောသူတို့ကိုဤမြို့တဲသို့မသွင်းရာငါတို့သည်ထရပြာကိုပြစ်မှားပြီအပြစ်ရင်အပေါ်မှာထပ်၍ပြစ်မှားစေအောင်မည်ဟုတင်တို့ကြံစီကြသည်တကားယခုတွင်ငါတို့အပြစ်ကြီးလာ၏ဤဒေလာအမျိုး၌ပြင်းစွာအမျက်တော်ထွက်လျက်ရှိသည်ဟုဆိုသောကြောင့်စစ်သူရဲတို့သည်တင်းယူခဲ့သောလူများနှင့်လူယူခဲ့သောအုပ်ဆာများကိုမင်းတို့ရှိပရိသတ်တို့ရှိမှထားကြ၏အထက်ဆိုခဲ့ပြီးသောသူတို့သည်ထလျက်တင်းယူခဲ့သောသူတို့ကိုခေါ်၍အဝတ်မရှိသောသူတို့ကိုလက်ရဥစ္စာဖြင့်ဝတ်ဆင်စေကြ၏ခြေနှင်းကိုစီးစေကြ၏စားတောက်စရာဖို့ပေးကြ၏စီနှင့်လိမ့်စေကြ၏အားမရှိသောသူအပေါင်းတို့ကိုမြင်းပေါ်မှတင်၍သူတို့ပောက်ဖို့ရှိရာယေရီခေါမြို့တည်းဟုသောစွန်ပလွန်ပင်မြို့သို့ပို့ပြီးမှရှမာရိမြို့သို့ပြန်သွားကြ၏အငယ်16မှ29ထိုအခါအာရှုရိရှင်ပြန်လာ၍ကူမစေခြင်းဟာအခတ်မင်းကြီးသည်တန်တမန်ကိုဆေလွတ်လေ၏အကြောင်းမူကားအေဒုံလူတို့သည်လာပြန်သည်ဖြင့်ယူဒပြည်ကိုလှုပ်ကြံ၍လူများကိုဖမ်းဆီးသိမ်းသွာကြပြီဖိလိတိလူတို့သည်လည်းနိုင်ငံအောက်ပိုင်းနှင့်ယူဒပြည်တောင်ပိုင်း၌ရှိသောမြို့တို့ကိုတိုက်၍ဘဲရှေမဲမြို့အာဇလုမြို့ဂေဒရုမြို့ရှောခောမြို့ရွာတိမနတ်မြို့ရွာဒီမဆိုမြို့ရွာများကိုယူ၍နေရာချကြ၏ယူဒရှင်မြင်းအာခတ်ကြောင့်သာရတ်ဖျားသည်ယူဒပြည်ကိုအလွန်နှိမ့်ချ၏ထိုမင်းသည်ယူဒပြည်အဝတ်တစားကိုချွတ်၍သာရတ်ဖျားကိုကြမ်းတမ်းစွာပစ်မှား၏အာရှုရိရှင်မြင်းတိကလတ်ပိလေတာလာတော်လဲအာကိုမပေးတာ၍ဆင်းရဲစေ၏အကြောင်းမူကားအာခတ်သည်ဗိမာန်တော်ဗန္ဒာနှင့်နန်းတော်ဗန္တာမှဆက်၍မူမအိမ်တို့၌ရှိသောဥစ္စာများကိုခွဲပြီးလင်အာရှုရိရှင်ဘင်အားပေးတော်လဲထိုရှင်ဘင်သည်ကျေးဇူးပြန်၍မပြုအာခတ်မင်းကြီးသည်ဆင်းရဲဒုက္ခခံရသောအခါသာရတ်ဖျားကိုတာ၍ပြမှား၏ငါကိုဒဏ်ပေးသောဓမ္မသက်မြို့၏ဖျားတို့ကိုငါစီးကပ်မည်ဟု၍၎င်းရှုရိရှင်ဘင်ကိုးကွယ်သောဖျားတို့သည်ကျေးဇူးပြုတတ်သောကြောင့်ငါ၌လေကျေးဇူးပြုစေခြင်းဟာထိုဖျားတို့အားရစ်ပူစော်မီဟူ၍၎င်းဆိုတော်လဲထိုဖျားတို့သည်အာခတ်မင်းနှင့် ဣဒရေလအမျိုးအချိုးနည်းစီအကြောင်းဖြစ်သည်တပံအာကတိဗိမာန်တော်တစားတို့ကိုစုထား၍အပိုင်းပိုင်းချိုးဖြက်၏ဗိမာန်တော်တကားတို့ကိုလည်းပိတ်ထား၏ယေရုရှလင်မြို့တောင်မြန်း၌ယစ်ပလင်တို့ကိုတည်၏အခြားတပါသောဖျားတို့အားနန္တာပန်းကိုမိရှို့เสียဖို့ယူဒမြို့အသီးသီးတို့၌မြင့်သောအရက်တို့ကိုတည်၍ဘူပေတို့၏ဖျားသခင်သာရဖျား၏အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်လေ၏အခါချင်းချံပြုမှုသောအမှုရာကျွေးလေသမျှအစအဆုံးတို့သည်ယူဒရာဇဝင်နှင့်ဣသရေလရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏အခါတည်ဘိုးဘီတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍ယေရုရှလင်မြို့၌တင်းကြိုခြင်းကိုခံရတော်လဲဣသရေလရှင်မြင်းတို့တင်းကြိုင်း၌မတင်းကြိုကြတားတော်ဟေစကိသည်ခမည်းတော်ခန်းကြီး28အငယ်1မှ30တပန်တော်ရပြိုင်နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားအရှင်သာရဖျားဤအမိန်တော်ကိုတူရုရှင်မြင်းအားဆင့်ဆူရမည်မှာတင်းဒီကိုကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ထင်မှတ်တော်လေဖျားသခင်မဟုတ်လူတက်တက်ဖြစ်လျက်နှင့်ငါသည်ဖျားဖြစ်၏ပင်လေအလေ၌ဖျားပလင်ပေါ်မှငါထိုင်သည်ဟုဝါကျွမ်းသောစိတ်နှင့်ဆိုသည်ဖြစ်၍တင်းဒီဒံရည်လက်ထက်သာ၍ပညာရှိပါသည်တကားတင်းမတိရအောင်သူတစ်ပါးဖွဲ့ထားနိုင်သောအရာတစုံတစ်ခုမျှမရှိကိုဉ္ဇံပညာအဖျင်ဥ္စာရတ္တဤရွှေငွေကိုစီးပူးပြီးထူးဆန်းသောပညာနှင့်ကုံစလေများအဖျင်စီးစိန်ကြီး၍ထိုစီးစိန်ကြောင့်စိတ်ဝါကြွားပြီးတို့ဖြစ်၍အရှင်သာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကားတင်းဒီကိုကိုဘုရားသခင်တကယ်သို့ထင်မှတ်သောကြောင့်ကျောင်းမဲ့ပွေသောတကြွန်းတနိုင်ငံသားတို့ကိုတင်ရှိရသူငါပို့ဆောင်သည်ဖြင့်သူတို့သည်တင်းဤပညာကုံကိုဒါးနှင့်ခုတ်၍တိတ်တဲ့ချင်းအထေကိုရှုံချကြလိမ့်မည်တင့်ကိုမြေတွင်သည်သို့နှိမ့်ချ၍ပင်လေအလေ၌ဆုံးရှုံးသောသူကဲ့သို့တင့်အသက်သည်ဆုံးရှုံးရလိမ့်မည်တင့်အသက်ကိုတတ်သောသူတို့လက်တွင်တင်းသည်ဖျားသခင်မဟုတ်လူတက်တက်ဖြစ်လျက်နှင့်ငါသည်ဖျားဖြစ်သည်ဟုတင့်အသက်ကိုတတ်သောသူတို့ရှေ့မှအမှန်ပြောလိမ့်မည်လောအယေပြားလီးချင်းမခံသောလူသေးသကဲ့သို့တင်းဒီတကြွန်းတနိုင်ငံသားတို့လက်ဖြင့်တည်ရမည်ငါပြောပြီဟုအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူ၏အငယ်7မှ19တပန်သာရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားတူရုရှင်မြင်းအတွက်မြည်တမ်းသောစကားကိုမွဲ့၍အရှင်သာရဖျား၏အမိန့်တော်ကိုဆင့်ဆိုရမည်မှာတင်းဒီထူးဆန်းသောတသိဖြစ်၏ပညာနှင့်ပြည့်စုံ၍တင်းနေခြင်းအထွေလဲစုံလင်လျက်ရှိ၏အေးဒီအရဗျာဒခင်ဥယျံတော်၌နေပြီတင်းဤကောင်းပေါ်မှာကြောက်နီဥတ္တဖျားစိန်မြက်ရွယ်ကြောင်းငကသွဲ့နီလာမြဗရမ ्या ဆရှိသောကြောက်မြက်အမျိုးမျိုးတို့ကိုဆောင်းလေ၏ရွှေဖြစ်လုတ်သောပတ်တံပလွေတို့သည်လဲတင်းဖွာသောနေ၌ပင်တင့်အဖို့ပြင်ဆင်လျက်ရှိကြ၏တင်းသည်ဖြန့်၍လွှမ်းမိုးသောခေရုဘိန်ဖြစ်လျက်ငါအခွင့်နှင့်ဘုရားသခင်၏တန်ရှင်သောတောင်ပေါ်မှနေရာကျ၍မိတောက်သောကြောက်တို့တွင်တွာလာရ၏ဖွာသောနေ့မှဆ၍တင့်အပြစ်ထင်ရှားသောနေ့တိုင်းအောင်ပြုလျရာရာ၌စုံလင်လျက်ရှိ၏တို့ရတွင်ကုံတွယ်ခြင်းများပြားသောအပြင်အာရမအမှုတို့နှင့်ပြည့်စုံ၍ပြင်းမှသောအပြစ်ရောက်လေပြီထို့ကြောင့်ဆိုးရုပ်သောသူကဲ့သို့တင့်ကိုဘုရားသခင်ဤတောင်တော်ပေါ်ကငါနှင်ထုတ်မိ။အိုလွှမ်းမိုးသောခေရုဘိန်မိတောက်သောကြောက်တို့အထက်ကတင့်ကိုငါပယ်ရှင်းမိ။တင်းဒီကို၌တင့်တယ်ခြင်းအထရေကြောင့်ဝါကျွမ်းသောစိတ်ရှိလျက်ထွန်းတောက်သောကြောင့်တင်းဤပညာသည်ဖောက်ပြန်လျက်ရှိလေပြီ။ငါသည်တင့်ကိုမြေတိုင်အောင်နှိမ့်ချမိ။ရှင်မြင်းတို့သည်တင့်ကိုကြည့်ရှု၍ဝမ်းမြောက်စေခြင်းဟာသူတို့ရှေ့မှာတင့်ကိုငါချထားမည်တင့်အပြစ်သည်များပြား၍ကုံသွဲခြင်းအာရမအားဖြင့်တန်ရှင်းရာဌာနတို့ကိုညှဉ်းညူးစေသောကြောင့်တင့်ကိုမီးရှို့ဖို့တင့်အလယ်၌မီးကိုငါညှိမည်တင့်ကိုမြင်သောသူအပေါင်းတို့ရှေ့မှာတင်းဤပြာကိုမြေပေါ်သို့ငါချထားမည်တင့်ကိုတည်သောလူအမျိုးမျိုးတို့သည်တင်းဤအမှုကြောင့်မိမောတွေ့ဝေကြလိမ့်မည်တင်းသည်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်နောက်တပံမပေါ်လာရဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်၂၀မှ၂၆ တပန်ထာဝရဖျားဤနှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားတင်းဒီဇီးတုံမျိုးတစ်ဖက်၌မျက်နှာထား၍ပရောဖက်ပြုလျက်အရှင်ထာဝရဖျားဤအမိန်တော်ကိုဆင့်ဆိုရမည်မှာအိုဇီးတုံမျိုးတင်းတစ်ဖက်၌ငါနေ၏တင်းအလယ်၌ငါဘုံတကိုးသည်ထင်ရှားလိမ့်မည်တင်းကိုငါသည်အပြစ်ဒဏ်ပေး၍ယုဒေချင်းကိုခံရသောအခါငါသည်ထာဝရဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုလူများသိရကြလိမ့်မည်တဲ့အပေါ်တို့ကာလနာဘေးကို၎င်းတည်ဤလန်းတို့၌ဓာဘေးကို၎င်းငါဆီလွတ်၍ပတ်လည်၌တိုက်သောဓာဖြင့်သူရဲတို့သည်တင်းအလယ်၌လဲ၍တည်ကြသောအခါငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုသိရကြလိမ့်မည်ထိုအခါဣသရေလအမျိုး၏ပတ်လည်၌နေ၍မထီမဲ့မြင်ပြုသောသူတို့တွင်စူးတတ်သောစူးပင်နှောက်ရက်တတ်သောညှောက်တစုံတစ်ခုမျှမချန်ကျွင်းရငါဒီထရဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုတိရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တပန်းရှင်ထရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားဤဒေလာမျိုးသားတို့သည်ကွဲပြားလျက်နေရသောလူအမျိုးမျိုးထဲကငါခေါ်၍စုဝေးသောအခါသူတို့အားဖြင့်လူမျိုးများရှေ့၌ယူသည်ချင်းကိုငါခံ၍ငါကျွန်ရကုအားငါအရင်ပေးသောပြည်၌သူတို့သည်နေကြလိမ့်မည်ထိုပြည်၌စိုးရင်စရာမရှိအိမ်ဆောက်ခြင်းစပီဥယျာဉ်ဆိုင်ချင်းအမှုကိုပြု၍နေကြလိမ့်မည်သူတို့ပတ်လည်၌နေ၍မထီမဲ့မြင်ပြုသောသူအပေါင်းတို့ကိုငါသည်အပြစ်ဒဏ်စီရင်သောနောက်သူတို့သည်စိုးရိမ်စရာမရှိဘဲနေ၍ငါသည်သူတို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုသိရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ခရီးနစနေရှေအငယ်၁မှ၄စပီနှင့်ရင်မူသောသူတို့၏နေရာကျွယ်ဝသောချင်းဦးတွင်အေဖရင်အမျိုးတေတောက်ကျူးတို့ဤမာနတရဖူနှင့်သူတို့၌ညှိုးနွမ်းတတ်သောဘုံထရီဤပန်းပွင့်သည်အမင်္ဂလာရှိ၏။ထာဝရဘုရား၌ခွန်အားတကူကြီးသောသူသည်မိုးသီးပါလျက်ဖြစ်စည်းသောမိုးသက်မုန်တိုင်းကဲ့သို့၎င်းပြင်းစွာထား၍လွှမ်းမိုးသောရေကြီးကဲ့သို့၎င်းမြေတိုင်အောင်ပြင်းစွာချက်ပစ်လိမ့်မည်။အေဖရင်အမျိုးတီတောက်ချူတို့ဤမာနတရပူဒီကျော်နှင်းခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ကျွယ်ဝသောခြင်းဥတွင်သူတို့၌ညှိုးနွမ်းတတ်သောဘုံထရီဤပန်းပွင့်သည်နှွေကာလမစေ့မီအလျင်တီးသောအတီးကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ထိုအတီးကိုမြင်သောသူသည်မြင်လျက်လက်နှင့်ကင်လျက်ပင်စားတတ်၏အငယ်ငါးမှ73ထိုကာလ၌လေကောင်းကင်ဘူကြီးအရှင်သာရဘုရားသည်ကြံကျွင်းသောမိမိလူတို့၌ဘုန်းရှိသောတရဖူအထရေတင့်တယ်သောဥယျစ်ဖြစ်တော်မူလိမ့်မည်တရားမှုကိုစီရင်သောသူတို့အားတရားစီရင်သောဉာဏ်ကို၎င်းယံသူမျိုးတကားတိုင်အောင်စစ်မှုကိုလှန်သောသူတို့အားခွန်အားဗလကို၎င်းပေးတော်မူလိမ့်မည်ထို့တော်လေထိုသူတို့သည်စပြည့်ရေကြောင့်မာယွင်းချပြီတည်တည့်ရဲ့ကြောင့်လမ်းလွဲချပြီယေပရောဟိတ်နှင့်ပရောဖက်တို့သည်တည်တည့်ရဲ့ကြောင့်မာယွင်းချပြီစပည့်နှင့်မှွန်ချပြီတည်တည့်ရဲ့ကြောင့်လမ်းလွဲချပြီဗျာဒိတ်ခံသည့်အရာ၌မာယွင်းလျက်တရားစီရင်သည့်အရာ၌ထိမိ၍လဲလျက်နေကြ၏သူတို့စပွဲရှိသမျှတို့သည်လွတ်လပ်ရာမရှိသည့်တိုင်အောင်အံဘတ်နှင့်၎င်းအညစ်အကြေးနှင့်၎င်းပြည့်လျက်ရှိကြ၏သူတို့ကအဘဲသူကိုပညာတွင်တင်ခြင်းသနီအဘဲသူကိုတရားနာလေစေခြင်းသနီငါတို့သည်နို့နှင့်ကွာဆရှိသောသူအမိသားမြတ်နှင့်အနိုင်ကွာရသောသူဖြစ်ကြသလိုပညာတစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုတစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုတနည်းပေါ်မှာတနည်းတနည်းပေါ်မှာတနည်းဒီဘက်မှာအနည်းငယ်ဟုဘေမအနေငယ်ရှိပါသည်တကားဟုဆိုကြ၏အကယ်စင်စစ်စကားမပြီသောနှုတ်ရိုင်းသောရှာနှင့်ဤလူမျိုးကိုမိန့်တော်မူလိမ့်မည်ဤတို့ပြုလျင်ငြိမ်ဝတ်လိမ့်မည်ပင်မန်းသောသူတို့သည်ငြိမ်ဝတ်ကြစေဤတို့ပြုလျင်တက်တာလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူတော်လေသူတို့သည်နားမထောင်ကြထို့ကြောင့်သူတို့သည်တွားရာတွင်လန်ဆုပ်၍ကျိုးပဲ့ကြော့မိဖန်းစီခြင်းတို့ရောက်မိအကြောင်းဒါရတ်ဖျားဤနှုတ်ကပတ်တော်သည်သူတို့၌ပြည့်ညတ်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုတ တခုပေါ်မှာတခုတနည်းပေါ်မှာတနည်းတနည်းပေါ်မှာတနည်းဒီဘက်မှာအနည်းငယ်ဟိုဘက်မှာအနည်းငယ်ဖြစ်ရလိမ့်မည်အငယ်၁၄မှ၂၂တို့ဖြစ်၍ဆဲရေးတတ်သောယေရုရှလင်မြို့သားအကြီးအကျယ်တို့သာရဖျားဤနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်ကြလောသင်တို့ကငါတို့သည်သေမင်းနှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့ကြပြီမရဏနိုင်ငံနှင့်အကျွမ်းဝင်ကြပြီလွှမ်းမိုးသောဘေးသည်ချင်းနှင်းသောအခါငါတို့ရှိရာသို့မရောက်ရငါတို့သည်မှုသာကိုကူစားကြ၏လှည့်စားခြင်းအောက်၌ပုံးကွယ်၍နေကြ၏ဟုဆိုတတ်သောကြောင့်အရှင်သာရဖျားကစုံစမ်းသောအမြင့်ကြောက်တီးဟုသောမလှုပ်နိုင်အောင်မြဲမြံသောတိုက်တောင်းအမြင့်ကြောက်မြတ်ကိုဇီးအုံတောင်ပေါ်မှငါချထား၏ထိုကြောက်ကိုအမိပြုသောသူသည်ပြေးရသောအကြောင်းမရှိတရားမှုကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြောင့်မတ်စွာစီရင်ခြင်းကိုမြင်းကျိုးနှင့်မှန်ထုတ်အားဖြင့်ငါပြုမည်မူသီးရွာ၍ကူးစားရာမှုသာကိုပယ်ရှားလိမ့်မည်ပုံးကွယ်ရာအရက်ကိုလည်းရေလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်သင်တို့သည်သေမင်းနှင့်ဖွဲ့သောမိတ္တဟာယပြည့်လိမ့်မည်မရဏနိုင်ငံနှင့်အကျွမ်းဝင်ခြင်းသည်အထမမြောက်ရာလွှမ်းမိုးသောဘေးသည်ချင်းနှင်းသောအခါသင်တို့ကိုလည်းကြော်နှင်းလိမ့်မည်ချင်းနှင်းစဉ်တွင်ပါသွားလိမ့်မည်နာနှင့်အချိန်ရောက်မြဲအစဉ်တိုင်းနိညာမပြချင်းနှင်းသည်ဖြစ်၍တည်င်းကြားကမျှအားဖြင့်ထိတ်လန့်ခြင်းအကြောင်းရှိလိမ့်မည်ကတင်းသည်ကိုမဆန့်လောက်အောင်တူ၏ဆောင်းသည်လည်းမချုံလောက်အောင်ငယ်၏သာရဖျားသည်အမှုတော်ဒီဟုသောထူးခြားသောအမှုတော်ကိုပြုခြင်းငှာ၎င်းအလုတော်ဒီဟုသောလုံမြဲမဟုတ်သောအလုတော်ကိုလက်ဆက်တတ်ခြင်းငှာ၎င်းပေရစိန်တောင်ပေါ်မှပြုတကဲ့သို့ထတော်မူမီဂီးပေါင်ချိုင်ထဲမှရှိတကဲ့သို့အမျက်ထွက်တော်မူမီယခုမှပင်တို့သည်သာ၍ပြင်းစွာသောဆုံးမခြင်းနှင့်လွတ်မြည်အကြောင်းနောက်တဖန်ဆေးရည်ခြင်းကိုမပြုတ်ကြနှင့်ပြည်တပြည်လုံး၌အနှံ့ပြားစီရင်ဆုံးဖြတ်သောတုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းရှိလိမ့်မည်ဟုကောင်းကင်ဘုရားသခင်အရှင်သာရဘုရားထံတော်၌ငါကြားရပြီအငယ်23မှ29ငါပြောတန်ကိုကြား၍မှတ်ကြလောငါစကားကိုစိစိနားထောင်နာယူကြလောလယ်လုတ်တော်သူသည်မျိုးစေ့ကိုကျဲခြင်းငှာမြေကိုဆွတ်လျက်မြေဆိုင်ကိုခြေလျက်အစင်လေထွန်တက်တလို့လေမျက်နာကိုညှိပြီးမှစမုံနှင့်မျိုးစီဇီယာမျိုးစီကိုကျဲသည်မဟုတ်လောဂျုံစပားမျိုးစီကိုအတန်တန်ဆက်၍မူယောစပားနှင့်ကောက်စပားမျိုးစီအတီးတီးတို့ကိုသူတို့အရ၌ကျဲသည်မဟုတ်လောအကြောင်းမူကားသူ၏ဖျားသခင်သည်စီရင်တက်သောညံကိုပေးတော်မူ၏သူကိုလေတွင်တင်တော်မူ၏စမုံနှင့်မျိုးစေ့ကိုလေပြင်ပြားနှင့်မနေတံဇီယာစေ့ပေါ်၌လေလှဲပင်းကိုမလိမ့်တံစမုံနှင့်စေ့ကိုဒုံနှင့်၎င်းဇီယာစေ့ကိုကျိန်လုံးနှင့်၎င်းရိုက်တတ်၏ဂျုံစပားကိုကနေတတ်၏သို့တော်လေအစင်နေတတ်သည်မဟုတ်လှဲပင်းနှင့်မြင်းတို့ကိုနှင်းတော်လေစပားကိုညှက်စေတတ်သည်မဟုတ်ထိုအမှုသည်လည်းကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဘုရားအကြံပေးတော်မူသောအမှုသည်အကြံပေးတော်မူခြင်းသည်အံ့ဩပွေဖြစ်အခန်းကြီး28

ဘုလိုမျိုးတို့တင်းသွားသောယူဒပြည်သားအပေါင်းတို့နှင့်တကားယူဒရှင်မြေယောယကိန်သားယေခေါနိမင်းကိုလည်းဤအရက်တို့ငါဆောင်ခဲ့ဦးမည်။ဘာဘူးလုံရှင်မြေဤတပိုးကိုငါချိုးမည်ဟုဒါရတ်ဖျားမိန့်တော်မူကြောင်းကိုဗိမာန်တော်၌ယေပရောဟိတ်များလူများအပေါင်းတို့ရှေ့မှငါအားပြောဆို၏။ထိုအခါပရောဖက်ယေရမိသည်ဗိမာန်တော်၌ရက်နေသောယေပရောဟိတ်များနှင့်လူများအပေါင်းတို့ရှိမှပရောဖက်ဟန်နီအားပြန်ပြောသည်ကအာမင်ဒါဝရဖျားပြုတော်မူပါစေသောဗိမာန်တော်တစားများနှင့်တကားဤအရမှဘာဘူးလိုမျိုးတို့တင်းသွားသောသူများအပေါင်းတို့ကိုဒါဝရဖျားသည်တဖန်ဆောင်ခဲ့၍တင်းဟောပြောသောစကားမှန်ကြောင်းကိုပြတော်မူပါစေသောတို့ရတွင်တင်းနှင့်တကားလူအပေါင်းတို့အားငါယခုဟောပြောသောစကားကိုနားထောင်လော့ငါတို့မဖြစ်မီရှေးကာလ၌ဖြစ်ပူသောပရောဖက်တို့သည်များပြသောပြီးအာကြီးသောတိုင်းနိုင်ငံတို့ကိုရီမှတ်၍စစ်တိုင်းမီအကြောင်းဘေးရောက်မီအကြောင်းကာလနာပေါ်မီအကြောင်းတို့ကိုဟောပြောတတ်ကြ၏ညီဝတ်မီအကြောင်းကိုဟောပြောသောပရောဖက်ရှိလျင်သူ၏စကားပြည့်စုံသောအခါစင်စစ်သာရဖျားစေလွတ်တော်မူသောပရောဖက်ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားလိမ့်မည်ဟုပြောဆို၏ထိုအခါပရောဖက်ဟာနနီသည်ပရောဖက်ယေရမိလေဘေးမှတပိုးကိုယူ၍ချိုးလျက်ဒါဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားထိုတို့လူအမျိုးမျိုးတို့၏လေဘေးပေါ်မှဘာဘူးလုံရှင်မြေနေပုခ္ခနေစာတင်သောတပိုးကိုနှစ်နှစ်အတွင်းတွင်ငါချိုးပယ်မည်ဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုလူအပေါင်းတို့ရှေ့မှပြောဆို၏ထိုအခါပရောဖက်ယေရမိသည်ထွက်သွားလေ၏အငယ်၁၂မှ၁၉ပရောဖက်ဟာနနီသည်ပရောဖက်ယေရမိ၏လေဘေးမှတပိုးကိုချိုးပယ်သောနောက်တဖန်သာဝရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ယေရမိသို့ရောက်လာသည်ကတင်သွား၍သာဝရဖျား၏အမိန့်တော်ကိုဟာနနီအားဆင့်ဆိုရမည်မှတင်ချိုးသောတစ်သားတပိုးအစားတန်တပိုးကိုလောက်ရမည်ဤဒေလာအမျိုး၏ဖျားသခင်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကဤလူမျိုးရှိသမျှတို့သည်ဘာဘူးလုံရှင်မြေနေပုခ္ခနေစာ၏အစေကိုခံစေခြင်းဟာသူတို့လေဘင်းပေါ်မှတန်တပိုးကိုငါတင်ပြီးထိုသူတို့သည်ထိုမိအစေကိုခံရကြမည်တောတရိษံများကိုလည်းသူ၌ငံအပ်ပေးပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ပရောဖက်ယေရမိကလည်းဟာနနီနားထောင်လို့ဒါဝရဖျားသည်တင့်ကိုစေလွတ်တော်မူမူဤလူမျိုးသည်မှုသာ၌ခိုလိုမိအကြောင်းကိုတင်ပြတတ်၏ထို့ကြောင့်ဒါဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားတင်သည်ဒါဝရဖျားကိုပုန်ကန်စေခြင်းဟာတွင်တင်သောကြောင့်တင့်ကိုမြေပြင်မှငါပယ်ရှင်းမည်ယခုနှစ်တွင်တင်သည်တရမည်ဟုပရောဖက်ဟာနနီအားပြောဆို၏ထို့သောနေ့ဤပရောဖက်ဟာနနီသည်ထိုနှစ်

0: ရှင်မာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး12ထိုအခါဥပမာအဖြစ်မိန်တော်မူသည်ကားလူတူဦးသည်စပြည့်ဥယင်ကိုစိုက်ပျိုး၍ဆောင်ရမ်းကိုလှုပ်ပြီးမှစပြည့်သည်နေရာကျင်းကိုတူးလေ၏မိခိုရာလင့်စဉ်ကိုလည်းဆောက်လေ၏လှုပ်ဆောင်သောသူတို့အားဥယင်ကိုငှား၍အခြားသောပြည်သို့သွားလေ၏ကာလအချိန်တန်လျှင်လှုပ်ဆောင်သောသူတို့လက်မှစပြည့်သည်ကိုခံစေခြင်းငှာသူတို့ရှိရာသို့ငယ်သားကိုစေလွတ်လေ၏ထိုသူတို့သည်ငယ်သားကိုဖမ်းဆီး၍ရိုက်ပြီးမှလက်ချီလွှတ်လိုက်ကြ၏နောက်တစ်ဖန်အခြားသောငယ်သားကိုသူတို့ရှိရာသို့စေလွတ်ပြန်လျှင်ဥယင်ဆောင်တို့သည်ဂဲနှင့်ပြစ်သဖြင့်သူ၏ခေါင်းကိုမှန်၍အရှက်ခွဲပြီးမှလွှတ်လိုက်ကြ၏အခြားသောငယ်သားကိုစေလွတ်ပြန်လျှင်သူကိုတတ်ကြ၏အခြားသောငယ်သားများတို့တွင်အချို့တို့ကိုရိုက်ကြ၏အချို့တို့ကိုတတ်ကြ၏ထိုကြောင့်ဥယျာဉ်ရှင်သည်မိမိ၌ခြေသားတယောက်ထဲရှိသေးသည်ဖြစ်၍ထိုသူတို့သည်ငါသားကိုအာနာကြလိမ့်မည်ဟုဆို၍မိမိသားကိုနောက်ဆုံး၌ဆေလွတ်လေ၏ဥယျာဉ်ဆောင်တို့ကလည်းဤသူသည်အမွေခံဖြစ်၏လာကြသူကိုတတ်ကြကုန်အံ့ထိုသို့သူ၏အမွေဥစ္စာကိုငါတို့ရကြလိမ့်မည်ဟုအချင်းချင်းတိုင်ပင်၍ဥယျာဉ်ရှင်၏သားကိုဖမ်းယူပြီးမှတတ်၍ဥယျာဉ်ပြင်သို့ထုတ်ပစ်ကြ၏သောဖြစ်လျင်ဥယင်ရှင်သည်အဘယ်သို့ပြုမည်နည်းသူသည်လာ၍ဥယင်ဆောင်တို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းပြီးမှထိုဥယင်ကိုအခြားသောသူတို့အားပေးလိမ့်မည်တိုက်ကိုတီလုတ်သောသူများပယ်ထားသောကြောက်သည်နောက်တဖန်တိုက်တောင်းအထွတ်ဖျားသို့ရောက်ပြန်၏ထိုအမှုသည်ထာဝရဖျားပြုတော်မူသောအမှုဖြစ်၏ငါတို့မျက်မှောက်၌လည်းအံ့ဩပွေဖြစ်၏ဟုသောစကားကိုကျမ်းစာ၌သင်တို့သည်မဖတ်ဘူးသလား
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်မိမိတို့ကိုရည်ဆောင်၍ထိုဥပမာစကားကိုဟောပြောတော်မူသည်ကိုသိသောကြောင့်ကိုတော်ကိုဖမ်းဆီးခြင်းကရှာကြံကြ၏သို့တော်လည်းစုဝေသောသူတို့ကိုကြောက်သောကြောင့်အထံတော်မှထွက်သွားကြ၏တဖန်စကားတော်ကိုချောင်းမြောင်း၍အပြစ်ပြုခွင့်ကိုရခြင်းကပါရိရှဲတို့နှင့်ဟေရုတပြည့်အချို့တို့ကိုအထံတော်သို့ဆေလွတ်ကြ၏ထိုသူတို့သည်ချင်းကပ
2: ်၍ရှင်ပြားကိုတော်သည်တစ္ဆာရှိပါ၏အဘယ်သူကမျှမကြောက်လူမျက်နာကိုမထောက်ပဲဖျားသခီးတရားလမ်းကိုထုံမှန်စွာပြတော်မူသည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့သိကြပါ၏ကဲ့သို့ဘုရင်အားအခွန်ဆက်အပ်သလားမဆက်အပ်သလားအကျွန်ုပ်တို့သည်ဆက်ရမည်လားမဆက်ရမည်လား
1: ဟုမေးလျှောက်ကြ၏ကိုတော်သည်ထိုသူတို့၏တရားဝတ်ခြင်းကိုသိတော်မူလျင
0: ်သင်တို့သည်ငါကိုအဘယ်ကြောင့်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ကြသနည်းဒေနာ၏တပြားကိုငါကြည့်ဖို့ယူခဲ့ကြ
1: ဟုမိန်တော်မူ၍သူတို့သည်ယူခဲ့ကြ၏
0: ဤပုံဤလိပ်စာကအဘယ်သူ၏ပုံအဘယ်သူ၏လိပ်စာဖြစ်သည်
1: ။ဟုမေးတော်မူလျှင
2: ်ကဲတာပင်ဤပုံလိပ်စာဖြစ်ပါသည်
1: ။ဟုလျှောက်ကြသောယေရှုကလည
0: ်းကဲတာပင်ဤဥစ္စာကိုကဲတာပင်အားဆက်ပေးကြလော့။ဖျားသခင်ဤဥစ္စာကိုကဖျားသခင်အားဆက်ပေးကြလော့။
1: ဟုမိန်တော်မူသည်ကိုသူတို့သည်အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏ထမြောက်ရှင်ပြန်ခြင်းမရှိဟု၍အယူရှိသောဇတုကဲတို့သည်လည်းအထံတော်သို့ချဉ်းကပ်၍
3: အရှင်ဖျားလူမည်သည်ကားတားမရှိဘဲတည်သွား၍မရကြံရစ်လျင်သူညီသည်ထိုမိမ့်မကိုတင်းယူ၍အကိုအမျိုးမပြဆက်နွယ်စေဟုကျွန်ုပ်တို့အားမောရှေစီရင်ရေးထားပါပြီဤကိုခုနှစ်ယောက်ရှိပါ၏အကိုအကြီးသည်မိမ့်မနှင့်စုံဖဲ၍သားမရှိဘဲတည်လျင်သူ၏မယားကိုသူညီအကြီးသိမ်းယူ၍သားမရှိဘဲတည်ပြန်လေ၏ထို့အတူတတိယသူမဆ၍တယောက်နောက်တယောက်ခုနှစ်ယောက်သောညီအကိုတို့သည်ထိုမိမ့်မကိုသိမ်းယူ၍သားကိုမကြံရစ်စေကြနောက်ဆုံး၌မိမ့်မသည်လည်းတည်လေ၏တို့ဖြစ်၍ထမ်းမြောက်ရာကာလ၌သူတို့သည်ထမ်းမြောက်ကြသောအခါထိုမိမ့်မသည်အဘယ်သူ၏မယားဖြစ်ပါမည်နည်းထိုသူခုနှစ်ယောက်တို့သည်ထိုမိမ့်မနှင့်ဆုံဖက်ခြင်းကိုပြုကြပြီ
1: ဟုမေးလျှောက်ကြ၏ယေရှုကလည်
0: းသင်တို့သည်ကျမ်းစာကိုနားမလည်ဖျားသခင်တကိုးတော်ကိုမသိသောကြောင့်မှားသောအယူကိုယူကြ၏သေခြင်းမှထမြောက်ကြသောအခါဆုံဖက်ခြင်းကိုမပြုထိမ်းမြားပေးစားခြင်းကိုမပြုကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ထိုမှတပါသေလွန်သောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းအရာမှာဖျားသခင်က
4: ငါသည်အာဗြဟံ၏ဖျားဣဇက်၏ဖျားယာကုပ်၏ဖျားဖြစ်သည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူကြောင်းကိုမောရှေ၏ကြံခြုံကန်း၌သင်တို့သည်မဖတ်ဘူးသလားဖျားသခင်သည်သင်နေသောသူတို့၏ဖျားမဟုတ်အသက်ရှင်သောသူတို့၏ဖျားဖြစ်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်အလွန်မှားကြသည
1: ်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့သောဆွေးနွေးညှင်းကုန်ကြသည်ကိုကြံပြုเสียတယောက်သည်ကြား၍ကိုတော်သည်လျှောက်ပတ်စွာပြန်ပြောတော်မူသည်ကိုသိမြင်လျင်အထံတော်သို့ချင်းကပ်၍
5: ပညာတကံတို့တွင်အဘယ်မည်သောပညာသည်တာ၍မြတ်သနည်
1: းဟုမေးလျှောက်တော်ယေရှုက
4: ပညာတကံတို့တွင်အမျက်ဆုံးသောပညာဟုမူကားအိုဣသရေလအမျိုးနားထောင်လော့ငါတို့၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားသည်တဆူတည်းသောထာဝရဖျားဖြစ်တော်မူ၏ထာဝရဖျားသည်တပါသည်ဖြစ်တော်မူ၏သင်ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှအစွမ်းတတ္တိရှိသမျှနှင့်ချစ်လော့ဤပညတ်သည်ပထမပညတ်ဖြစ်၏ထိုမှတပါကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနှင့်အမျှချစ်လော့ဟုသောဒုတိယပညတ်သည်ပထမပညတ်နှင့်သဘောတူ၏ဤပညတ်တို့ထက်သာ၍ကြီးမြတ်သောပညတ်မရှိ
1: ဟုပြန်၍မိန့်တော်မူ၏ကြံပြုစရာကလည
5: ်းအရှင်ဖေဟာအကယ်စင်စစ်ကိုတော်သည်တယောက်ပတ်စွာမိန့်တော်မူပြီဘုရားသခင်တဆူသည်ရှိတော်မူ၏ထိုဘုရားသခင်မှတပါအခြားသောဘုရားသခင်မရှိထိုဘုရားသခင်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှအစွမ်းရှိသမျှနှင့်ချစ်ချင်းကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုလည်းကိုနှင့်အမျှချစ်ချင်းအကျင့်သည်မိရှုသောရစ်ကောင်မှဆ၍ရင်အမျိုးမျိုးတို့ကိုပူဇော်ခြင်းအကျင့်ထက်တာ၍မြတ်ပါသည
1: ်ဟုလျှောက်လေ၏ထို့သောပညာတတိနှင့်ပြန်လျှောက်သည်ကိုယေရှုသည်သိမြင်လျင
4: ်သင်သည်ဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်မဝေ
1: းဟုမိန့်တော်မူ၏နောက်တဖန်အဘယ်သူမျှမမေးမလျှောက်ဝန်ကြထို့အခါယေရှုသည်ဗိမာန်တော်၌သုံးမဩဝါဒပေးတော်မူစဉ်တွင
4: ်ခရစ်တော်သည်ဒါဝိဒ်၏သားဖြစ်သည်ဟုကျမ်းပြုဆရာတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုကြသနည်းဒါဝိဒ်၏စကားမှာထာဝရဘုရားကသင်ဤရန်သူတို့ကိုသင်ဤခြေတင်ရာငါမချမထားမိတိုင်အောင်ငါလက်ရာဘက်၌ထိုင်နေလောဟုငါဤသခင်အားမိန့်တော်မူသည်ဟုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖျင်ဒါဝိဒ်ဆိုသည်ထို့သောဒါဝိဒ်သည်ခရစ်တော်ကိုသခင်ဟု၍ခေါ်လျင်အဘယ်သို့သူဤသားဖြစ်သနည်
1: းဟုမေးတော်မူ၏လူများအပေါင်းတို့သည်အာရဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်စကားတော်ကိုနားထောင်ကြ၏ထို့သောဆုံးမဩဝါဒပေးစဉ်တွင်တဖန်မိန့်တော်မူသည်ကား
4: ကြံပြုဆရာတို့ကိုရှောင်ကြလော့သူတို့သည်ရှေသောအင်းကြီးကိုဝတ်လျက်လဲခြင်းငှာအလိုရှိကြ၏ဈေး၌ရိုသေစွာနှုတ်ဆက်ခြင်းကို၎င်းပွဲသဖြင့်တရားစရက်တို့၌မြင့်မြတ်သောနေရာထိုင်ရာကို၎င်းနှင့်သက်ကြ၏သူတို့သည်မုတ်ဆိုးမှအိမ်ကိုလူယူသိမ်းဆား၍အပြည့်မပေါ်စေခြင်းငှာရှည်စွာသောပထနာစကားကိုရွတ်တက်ကြ၏သူတို့သည်သာ၍ကြီးစွာသောဒဏ်ကိုခံရကြမည
1: ်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့နောက်ယေရှုသည်ဗန္ဓာတိုက်ရှိမှထိုင်တော်မူစဉ်တွင်လူများတို့သည်ကြေးငွေကိုဗန္ဓာတိုက်ထဲသို့တွင်းချသည်ကိုကြည့်ရှုတော်မူ၏ငွေရတတ်သောသူအများတို့သည်များစွာတွင်းချကြ၏စင်ရဲသောမုတ်ဆိုးမတစ်ယောက်သည်လာ၍တပည့်လောက်တန်သောကြေးနီဒင်ကားနှစ်ပြားကိုသွင်းချ၏ကိုတော်သည်တပြည့်တော်တို့ကိုခေါ်၍
4: ငါမှန်ဆိုသည်ကားဗန္ဓာတိုက်ထဲသို့သွင်းချသောသူအပေါင်းတို့ထက်ထိုဆင်းရဲသောမုတ်ဆိုးမှသည်သာ၍သွင်းချခဲ့ပြီအကြောင်းမူကားထိုသူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ကြွယ်ဝသောစည်းစိမ်တွေကနှုတ်၍သွင်းချကြ၏ထိုမိမမူကားအလွန်ဆင်းရဲလျက်ပင်မိမိအသက်မွေးเสียဥစ္စာရှိသမျှကိုသွင်းချလိမ့်မည်ဩ
1: ဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီးတဲ့
3: ဘုရားသခင်အလိုတော်အပြင်ယေရှုခရစ်တမန်တော်ဖြစ်သောငါပေါလုနှင့်ငါအညီတိမောသေသည်ကိုရိန္သုမြို့၌ရှိသောဘုရားသခင်အသင်းတော်မှစ၍အခါရပြီအရရတို့၌ရှိသောတန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ကိုကြားလိုက်ပါ၏သခင်ယေရှုခရစ်နှင့်ငါတို့အဖအတည်းဟူသောဘုရားသခင်ထံတော်ကယေရှုတော်နှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းသည်သင်တို့၌ရှိပါစေသော။တနာချင်းဂယုနာ၏အဖ၊တနာချင်းအမျိုးမျိုးတို့၏အရှင်ကြီးဟုသော၊ငါ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ဤခမည်းတော်ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိစေတော်မူစေတည်းငါတို့သည်ဘုရားသခင်ယေရှုတော်အဖင်ကိုယ်တိုင်သက်သာခြင်းရှိတကယ်သို့ဆင်းရဲခြင်းအမျိုးမျိုးကိုခံရသောသူတို့အားသက်သာစေနိုင်မည်အကြောင်းဆင်းရဲခြင်းအမျိုးမျိုးတို့၌ဘုရားသခင်သည်ငါတို့အားသက်သာစေတော်မူ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားခရစ်တော်ကြောင့်ငါတို့ခံရသောဆင်းရဲခြင်းသည်အလွန်များပြားသည်နည်းတူခရစ်တော်၏ယေရှုအားဖြင့်ငါတို့ခံရသောသက်သာခြင်းသည်အလွန်များပြား၏တို့ဖြစ်၍ငါတို့သည်ဆင်းရဲခြင်းကိုခံရသော၎င်းသက်သာခြင်းသို့ရောက်သော၎င်းသင်တို့၏သက်သာခြင်းနှင့်ကယ်တင်ခြင်းအကျိုးအလွန်ငါဖြစ်၏ငါတို့သည်ဆင်းရဲခြင်းကိုခံရတကယ်သို့သင်တို့သည်တီးခံသောစိတ်နှင့်ခံရသောအားဖြင့်ထိုတက်တာချင်းနှင့်ကဲတင်ခြင်းသည်ပြည့်စုံတတ်၏တင်တို့အတွက်ကြောင့်ငါတို့သည်မရွှေ့နိုင်သောမျောလင့်ခြင်းရှိ၏တင်တို့သည်ဆင်းရဲခြင်းကိုဆက်ဆံတကယ်သို့ထိုနည်းတူတက်တာချင်းကိုဆက်ဆံကြ၏ဟုငါတို့သည်သိကြ၏
6: ဤကိုယ်တို့အာရှိပြည်၌ငါတို့ခံရသောဆင်းရဲခြင်းတည်းဟုသောအသက်မလွတ်နိုင်ဟုထင်ရ၍မခနိုင်အောင်အတိုင်းထက်အလွန်လေးသောဆင်းရဲခံရကြောင်းကိုသင်တို့မသိဘဲနေစေခြင်းကငါတို့အလိုမရှိငါတို့သည်မိမိကိုယ်ကိုအစဉ်မကိုးစားဘဲတေသောသူတို့ကိုထားမြောက်စေတော်မူသောဖျားသခင်ကိုကိုးစားမိအကြောင်းတေစေဟုစီရင်ခြင်းကိုကိုယ်တိုင်ခံရတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်၏ထိုဖျားသခင်သည်ငါတို့ကိုထိုမြောက်လောက်ကြီးစွာသောတေဘေးမှကယ်လွတ်တော်မူပြီယခု၌လည်းကယ်လွတ်တော်မူသေး၏သင်တို့သည်ကူညီ၍ငါတို့ဖို့ဆုတောင်းလျင်နောက်၌လည်းကယ်လွတ်တော်မူလက်တန့်ဟုငါတို့သည်ယုံကြည်မျှော်လင့်ခြင်းရှိ၏ထို့သောဖြစ်လျင်အများသောသူတို့သည်ကူညီသောအဖြစ်ငါတို့၌ရောက်သောစုကျေးဇူးကိုအများသောသူတို့သည်ထောက်၍ငါတို့အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလိမ့်မည
3: ်ငါတို့ဝါကြားဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းဟူမူကားလောကီပညာကိုအမိမပြုဖျားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုအမိပြု၍လျှင်လျူသောစိတ်နှင့်၎င်းဖျားသခင်အလိုတော်ရှိသောကြည်ပြူချင်းနဲ့၎င်းငါတို့သည်ဤလောက၌ကြင့်ကြံပြုမူ၍တင်တို့စီမာလဲထိုတို့အထူးသဖြင့်ကြင့်ကြံပြုမူသည်ဟုကိုကိုကိုတိသောစိတ်သည်တက်တည်ခံသည်တင်တို့သည်ဖတ်၍ဝန်ခံသောအရာမှတပါအခြားသောအရာကိုငါတို့သည်ရေး၍ပေးလိုက်သည်မဟုတ်တင်တို့သည်သခင်ယေရှုခရစ်၏နေ၌ငါတို့ဤဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တကယ်သို့ငါတို့သည်တင်တို့၏ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်ကြသည်ဟုတင်တို့သည်ငါတို့ကိုအနှဲငယ်အားဖြင့်ဝန်ခံသည့်အတိုင်းအစဉ်ဝန်ခံကြလိမ့်မည်ဟုငါတို့သည်မျှော်လင့်လျက်နေကြ၏အစဉ်ဝန်ခံမည်ဟုငါသဘောကျလျက်ရှိ၍တင်တို့သည်တဖန်စုကျေးစုတော်ကိုခံရစေခြင်းကငါသည်တင်တို့စီသို့အရင်လာမည်ဟုအကြံရှိ၏တင်တို့အနာမှရှောက်၍မာဂေဒေါနီပြည်သို့သွားပြီးလျင်တဖန်မာဂေဒေါနီပြည်မှတင်တို့နေရာသို့လာ၍ယူဒပြည်တိုင်အောင်တင်တို့ပို့ဆောင်ခြင်းကျေးဇူးကိုခံမည်ဟုအကြံရှိ၏ထို့သောအကြံရှိသောအခါလျက်ပေါ်သောစိတ်ရှိသလောသို့မဟုတ်ငါစကားမှဟုတ်မှန်၏ဟုတ်မှန်၏ဟု၍၎င်းမဟုတ်မမှန်မဟုတ်မမှန်ဟု၍၎င်းဖြစ်စေခြင်းကငါကြံစီသောအရာကိုဇာတိပဂတိအတိုင်းကြံစီသလောဖျားသခင်သည်သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူတကယ်သို့တင်တို့စီတို့ငါတို့ပေးလိုက်သောစကားသည်ဟုတ်မှန်၏ဟု၍၎င်းမဟုတ်မမှန်ဟု၍၎င်းမဆိုလိုငါမှစ၍တိလွာနုနှင့်တိမောသေးတို့သည်တင်တို့အားဟောပြောသောဖျားသခင်သားတော်ယေရှုခရစ်သည်ဟုတ်မှန်၏ဟု၍၎င်းမဟုတ်မမှန်ဟု၍၎င်းမဆိုလိုပဲကိုတော်မှာဟုတ်မှန်ဤဟု၍သာဆိုလိုသည်ထိုသခင်မှာဘုရားသခင်ဂတိတော်ရှိသည်များတို့သည်ငါတို့အားဖြင့်ဘုံအသေးတော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းအလို့ငါဟုတ်မှန်ဤဟု၍၎င်းအာမင်ဟု၍၎င်းဖြစ်သည
6: ်တင်တော်နှင့်ငါတို့ကိုခရစ်တော်၌ကြည်စေ၍ဗိသိက်ပေးတော်သူကဘုရားသခင်ဖြစ်သည်ထိုဖျားသခင်သည်ငါတို့ကိုတစိုက်ခတ်၍ငါတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌ဝိညာဉ်တော်တည်ဟုသောဆယံကိုတွင်ပေးတော်မူ၏
3: ။ငါသည်သင်တို့ကိုတနာသောကြောင့်သာယခုတိုင်အောင်က ဂေါရင်သူမျိုးတို့မလာဟုငါစိတ်ဝိညာဉ်ပဲ၌ဘုရားသခင်ကိုငါတိုင်တည်၏ထို့သောဆိုတော်လဲငါတို့သည်တင်တို့ဤယုံကြည်ခြင်းကိုအစိုးရသည်မဟုတ်တင်တို့ဤဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုကူမ၍သာပြုကြ၏အဘယ်ကြောင့်ဤဟုမူကားယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်တင်တို့သည်တည်နိုင်ကြ၏
0: တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး15
7: ယုဒပြည်မှအန်တီယုတ်မြို့သို့ရောက်လာတော်သူအချို့တို့က
8: တင်တို့သည်မောရှေ၏တရားအတိုင်းအယေပြားလီးခြင်းကိုမခံလျင်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့မရောက်နိုင
7: ်ဟုညီကိုတို့အားဆုံးမဩဝါဒပေးကြ၏ထိုသူတို့နှင့်ပေါလုဘာနာဗာတို့သည်ဆွေနှွေးညင်းခုန်ခြင်းများသောအခါပေါလုနှင့်ဘာနာဗာတို့သည်အခြားသောတပည့်တော်အချို့တို့နှင့်တကွထိုပြဿနာ၏အကြောင်းကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိသောတမန်တော်တို့နှင့်သင်အုပ်တို့ထံသို့တွားရမည်အကြောင်းကိုစီရင်ကြ၏အသင်းတော်သည်လမ်း၌ပို့သည်ဖြင့်ပေါလုနှင့်ဘာနာဗာတို့သည်ဖိနိပ်ပြည်နှင့်ရှမာရိပြည်ကိုလျှောက်သွား၍တပားအမျိုးသားတို့ပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်းအရာကိုကြားပြောသည်ဖြင့်ညီကိုအပေါင်းတို့ကိုအလွန်ဝမ်းမြောက်စေကြ၏ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်လျင်တမန်တော်တို့နှင့်သင်အုပ်တို့မှစ၍သင်ဝင်သူများတို့တွင်လက်ခံခြင်းကျေးဇူးကိုခံ၍မိမိတို့အားဖြင့်ဖျားသခင်ပြုတော်မူသည်များတို့ကိုပြန်ကြားကြ၏ဖာရိရှဲစုတွေကယုံကြည်သောသူအချို့တို့သည်ထလျက
9: ်တပားမျိုးသားတို့ဟာအယေပြားလှီးခြင်းကိုပေးရမည်မောရှိတရားကိုကျင့်စဉ်ခြင်းကဆုံးမရမည
7: ်ဟုဆိုကြ၏ထို့အခါတမန်တော်တို့နှင့်သင်အုပ်တို့သည်ထိုမှုကိုကြည့်ရှုစင်ကျင်ခြင်းကစီဝေကြ၏များစွာသောဆွေနှွေးညင်းခုန်ခြင်းရှိသောအခါပေတရုသည်ထလျက
9: ်ညီကိုတို့ဖျားသခင်သည်ရှေးဥစွာငါတို့တွင်ရွေးကောက်တော်မူ၍ငါဟောပြောသောအားဖြင့်တပားမျိုးသားတို့သည်ဧဝံဂေလိတရားကိုကြားနာ၍ယုံကြည်ရမည်အကြောင်းစီရင်တော်မူသည်ကိုသင်တို့သိကြ၏စိတ်နှလုံးကိုတည်တော်မူသောဘုရားသခင်သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုငါတို့အားပေးသည်နည်းတူသူတို့အားပေးသည်ဖြင့်သူတို့ဘက်၌သက်သေခံတော်မူ၏ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်လည်းသူတို့၏စိတ်နှလုံးကိုစင်ကြယ်စေ၍ငါတို့ကိုချားနာစေတော်မူသောဖြစ်လျင်ငါတို့နှင့်ငါတို့ဘိုးဘေးများမထမ်းနိုင်သောတဘိုးကိုတပည့်တော်တို့ဤလေပင်ပေါ်၌တင်စေခြင်းဟာအဘယ်ကြောင့်ဖျားသခင်ကိုစုံစမ်းကြသနည်းခင်ယေရှု၏ကျေးဇူးတော်အဖြစ်သာထိုသူတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်တည်နည်းတူငါတို့သည်လည်းရောက်ရမည်ကိုငါတို့သည်ယုံကြည်ကြ၏
7: ဟုပေတရုပြောဆို၏ထိုအခါဘာနာဗနှင့်ပေါလုတို့သည်မိမိတို့အဖြစ်တပားအမျိုးသားတို့တွင်ဖျားသခင်ပြုတော်မူသည်များသောနမိတ်လက္ခဏာအံဝဲသောအမှုတို့ကိုကြားပြောသည်ကိုစုဝဲသောသူအပေါင်းတို့သည်တိတ်ဆိတ်စွာနေ၍နားထောင်ကြ၏ထိုသူတို့သည်အကုန်အစင်ပြောဆိုပြီးမှယာကုပ်က
2: ညီကိုတို့ငါစကားကိုနားထောင်ကြလော့ဘုရားသခင်သည်မိမိနာမအဖို့တပားအမျိုးသားတို့အထက်ကအချို့သောသူတို့ကိုနှုတ်ယူခြင်းကရှေးဥစွာတပားအမျိုးသားတို့ကိုအကြည့်အရှုကြွလာတော်မူသည့်အကြောင်းအရာကိုရှင်းမုံသည်ဟောပြောခဲ့ပြီဟောအကြောင်းအရာသည်လဲပရောဖက်တို့၏စကားနှင့်ညီ၏ကျမ်းစာလာသည်ကားငါ၏နာမဖြင့်သမုတ်သောတပားမျိုးသားအပေါင်းသည်ဟူသောကြံကျွင်းရစ်သောသူတို့သည်ထာဝရဘုရားကိုရှာစေခြင်းကနောက်မှငါပြန်လာမည်လဲလျက်ရှိသောဒါဝိဒ်တဲကိုစောက်တီပြန်မည်ပျော်ပြည့်ရာများကိုလည်းပြုပြင်ပြီးလျင်ထိုတဲကိုမတ်စေပြန်မည်ဟုဤအမှုရာတို့ကိုစီရင်တော်မူသောထာဝရဘုရား၏ဓာတိတော်ရှိ၏ဟုလာသည်ဘုရားသခင်သည်ကပောင်းမဆား၍မိမိစီရင်တော်မူသည်များသောအမှုရာတို့ကိုတည်တော်မူသည်ထို့ကြောင့်တပားမျိုးသားတို့ထဲမှဘုရားသခင်တန်တော်တို့ပြောင်းလဲသောသူတို့ကိုမနှောက်ယှက်ပဲလျက်ရုပ်တုတို့၏ညဉ့်ညူရာကို၎င်းမတရားသောမေထုံကို၎င်းလက်ဘင်းကိုညှိ၍တတ်သောအရာကို၎င်းအသွေးကို၎င်းကျင်းဆောင်စေခြင်းကသူတို့ကိုမှားလိုက်သင့်သည်ဟုငါသဘောရှိ၏အကြောင်းမူကားမောရှေ၏ပညာတိကျမ်းကိုတရားစရ၌ဥပုံနေ့တိုင်းဖတ်ရသဖြင့်မောရှိတရားကိုခြေကာလမှစ၍ခတ်သိမ်းသောမျိုးတို့၌ဟောပြောလေရှိသည
7: ်ဟုယာကုပ်ပြောဆို၏ထိုအခါတမန်တော်တို့နှင့်သင်အုပ်တို့မှစ၍သင်ဝင်သူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့အထက်၌ရွေးကောက်၍ညီကိုတို့တွင်ထင်ရှားသောသူတည်းဟူသောဗာရှဗအမည်တစ်ကိုရသောယူဒနှင့်သီလာတို့ကိုအန်တီယုတ်မြို့သို့ပေါလုဘာနာဗာတို့နှင့်တကွဆေလွတ်မည်အကြောင်းတဘောညီညွတ်ကြ၏သူတို့လက်ဖြင့်ပေးလိုက်သောစာဟူမူကား
2: တမန်တော်သင်းအုပ်ညီကိုများတို့သည်အန်တီအုပ်မြို့မှစ၍ရှူရီပြည်ကီလီကီပြည်တို့၌ရှိနေ၍ တပားမျိုးသားဖြစ်သောညီအကိုတို့ကိုမေတ္တာနှင့်ကြားလိုက်ပါ၏လူအချို့တို့သည်ငါတို့အခွင့်မရှိဘဲငါတို့ထံမှထွက်သွား၍တင်တို့သည်အယေပြားလီးခြင်းကိုခံရမည်ပြညတ်တရားကိုကျင့်ရမည်ဟုသောစကားဖြင့်တင်တို့၏စိတ်နှလုံးကိုနှောက်ယှက်ဖြက်စီးသည်ကိုငါတို့ကြားရသည်ဖြစ်၍ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏နာမတော်ကြောင့်မိမိအသက်ကိုစွန့်စားသောသူတို့ဟုသောငါတို့ချစ်သောဘာနာဘပေါလုတို့နှင့်တကားရွေးကောက်သောသူတို့ကိုတင်တို့စီသောဆေလွတ်ခြင်းကတညီတညွတ်တီးစီသည်လျှင်အညီဤအကြောင်းအရာကိုတင်တို့အားနှောက်ဖြက်ကြားစေခြင်းကယူဒာနှင့်တိလာတို့ကိုဆေလွတ်ကြ၏ရုပ်ထုရှိမှပူဇော်သောရွက်ကုံကို၎င်းအသွေးကို၎င်းလက်ဘေးကိုညှင့်၍တတ်သောအရာကို၎င်းမတရားသောမေထုံကို၎င်းကျင်းဆောင်ရမည်ဟုသောပညာမတပါအခြားသောဝန်တင်တို့၏အပေါ်၌တင်ခြင်းကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ငါတို့သည်အလိုမရှိထိုအရာများကိုကျင်းဆောင်အပ်၏ကျမ်းမာကြပါစေတော
7: ့ဟုရေး၍ပေးလိုက်သည်ထိုသူတို့သည်တွားရသောအခွင့်ရှိသည်ဖြင့်အန်တီယုတ်မြို့သို့တွား၍လူအပေါင်းတို့ကိုစုဝေးစေပြီးလျင်မာဇာကိုအပ်ပေးကြ၏မာဇာကိုဖတ်ရသောအခါထိုတတ်တာချင်း၏အကြောင်းကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတို့ရောက်ကြ၏ယူဒာနှင့်သီလာတို့သည်ပရောဖက်ဖြစ်သောကြောင့်များစွာသောစကားနှင့်ညီအကိုတို့ကိုဆုံးမ၍မြဲမြံခိုင်ခံ့စေကြ၏ထိုသူတို့သည်အတန်အရာနေပြီးမှတမန်တော်တို့ထံ၌ငြိမ်သက်စွာပြန်စေခြင်းမှာညီအကိုတို့သည်အခွင့်ပေးကြ၏သို့တော်လည်းသီလာသည်အလိုအလျောက်နေ၏ပေါလုနှင့်ဘာနာဗာတို့သည်လည်းအန်တီအုပ်မြို့၌နေလျက်အခြားသောသူများတို့နှင့်တကွဆုံးမဩဝါဒပေး၍တခင်ဖျား၏နှုတ်ကပတ်တရားသည့်ဟူသောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောကြ၏အင်တန်ကာလကြာသောအခါပေါလုက
3: ငါတို့သည်တခင်ဖျား၏နှုတ်ကပတ်တရားကိုဟောပြောဘူးသောမြို့များတို့၌ရှိသောညီအကိုတို့သည်အပေတို့ရှိနေသည်ကိုကြည့်ရှု၍ပြန်သွားကြကုန်အံ
7: ဟုဘာနာဗာအားဆို၏ဘာနာဗာသည်မာကုအမည်ရှိသောယောဟန်ကိုခေါ်မည်ဟုအကြံရှိ၏ပေါလုကပန်ဖူလိပြည်၌သူတို့နှင့်ခွာ၍အမှုထမ်းရာသို့မလိုက်မသွားသောထိုသူကိုမခေါ်သင့်ဟုသဘောရှိ၏ထိုအကြောင်းနှင့်အချင်းချင်းမသင့်သဖြင့်တခြားစီသွား၍ဘာနာဗာသည်မာကုကိုခေါ်ပြီးလျင်ကုပရုကျွန်းသို့လွှင့်လေ၏ညီကိုတို့သည်ပေါလုကိုဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်သို့အံ့နံကြသဖြင့်သူသည်တိလကိုရွေးချယ်ပြီးလျင်ထွက်၍အသင်းတော်များကိုမြဲမြံခိုင်ခန့်စေ၏ပေါလုသ
10: ည်ဩဝါဒစာပထမဆုံး
0: ခန်းကြီး15
3: ညီကိုတို့ငါသည်တင်တို့အားဟောပြောဘူးသည်နှင့်အညီတင်တို့သည်ခံယူ၍မိဝဲရှိကတ်သောဧဝံဂေလိတရားကိုတင်တို့အားတဖန်ငါကြားလိုက်၏အထက်ကငါဟောပြောသည့်အကြောင်းများကိုတင်တို့သည်အကျိုးမဲ့မယုံဘဲစိတ်ဆွဲလန်းလျင်ထိုဧဝံဂေလိတရားအပြင်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ငါသည်ကိုယ်တိုင်ခံယူသည့်အတိုင်တင်တို့အားရှိဦးစွာအပ်ပေးသောအကြောင်းအရာဟုမူကားခရစ်တော်သည်ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်ငါတို့အပြစ်ကြောင့်အသေခံတော်မူ၏တင်းကြူပြီးမှကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်သုံးရမြောက်သောနေ့၌ထမြောက်တော်မူ၏အေဖသည်ကိုရောကိုမြင်ပြီးမှတကြိတ်နှပါသောသူတို့သည်မြင်ရကြ၏ထိုနောက်ညီအကို900မကတပြိုင်နက်မြင်ရကြ၏ထိုသူတို့တွင်အများသောသူတို့သည်ယခုတိုင်အောင်အသက်ရှင်ကြသည်အချို့တို့သည်အိပ်ပျော်ကြသည်ထိုနောက်ယာကုပ်မြင်ရ၏ထိုနောက်တမန်တော်အပေါင်းတို့သည်မြင်ရကြ၏နောက်ဆုံး၌အချိန်မတော်မတန်ဖွာသောသူကဲ့သို့ဖြစ်သောငါပင်မြင်ရ၏ငါသည်အထက်ကဘုရားသခင်အသင်းတော်ကိုညင်းစေသောကြောင့်အညံ့ဆုံးသောတမန်တော်ဖြစ်၏တမန်တော်ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုမခံထိုက်သို့တော်လည်းဘုရားသခင်ယေရှုတော်အားဖြင့်သာငါဖြစ်သည့်အတိုင်းငါဖြစ်၏ငါခံရသောယေရှုတော်ကိုလည်းအကျိုးမဲ့ခံရသည်မဟုတ်အခြားသောတမန်တော်အပေါင်းတို့ထက်ငါသည်သာ၍စူးစမ်းခြင်းကိုပြု၏ထို့သောဆိုတော်လည်းငါစူးစမ်းသည်မဟုတ်ငါနှင့်အတူရှိသောဘုရားသခင်ယေရှုတော်သည်ကြိုးစားတော်မူ၏ထို့ကြောင့်ငါဖြစ်စီသူတို့ဖြစ်စီဤတို့ငါတို့သည်ဟောပြောကြ၏ဤတို့လည်းသင်တို့သည်ယုံကြည်ကြ၏
8: ယခုမှ ခရစ်တော်သည်သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုဟောပြောရသည်ဖြစ်၍သေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိဟုသင်တို့တွင်အချို့သောသူတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုရကြသနည်းသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူလင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိထိုများမကငါတို့သည်ဖျားသခင်၏အမှုမှမှန်မှန်သောတည်တည်ခံဖြစ်ကြ၏အကြောင်းမူကားသေလွန်သောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလင်ဖျားသခင်သည်ခရစ်တော်ကိုထမြောက်စေတော်မမူယခုမှခရစ်တော်ကိုထမြောက်စေတော်မူပြီဟုငါတို့သည်ဖျားသခင်၏အကြောင်းကိုတည်တည်ခံကြ၏သေးလွန်သောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မမူလင်သင်တို့သည်ယုံကြည်တော်လဲအကျိုးမရှိဒုစရိုက်အပြစ်အောင်၌ရှိကြသည
3: ်ဤထိုမှတပါခရစ်တော်ကိုယုံကြည်၍အိပ်ပျော်သောသူတို့သည်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ကြပြီငါတို့သည်ခရစ်တော်ကိုအမိပြု၍ယခုဘဝ၌သာမျော်လင့်เสียရှိလျင်အခြားသောသူအပေါင်းတို့ထက်သာ၍ဆင်းရဲသောသူဖြစ်ကြ၏ယခုမူကားခရစ်တော်သည်သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူ၍အိပ်ပျော်သောသူတို့တွင်အဦးသီးသောအသီးဖြစ်တော်မူ၏တို့ဖြစ်၍လူအားဖြင့်သေခြင်းတရားသည်တည်တကဲ့သို့သေသောသူတို့၏ထမြောက်ခြင်းတရားသည်လူအားဖြင့်တည်လျက်ရှိ၏လူအပေါင်းတို့သည်အာရန်အားဖြင့်တည်ခြင်းသို့ရောက်သည့်ဤတူလူအပေါင်းတို့သည်ခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်ရကြလက်တံတို့ရာတွင်လူအသီးသီးတို့သည်မိမိတို့အလက်အတိုင်းလိုက်ရကြလိမ့်မည်ခရစ်တော်သည်အဦးသီးသောအသီးဖြစ်တော်မူ၏ထို့နောက်ခရစ်တော်သည်ကြွလာတော်မူသောအခါတပည့်တော်ဖြစ်သောသူတို့သည်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ထို့အခါခရစ်တော်သည်အထုအမြအာနာတကူအမျိုးမျိုးကိုပယ်ရှင်း၍မိမိနိုင်ငံကိုဖျားသခင်ကြီးဟူသောခမည်းတော်၏အပြံတော်မူပြီးမှကဘာကုံရလက်တံခရစ်တော်သည်ယန္တုအပေါင်းတို့ကိုခြေဘွားတော်အောက်၌ချထားတော်မူမူမီတိုင်အောင်အုပ်ဆိုးတော်မူရမည်နောက်ဆုံးသောယန္တုကြီးဟူသောတေမင်းသည်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ရလက်တံခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုလူသား၏ခြေအောက်၌ချထားတော်မူသည်ဟုကြံစာလာ၏ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ချထားလျက်ရှိကြောင်းကိုဆိုသောခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုလူသားအောက်၌ချထားတော်မူသောသူသည်ကျွင်းတော်မူကြောင်းထင်ရှားသည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်လူသားအောက်၌ချထားလျက်ရှိသောအခါခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသူ့အောက်၌ချထားတော်မူသောသူ၏အုပ်ဆိုးတော်မူခြင်းကိုသာတော်သည်ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်သည်အလုံးစုံဖြစ်တော်မူမည်အကြောင်းသည်သေလွန်သောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းအလင်းမရှိလျင်သေလွန်သောသူတို့၏ကိုယ်စားဗတ္တိဇံကိုခံသောသူတို့သည်အဘယ်သို့ပြုရမည်နည်းသေလွန်သောသူတို့၏ကိုယ်စားအဘယ်ကြောင့်ဗတ္တိဇံကိုခံရကြသနည်းငါတို့သည်လည်းဘေးရောက်အံ့သောအချင်းအရာနှင့်အဘယ်ကြောင့်တွေ့ရကြသနည်းငါသည်နေ့တိုင်းအသေးခံရ၏ဟုငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၌သင်တို့အကြောင်းကြောင့်ငါဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုတိုင်တယ်၍ငါဆိုဝင့်၏သေလွန်သောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်အေဖဲမြို့၌လောကီဝေါဟာရအဖြစ်အထက်ကငါသည်သားရဲတို့နှင့်တိုက်တော်လဲအဘယ်အကျိုးရှိသနည်းစားကြကုန်အံ့တောက်ကြကုန်အံ့နက်ဖန်တေရကြမည်အလွဲမယူကြနှင့်မကောင်းသောသူတို့နှင့်ပေါင်းဖော်ခြင်းအားဖြင့်ကောင်းသောအကျင့်ဓလေ့ယိုယွင်းတတ်၏တရားသဖြင့်နိုးကြလော့ဒုစရိုက်ကိုမပြုကြနှင့်အချို့သောသူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုမတိကြထို့သောဆိုသောတင်တို့ကိုရှက်ကြောက်စေခြင်းကငါဆို၏
8: ပေလွန်သောသူတို့သည်အဘယ်သို့ထမြောက်ကြမည်နီအဘယ်သို့သောကိုနှင့်ပေါ်လာကြမည်နီဟု တစုံတယောက်သောသူမေးလိမ့်မည်အချင်းလူမိုက်တင်ဆိုင်သောမျိုးစေ့မပြည့်လင်မရှင်တတ်ထိုမှတပါမျိုးစေ့ကိုဆိုင်သောအခါနောက်ဖြစ်လက်တန့်သောကိုကိုမဆိုင်ဂျုံစဘာဖြစ်စေအခြားသောစဘာဖြစ်စေအစစ်တက်တက်ကိုဆိုင်တတ်၏ဘုရားခင်သည်အလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းကိုယ်ကိုပေးတော်မူ၏မျိုးစစ်အတီးအတီးတို့အားလည်းမိမိတို့မျိုးအတိုင်းကိုယ်ကိုပေးတော်မူ
3: ၏အသားရှိသမျှတို့သည်တစ်မျိုးဤမဟုတ်လူသားတစ်မျိုးအမဲသားတစ်မျိုးငါးသားတစ်မျိုးငှက်သားတစ်မျိုးအတီးအတီးရှိကြ၏ကောင်းကင်အကောင်ထယ်လည်းရှိ၏မြေကြီးအကောင်ထယ်လည်းရှိ၏ကောင်းကင်အကောင်ထယ်ဤဂုံအသေးလည်းတစ်မျိုးမြေကြီးအကောင်ထည်ဤဂုံသေးလဲတစ်မျိုးဖြစ်၏နေဤဂုံအသေးတစ်မျိုးလာဤဂုံ

0: ေပြက်ဤထမ်းမြောက်သောအခါဂုံအသေးနှင့်ပြည့်စုံ၏စိုက်သောအခါအစွမ်းမရှိထမ်းမြောက်သောအခါအစွမ်းနှင့်ပြည့်စုံ၏စိုက်သောအခါဇာတိပဂတိကိုဖြစ်၏ထမ်းမြောက်သောအခါဝိညာဏကိုဖြစ်၏ဇာတိပဂတိတစ်မျိုးဝိညာဏကိုတစ်မျိုးရှိ၏ကျမ်းစာလာသည်ကားရှစ်ဦးစွာသောလူအာရန်သည်အသက်ရှင်သောတရားဖြစ်၏ဟုလာသည်ယခုတွင်နောက်ဆုံးဖြစ်သောအာရန်မူကားအသက်ရှင်စေတတ်သောဝိညာဉ်ဖြစ်၏ဝိညာဏကိုသည်ရှစ်ဦးစွာဖြစ်သည်မဟုတ်ဇာတိပဂတိကိုသည်ရှစ်ဦးစွာဖြစ်၏နောက်မှဝိညာဏကိုဖြစ်၏ရှစ်ဦးစွာသောလူသည်မြေကြီးကဖြစ်သောကြောင့်မြေသားဖြစ်၏ဒုတိယလူမူကားကောင်းကင်ဘုံကဖြစ်တော်မူသောသခင်ပေသည်မြေသားတို့သည်ထိုမြေသားကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ကောင်းကင်သားတို့သည်ထိုကောင်းကင်သားကဲ့သို့ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ငါတို့သည်မြေသားဤပုံတရံကိုဆောင်တကဲ့သို့ကောင်းကင်သားဤပုံတရံကိုဆောင်ကြလိမ့်မည်ဤကိုယ်တို့ငါဆိုသည်ကားလူအသွေးအသားသည်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုအမွေမခံနိုင်ပုတ်တတ်သောအရာသည်မပုတ်နိုင်သောအဖြစ်ကိုအမွေမခံနိုင်နည်းနည်းသောအရာတစ်ခုကိုငါပြအောင်မည်ငါတို့ရှိသည်များသည်အိပ်ပျော်ရကြမည်မဟုတ်သို့တော်လည်းနောက်ဆုံးသောတဘိုးမုတ်သောအခါတခဏချင်းတွင်မျက်စိတမိန်၌ငါတို့ရှိသည်များသည်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ရကြမည်ထိုတဘိုးမုတ်ချိန်ရောက်သောအခါဒေလွန်သောသူတို့သည်မပုတ်နိုင်သောအဖြစ်၌တီလျက်ထမြောက်၍ငါတို့ရှိသည်များသည်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ရကြမည်ယခုမျက်မှောက်ပုတ်တတ်သောအရာသည်မပုတ်နိုင်သောအဖြစ်သို့ဝင်စားရမည်။ယခုမျက်မှောက်သေးတတ်သောအရာသည်မသေးနိုင်သောအဖြစ်သို့ဝင်စားရမည်။ဤပုတ်တတ်သောအရာသည်မပုတ်နိုင်သောအဖြစ်သို့၎င်း။ဤသေးတတ်သောအရာသည်မသေးနိုင်သောအဖြစ်သို့၎င်း။ဝင်စားသောအခါသေခြင်းသည်အောင်ခြင်း၌နစ်မြုပ်ပြီဟုကျမ်းစာ၌လာကျက်ပြည့်စုံလိမ့်မည်။အိုသေမင်းတင်ဤလက်နက်သည်အဘယ်မှရှိသနည်း။โอ้มรณาနိုင်ငံတင်ဤအောင်ခြင်းသည်အပေမှာရှိသည်။ဒေမင်းဤလက်နက်ကဒူးစရိုက်အပြစ်ပေသည်။ဒူးစရိုက်အပြစ်ဤတကိုးကပြညတ်တရားပေသည်။ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့အားအောင်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးတော်မူသောဘုရားသခင်ယေရှုတော်သည်ကြီးလာစွာတကား။ထို့ကြောင့်ငါချစ်တော်ညီကိုတို့တင်တို့သည်သခင်ဖျား၏အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်၍အကျိုးကြီးသည်ကိုတိမသဖြင့်ဒီကြည်သောစိတ်နှင့်ပြည့်စုံ၍မရွေလျောမတင်းရင်ပဲလျက်သခင်ဖျား၏အမှုတော်ကို
1: အခန်းကြီး1
0: ဖျားသခင်၏အလိုတော်အားဖြင့်ယေရှုခရစ်၏တမန်တော်ဖြစ်သောငါပေါလုနှင့်ငါညီတိမောသေသည်ကောလောသဲမြို့၌နေသောတန်ရှင်းသူတည်းဟုသောခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောညီအကိုတို့ကိုကြားလိုက်ပါ၏။သခင်ယေရှုခရစ်နှင့်ငါတို့အဖအတည်းဟူသောဖျားသခင်အထံတော်ကယေရှုတော်နှင့်ညီသက်ချင်းသည်သင်တို့၌ရှိပါစေသော။သင်တို့သည်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်၍တန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ကိုချစ်ကြသည်ဟုငါတို့သည်ကြားသဖြင့်၎င်း။ဓမ္မတရားတည်းဟူသောဧဝံဂေလိတရားကိုသင်တို့သည်အထက်ကကြားသည့်ကြားသည့်အတိုင်းတင်တို့အဖို့ကောင်းကင်ဘုံ၌တိုးထားသောမျော်လင့်ရာကိုထောက်သဖြင့်၎င်းတင်တို့အဖို့အစင်မပြဆုတောင်း၍ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ခမည်းတော်ဒီဟူသောဖျားသခင်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ထိုတရားသည်လောကီနိုင်ငံတလျှောက်လုံးကိုနံ့ပြသည်နှင့်အညီတင်တို့ရှိရာသို့ရောက်ခဲ့ပြီတင်တို့၌အသီးသီးချင်းတိုးပွားခြင်းကိုပြုသည်နည်းတူအယယ၌ပင်ပြုတတ်၏
1: တင်တို့အမှုကိုဆောင်၍ခရစ်တော်ထာ၌တစ္ဆာရှိသောဇယာဒီဟုသောငါတို့ချစ်သောကျွန်ချင်းအေဘဖရသည်တင်တို့ကိုတွင်တင်သည့်အတိုင်းတင်တို့သည်ကြား၍ဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကိုမှန်ကန်စွာဝန်ခံသောနေ့မှစ၍ထိုသို့သောအကျိုးရှိ၏တင်တို့၌ရှိသောဝိညာဉ်ပဂတိမြစ်တာကိုအေဘဖရသည်ငါတို့အားပြခဲ့ပြီထိုကြောင့်ငါတို့သည်ကြားရသည့်နေ့မှစ၍တင်တို့အဖို့လိုမှာအစင်မပြတ်ဆုတောင်းပတနာပြုလျက်နေကြ၏ဆုတောင်းသောအချက်ဟုမူကား တင်းတို့ဒီကောင်းသောအချက်

0: ဖြင့်အမျိုးမျိုးတည်းဟုသောအသီးကိုတည်ခြင်းဘုရားသခင်ကိုတည်သောညံတိုးပွားခြင်းရှိသဖြင့်၎င်းဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်အရာရာ၌တည်ခံခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းအလိုငါဘုံကြီးသောတကိုးတော်အတိုင်းခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံသဖြင့်၎င်းခမည်းတော်ဘုရား၏ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်သခင်ဘုရားနှင့်ထိုက်လျောက်စွာကျင့်၍အရာရာ၌နှစ်သက်တော်မူစေခြင်းငါပညာအမျိုးမျိုးဓမ္မဉာဏ်အမျိုးမျိုးအားဖြင့်အလိုတော်ကိုအကုန်အစင်နားလည်ပါမည်အကြောင်းစုတောင်းပတနာပြု၏အလင်း၌နေသောတန်ရှင်းသူတို့၏အမွေကိုငါတို့သည်ဆက်ဆံဝင်စားထိုက်မည်အကြောင်းကျေးဇူးပြုတော်မူ
1: ၏မောင်မိုက်တကိုးမှလည်းငါတို့ကိုနှုတ်၍ချစ်တော်မူသောသားတော်၏နိုင်ငံတဲသို့သွင်းတော်မူ၏ထိုသားတော်၏အသွေးအဖျင်းအပြစ်လွတ်တော်မူခြင်းဒီဟုသောရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုငါတို့သည်ခံရကြ၏ထိုသားတော်သည်မြဲ့မြင်မရသောဖျားသခင်ပုံတရံတော်ဖြစ်၏ဝေနေယတတဝါအပေါင်းတို့တွင်လည်းသာဥဖြစ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားထိုသားတော်သည်ကောင်းကင်ပေါ်မြေကြီးပေါ်မှရှိသည်မြသောယူပအရာအာယူပအရာယာဇပလင်ဖြစ်စေအစိုးရခြင်းတကိုးဖြစ်စေအထွတ်အမြတ်ဖြစ်စေအာနာဆက်ဖြစ်စေခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ထိုသခင်အားဖြင့်၎င်းထိုသခင်အဖို့အလို့ငါ၎င်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ဖန်ဆင်းလျက်ဖြစ်ကြ၏။သားတော်သည်လည်းခတ်သိမ်းသောအရာမဖြစ်မီဖြစ်တော်မူ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တကိုးတော်အားဖြင့်သာတည်ကြ၏။အသင်းတော်သည်ဟူသောကိုဤဥကောင်ဖြစ်တော်မူ၏။အရာရာ၌ထူးမြတ်ခြင်းကမူလအရင်ဖြစ်၍တည်သောသူတို့တွင်သာဥဖြစ်တော်မူ၏။အကြောင်းမူကားခတ်သိမ်းသောပြည့်စုံခြင်းကိုသားတော်၌ချိန်ဝှစ်စေခြင်းက၎င်းလက်ဝါကတ်တိုင်မှသွန်သောအသွေးတော်အားဖြင့်ယံကိုငိမ့်စေ၍ကောင်းကင်အရာဖြစ်စေမြေကြီးအရာဖြစ်စေခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသားတော်အားဖြင့်ဖျားသခင်နှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့စေခြင်းက၎င်းအလိုရှိတော်မူ၏အထက်ကဖျားသခင်နှင့်ကြွာရှင်း၍စိုးညင့်သောအကျင့်ကိုကျင့်သည်ဖြင့်စိတ်နှလုံး၌ယံသူဖြစ်တော်တင်တို့ကိုကိုခန္ဓာတော်၌အသေးခံတော်မူသောအားဖြင့်ယခုမိတ္တဟာယဖွဲ့စီတော်မူ၏အကြောင်းမူကားကောင်းကင်အောက်၌ရှိသည်မြသောဝေနေယတတဝါတို့အားဟောပြောသဖြင့်တင်တို့သည်ကိုယ်တိုင်ကြားရပြီးသောဧဝံဂေလိတရား၏ညော်လင့်ခြင်းမှမရွေ့လျော့ဘဲတိုင်မြင်ကြခြင်းတည်ကြည်ခြင်းနှင့်တကားမြဲမြံစွာယုံကြည်ကြလျင်တန်ရှင်စင်ကြယ်လျက်အပြစ်တင်ကွင့်နှင့်ကင်းလို့လျက်ရှိသောတင်တို့ကိုရှေ့တော်၌ဆက်သမိအကြောင်းဒီငါပေါလုသည်ထိုတရားကိုဟောသောဆရာဖြစ်သည်နှင့်တင်တို့အဖို့လို့ငါဆင်းရဲခံခြင်း၌ယခုဝမ်းမြောက်၍ခရစ်တော်ဤဆင်းရဲဒုက္ခအကျွင်းအကြံကိုအတင်းတော်ဒီဟုသောကိုတော်အဖို့လို့ငါငါကိုခန္ဓာ၌ပြည့်စုံစေ၏ရှိကကာလပလုံဝတ်ထားလျက်ရှိတော်လေယခုတွင်တန်ရှင်သူတို့အားပေါ်ပြသောနည်းနည်းရာဒီဟုသောဘုရားသခင်နှုတ်ကပတရားတော်ကိုအကုန်အစင်ဟောပြောစေခြင်းကတင်တို့အကျိုးကိုထောက်၍ငါအားအပ်ပေတော်မူသောဘုရားသခင်ဤသာသနာတော်နှင့်အညီငါသည်အသင်းတော်၌ဓမ္မဆရာ၏အဖြစ်သို့ရောက်ရပြီတပါအမျိုးသားတို့တွင်ဤနဲ့နဲသောအရာနှင့်ဆိုင်သောမဟာစည်းစိမ်ကအဘယ်မြောက်လောက်ကြီးသည်ကိုတန်ရှင်သူတို့သည်သိစေခြင်းကဖျားသခင်အလိုရှိတော်မူ၏ထိုစည်းစိမ်ကဘုံအသေးကိုမျောလင့်ခြင်းအကြောင်းဤဟုသောတင်တို့အထဲ၌တည်တော်မူသောခရစ်တော်ပေသည
0: ်ခရစ်တော်အပြင်လူတိုင်းစုံလင်ခြင်းသို့ရောက်၍လူခတ်သိမ်းတို့ကိုဆက်သအံ့သောငါငါတို့သည်လူခတ်သိမ်းတို့ကိုတည်ပေး၍ပညာမျိုးမျိုးနှင့်ဆုံးမသွန်သင်လျက်ခရစ်တော်၏တရားကိုဟောပြောကြ၏
1: ထိုသောအလို့ငါငါသည်အမှုဆောင်ရွက်၍ငါ၌တကိုးတော်ပြုပြင်အားထုတ်တော်မူသည့်အတိုင်းကြိုးစားအားထုတ်လေရှိ၏

ဘုရားသခင်၏အစေခံများမိတ်ဆွေဘုရားသခင်ဟာသူ့အတွက်အစေခံတော်သူများနဲ့စကားတော်ကိုနာခံတော်သူများကိုချစ်ပြီးဂရုစိုက်တော်မူတယ်။မင်္ဂန်တဲ့အဖြစ်ပြက်အကြောင်းအရာများကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ယုတ်ပုံမိသားစုတစုသည်ငတ်မခေါင်ပါခြင်းဘေးဒဏ်ကြောင့်ခါနန်ပြည်မှထွက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဟာလူသားအလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့လူတွေဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ပြီးအထံတော်မှလှည့်ထွက်သွားကြတယ်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ကိုယဉ်နေဖို့ကူးကွယ်ဖို့ရန်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအကြိမ်ပေါင်းများစွာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့ကြတယ်အခြားလူမျိုးများနည်းသူမာယွင်းတဲ့ဖျားများနဲ့ရုတ်တုစင်းတုများကိုကူးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ထံသို့ပြန်လေလာစေရန်ဖျားသခင်ကစစ်ပေးငတ်မှုပေးတို့ကိုသူတို့ထံကြားရောက်စေခဲ့တယ်။မိသားစုတစုသည်စားစရာများရရှိရန်အတွက်မောပပီတို့တွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပဲ။ထိုလူမျိုးကြားတိုင်းပြည်တွင်ဆယ်နှစ်ကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်ဖခင်ဖြစ်သူသည်ထိုပြည်မှာပဲတည်ဆုံသွားရှာတယ်တားနှစ်ယောက်ဒီလဲမောဘအမျိုးသမီးများနဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်ခဲ့ကြတယ်ထိုတားနှစ်ယောက်တို့ဒီလဲတည်ဆုံသွားကြသဖြင့်မိခင်ဖြစ်သူသားလင်ရှေးမနှစ်ယောက်နဲ့အတူထိုပြည်တွင်ကြာရင်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံနဲ့နောမီနင်းရူတာတို့သည်ဣသေလပီတို့ပြန်သွားကြခြင်းထိုမိသားစုမိခင်သည်နောမီလို့ခေါ်တယ်သူရဲ့မောဘချွေးမတို့ဟာရူတာနဲ့ဩရပဖြစ်ကြတယ်နောမီသည်ဣသေလပီတို့ပြန်သွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ရူတာနဲ့ဩရပတို့ဟာလည်းနောမီနဲ့အတူလှည့်သွားကြတယ်နောမီသည်ချွေးမတို့အားငါသမီးတို့အိမ်ပြန်သွားကြပါဘာကြောင့်ငါနဲ့အတူလိုက်လာကြမှာလဲမင်းတို့အတွက်